0: pere ji day japp lol tabarkal ndax yekati bu ñeekati mbir yoy daoud ibn la don def ay bar de fer yu mag yim dal yekati ay martu yim dan xacc diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom fizik innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wax xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genné kurusam né man dé ngir mi mom buñu ëndé xalé né ko nañ ko féral mu né ah démal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu né da fay bëgg nekk li yoonte bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom muné ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu ko raw muy indi nak muy présenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawuda yalla na ngone ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla muy ñett jeexagul de inna sakharna aljibala ma'a yalla mune dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal israq bila ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daawude dal zikkar ci ngon di jang terem ba do ji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def do ji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daawude dako amul nga xamni su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daawude nu la dan def ci allah bi mu yaatu lol taslol tabarakallah wa tayra mahshura piti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbih tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daoud piti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويصبع معه بيت ممسناو رومبو ريك بودي جانغ زبور داغا داي تاخاو ناخ نيهيد وداي نيه با ملني وي بيت مي دادي اند فوفه دادي تاخاو نيوم تام غير ديكو دج وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو غورامغا بنين مايغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawuda alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawuda alayhi salam ملكه وعاتيناه الحكمة وفصل الخطاب نجخون كو اب ديسكور مانام دا فا نيكون كو خامني كيب كوم واخال ريك ليم واخ لير لا كيب كوم واخال ريك ليم واخ لير لا نون لاكو سمخري تاني ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga yi yep nak lako yalla def yalla mën nak teewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci deru yonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kadi dañu ne Daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy Uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal Daoud yalla mu ne yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mu ne ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci Daoud rek loolu dana dang ko meuna muñ loolu muy wax jo xamne netli kat yi leg leg sax ñu tok diko netli nan Daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tollu ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni alayhi salatu wassalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy walu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبك عليون سال اندك والو خارلوي سن مبك سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yonent yalla Daoud alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leel nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunus bi sallallahu alayhi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak kay ma netti la yonenti buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxaguñu lako Daoud qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy Daoud ci magay ni melon ni mane won jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mane won atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru Daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon Daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñologu ci mir bi ngir dugg fi Daouda nek. Daouda mi ngi ci mihrab bi. Mihrab moy bo ñëwé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité. Minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba. Li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb. Manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxe Allahu akbar ba bamuy wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté yalla kumuy nattu kone ca la nga man ca lay natto ah mu am bis yo xani daw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daud ndax dañu dal di dugg rek ca daud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar buñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bultit la taxaf bultit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raisi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxu jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq na nga atté suñu digënté bil haqq té tekku ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw dalen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daud nako yow lay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbok la bok nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbok lañ ci mak mom muneko waaw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom am na jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamni wër ko Daoud muy ay qisas israïliyat yo xamni depo wut ak al aqida depo wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: telephone ak yi demini ki yoy waye kuni kam di ko xalat

0: mukk bu ci kenn li takale julli bu kenn dox bu ci kenn xey bu ci kenn gont dox lu len di boole dal moy farata waye dox lu len di xajjel mom lu ñu tere la wala tatafarraqu fi bu len takale ko yeen ni ngeen ci and waye nak kabura ala al mushrikeen bisna lol ci ñu wota jaamu yalla kete kete gis na lool ci ñu mëngu ta jaamu yàlla kese kese ma tad'uuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah bil qahhar nee na gis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura على المشركين ما تدعوهم إليه. طيب الله يلا يجتدي ميتن إليه جل كمان بولك تبطم من يشاوك وقميه إذا ما لم يبري بري بري سيبرم تخيطن من هو خميني بني أم أي كتب يبري داري ودن وعي بوغان بمون كده أفتل فنر من يجتن إشي بيدك جيه لدك فبي yalla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góor góorlu gën cee dër yal di tabi yi ilay ci maye saa day tànn ne ñii ñépp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootu nekk ci yow kum tan yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salatu wasalam dañ dëppoog bànneexam neex waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yunt bi daf ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soxnee rek yow yunt bi neen jul pén la yadi tabi ilayhi man sha wayahdi yalla moy jubal ilayhi jeme ci bopam nit may may ni bu ko nangu wotu delu ci mom yastafi wa yahtar lil iman wa tawhid man yasaw bi ibad wa yahdi ila dini al haq man yad'u ila ta'ati fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gem gem gem bëgg bu tan ñako wara ñeetal ñeetal gem bëgg te nekkoon neex ci biir ay jàmm mu teg leen ci biir ñu ci jubji ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi ya muy tere tey def yu muy julli bëgg ñuy tuubit moo tax mu yónnee ñoo alayhi salatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi lay nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam ñu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxut moo tax tabarakallah suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mën ñu ko seetu moom saa yi si rek la mën a gis baaxuñ ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wa ma tafarraqu wutewuñ ñoom ñu wute illa lu dut min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wuute ga yàlla mi naa bagyan baynakum dawe rek wuute dal foo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bu ñu ko seetee moom moo topp bànneexam waa mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it li taxoon ñu wuute yàlla nee na bagyan baynakum dawe waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ila ajalin musammaa ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war daje ëllëg ñu wax dajale mbindeef yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle لولا ابن كثير مد لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة. معتذر ابن كثير جتني تعال قتنيارتي أجوني أفكاتنا ابن كثير من دفع أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير ابن كثير بند وقت يوم توحيد مختصر من المعلم كو تنك دمي في أي يليف من قصلكو لولن كده مختصر ابن كثير ما نم تنك بني تنك تير ابن كثير بابا أم سائر يو خمني بسي داني داني دين تتبارك الله دوني كو جستي مختصر بي تمنى كتبين تير بابا خمني مهم تنك تنك كو مو بنياتو تبارك الله يالنن وإن الذين من خمني أوريسوا الكتاب سيتل من جن تيري دنران من جن تيري بابا بقية أهل الكتاب إن دكنوا نبيهم تبي عليه الصلاة والسلام ورثوا الكتاب من بعدهم جنوا بني لجمع نعمل لفي شك منه من جنب الشك فاتك تيري ملي أمس أبدان دنج ملي لفي شك من التوراة والإنجيل تي لنن ينمي تيري بجرس مبرم تبارك وتعالى بني أم جنوا نيب أن لجاجد لا يسمى برام تبارك وتعالى بخون لكن اسمه ولا تفرقوا فيه ما وما تفرقوا ما يووت وان يلجل بيون يكون ما يووت أمن يعني ينتبه إليه من يساو بابو ليهم وخير إن الذين أويسوا الكتابة لفي ست منه يلبق بالمين فلذلك ييلت يب غير بنيل لنكو فلذلك ييلت يب بنيل قمال لنكو بنيل تعنى فدعو نغا جوك نغا ووت نغا جوك فدعو نغا ووت نغا دفلني تدي الدعو فلذلك فدعو جوك نغا ووت نغير بني تعقلي كوني عم نغير لين الخير يبوم دار سو خير فلذلك فدعو ووت نغير نغير جوك نغا ووت تكر الله خمنا دفل الله من نغا ووت ويصول انجوا واستقيم كما أميرت فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقل كوجين حمل أمتوه يمينك ووته من بنيك سقالي موتك مسامتلا غور جوك ندعو لين غوالا ويوم ينجونا فاستقل نرجوك ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daa ne shayyabat ni hudun wa axawaatuha surtu hud bi jaw lo na ma mok ay akam wala mok ay madam muy li ni ko digal jafé way bi jubal ni ma la ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañ tank bu teggé ku fa ma teggé ko ndax bo xasse ne da ngay wote dañ lay daaji tegg beutu kon kad yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwee ko mënu ñu ko su ma baa ku ñëwee jël ay bagaasam nit bi loolu la Shuaib waxoon yeneen nit ñi wala uridu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute gi yéen di leen digal loo xam ne duma ca nekk yàlla mën yéen ci falizalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadaw jugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen banneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu julle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp alquran du xewbi islam du xewbi wote bi yalla tabarak wa taala du xewbi boko laaje jang kat yi lakki jamono je alquran di wacc france yi ñu ran lak soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi ci ñom ga yi di def ngirum journal di ci waxtan ak di ci yéxe ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moy tuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tay bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran allahu akbar allugatul arabie waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel bi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul tabu ahwaahum seen banex surat ashura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mun yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جت بناري قتم كيمر أجرم يا فكأت إنيا ولا أتنيت وقل لي آمنت قمنا بما أنزل الله تليب لي أن واتي من كتاب تبتير بيت كير بوخني بي يا الله تبارك وتعالى واتي نفره من كير بوخي قمناكو قمنا كيرنا تكوي لني أمناكو manam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it yu adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi l ahkami ida taqasamu ilay atasmini ulami tanjil ci la nekk dikri ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li ajila baynakum ndax moo def ndax yàlla bi may bind mooy leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen bi yàllay bind it atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yi rek waxtaan kat yeeg yi ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunia kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci adduna wala fi l axira kenn warta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su alaxira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko tabarkàlla mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa ngi leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñi may bokkaaleloo yàlla yéen ñi may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla mu ne loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maraddana ila allah lii yàlla teel na koy jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua
1: inna ila rabbika rujaa man lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mon len ñaar ngunu wa anna tayt amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werantene ñu ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yahkad yeb kum ashabun nar mushrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajmalen fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajul min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safan na tera ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku lima len di wax lolu la olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nek ci yalla tere na la wuur ne dana agne lo xamne num don ragal la leg leg na nga ne ci yalla tere agn bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agn bi dana ñew lolu moy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna Allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len nuko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñaka xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tawarkal lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ñen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxe kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul khiyamati ñu ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbirum yalla ah war yo mo dadi juk wa misra dal di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax dañu bañ xéed wa degg ko ndax bu ko xéed wa deggé dañuy yew té bu ñu yewo dañuy yewi ku ci boom yi leen firawna tak da dem yew ci boom ya leen Musa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diine yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañ ñu rajjou nday ndaysan da dikoy fexel ñepp da di jox bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru nyaati fi yeng don fexé té moy ray gën ko jiémo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jiémo na fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawteefi lepp luñ ko lolon ci am pexe tabarakalla mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna kenn muccut mu seppi ke muccal ko lolu moy xar bax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tuddé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhira nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn jogé ku gis ne li ak togn la nga jog japp ca loxoy togn kat ya ma nga wax ca luko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ngëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye ba duma ye ñewé ali fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci sen ko sawul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man di lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ku ca bañ bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yentek ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme النار موي ثورا يعرضون عليها دنيو لن تاي غارال دي لن تاي مسال غدو وان سوبو غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا كي غايام نيغا تي بير ثورا مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو اللي كي تكتال موي اي جي تيغي modi fi nak firawna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ñangay mos yañ wara mos waaw ñangay mos yañ wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gu amugul saldu fayeguñ ko waye ñing koy tambalé masal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosay yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonté mos lu neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqum bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamni bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench pencum dakar sand ga ci la bok wa pencum dakar sand ga ci la bok pencum Dakar marché aslem 5 ci la bok pencum Dakar marché ngelaw ci la bok ak Dominique yoyu kon yoyu ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé pench man nga né tay stade bu mag bi bu fam xew xew mak xewé ñepp dajé fa loolu am pench la waye pench yi ñu day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulay sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax pench momo moy gëna xumbu pench yi bis bu pench momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñun fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñep da ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal lool la al qur'an wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun nak système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaarak wa ta'ala tuddé kon fi lana rawacc ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkané mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccoo ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujjirimo ni ñoom fekko kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nek fa mu di len lak ñuy wote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi woné né mom moy ko am katan mom moy kenn ndax mu tégal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaaraku ta'ala yalla néna wa isfatlikul bam naré xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana wéranté finnaay ci biir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbir nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbir bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbir ñaar ñi ñoo fi nak ndaysan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni khulu nara dox sen digante ñom ñay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon doole leysan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé sen neew doole gag ngant jappé sen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantan yimuy neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré sen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wour ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole daali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yene jogu ci ak neew doole motax ak neew doole bi us te nek rek luñ wax rek ne ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jéxalé mu jéx yalla néna lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lool nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ci àdduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm ko bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm ko def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant, kullun ñun ñëpp fiha, ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñin fukk ak juróom ñett. Ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya, seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati, ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére, soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama, ñii di gardé sawara, ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waqaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. Waqaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawara. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsir al-Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool motax mu tuddu turu jahannama doli ko ci turu yoon ci alquran jeul ci bindu kay nga bind ne baatu jahannama ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñew ci alquran jahannama ak yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am jahannama way dal ban jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawara jahannama manam baatu jahannama ci bir alquran alkarim terem bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoon ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciuru biye aljana dafa verte ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferus bi boy tawal auto bo akse ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonk bi noonu mu mel ni le biye safara mel yalla ci la musal bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xema ci malaka yi seddel ñu ngi seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna ku jiddu ku ne dañ lay jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo de gonugo jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga amna wa 1000 points bo de gonugo jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mo récupérer 2 points so ne mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané leg leg gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci dess du mat moyen yalla ñu yalla mussel legui nak khasanatu jahannam yoy nak bo ñewé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik noon legui nak ñi ndeesan jaax la ñew ci khasanatu jahannam te moy ñe ci buntu bi te wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay nit aka genné leg leg mi dañ khasanatu jahannam dañ leen soxla ñu ne wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalid yene fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben altine bo xamne sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu oyé fanal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du leen oyé fanal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndeysan ghasnatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doy na metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamé ni ñi ngi jëf élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yomut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khasantu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman al'azab ñaan leen seen borom mu oyefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daldi askanale borom bi malaaka yi daldi ci genn ñom ku jaxle ñaari moy def lolu waaw fi na so yoree sa dom ku ne xamna yaak sa soxna yeena bokk dom ji waye bu joy meter nga ne ko kay jël sa dom ji daldi ci genn da nga jaxle tabarakallah ku jaxle rek genn ci yamu nekkon ud'u rabbakum yaqasif 'anna yawman min al-'adab suratu ghafiri aya ñun fuk ak juroom ñent malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka mom du laaj intervention ci lu mu xamul malaaka ay avocat lañ yo xamne ba lañ ñu laaj jul dañuy set sa dossier ba mu leer len duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu won ni la malaaka yi ginaaw ñi dañu bëgg ñu nek seen avocat plaider len ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ len di wañil dañu ñu laaj len seen dossier tabarakallah qalu ñu len alam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam takut ndax dafa nekutul ta'tikum don len andil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutul xaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaidé alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa ahakay wax li ñu wax xaalu malaaka yi ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel seetéet loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy alquran neena inna arsala
2: hifzuhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé waaw ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tuddee hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sa la léegi leen nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg douce bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqaba'is parce que malaaka yi duñ dugg te kon booba kenn rasatu la boo fekki ci ñu ngàtt la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraalaka ñu naa ñëw nga

dawa motax bula hakir a wayna alaykum la hafsana baye rek du bax waaw motax len len jigeende bopum nen hafisine da di dem tok fele wa jina solo ko nang ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari wa bu ñu nodd rek ngay sax jini jigeen ñi ci tabbi wa huwa yalla al aliyyu al aliyyu moy ko kawiki al azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko magalu fek mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikraha fi din naam ci defal bokko sama ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate naan bay na ñu ben ko sa le ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewoon Madina bokkon ci nasaran yi ñaar do am nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ñu ci di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar do mu ñu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu duggu leen ci ñu yalla nako deet la ikra fi di lool lay tekki mom la wax di wax kep nelawal mu ko nekk fatta sabiya fekk sa do mo te dengal ku faaj na ha wala faaj rehal la ikra fi di lol lay tekki me tekki wul buldu ma sa dam ci fur ci lol tekki wul la ikra fi di mu ne su ta farsi nit ci tas tas der legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message da'wa bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kep ko weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorna illa allah wallahi la ilaha doorna illa allah way illa allah bu baax waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fulu yi bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yi waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando de de genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha darna illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi fa hadis tam sakal moyna tiina bil urwati alwusqa tibum gu deugar ga bum gogo lam fisam laha du ferenciko lam fisam laha du ferenciko di werenciko boko rawe du ferenciko mako tabarakal waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allah yalla walil ladina moy kilifa gi nga xamne amono gemne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ci ay lëndam ila nur yobbu len ci gëna leer ginaaw mo seen kilifa ñu leen gënë ci crise yi nekké yobbu len ci développement crise yi nekké yobbu len ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def leen ñuy def mu naan bayé leen ñuy bayé bala di yënd rek lepp dal di faju والذين كفروا نيب يالا نك موم اولياءهم نيوم ني ام بن كليفا اولياء لا ني ام كليفا يبار لا ني ام والذين كفروا نيب يالا اولياءهم سين كليفا

0: mawtu moy la dur yalla mom lañu tuddé légui laïcité bu ko fi lola nak yuhuju mo li ci gindi ñu ñu ñu ci développement ba ila zulmat ji mu leen ci gris
1: sans contraire la ko bo amé kilifa yu bari bokku te bo amé genn kilifa da bay deug ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ngeul ben rek waye fukk dé waye dé nga fi yalla ñu teggé ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad da nga kon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wéx tal lu ri mu bu ñu wéx tal lu mbaxna mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dajalé ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mune la mune le lutang ra ñi yaay seen kilifa mune wa mune leg li nga def bokale la parce que ya ngi le kall jamal mune de allah yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mune ko mune ko ñi gem nak ñu ñi gem nak la ene za mune ko awliya mu taxul mune ko jeexna ci taxul la bok ulai ki ñu gëmul yalla ashabu nnar ñoy wa sawara hum ñoom khaliduna way sax lañu fi haja sawara wa yam jara musal alam tara xana gisu ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haaj ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom mu namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundo la ci domi noh kanaan ibnu noh namrus da to an ataahu allah yalla jox al mulk ngor rek mu ne wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nadi is qala kira ba nga xam ni wax na ko ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xam ni yuhyi may dina woy nitu te may ray ce kara ne abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wo umitu te may ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundal reyal mo ñaari way dali atiki ray atiki ray ñu daal di rey kenn ki ca sens ndeysaan ki ñàkk sens ki am sens mu baal ko daal ne ku dundal kii ñu ne ko yow ku rey kii ñu ne ko yow mu ne kon nag ana ok yow umiitu ibrahima xam ne lii ay tappale dong la mu ne waa d' accord merci xaal ibrahima ne xaal ibrahimu ibrahima ne ko fa inna allah yalla yarji mooy indi bi chance ci jant bi minal mashriq mu joge penko bu suba ci 728 nako waw mu nako fatti bi ya andi ko yow bu suba ci 728 minal maghrib mu joge sow fa bu lite mu dadi wedam allati waji nga xamne kafara wed dina yalla xam nga li wax mu ne ya jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamni ibrahim mi ngandal ibrahim yalla contane ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu juba di mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit allazi kafar waja dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi bi jubal al qawma nit nya al zalim na ton kat yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan la'natullahi alayhi kon yalla leena ñu ñew ci wan la ne dekk amna waxon na legi ci ibrahima yoy yit muy walu dundal agare mune awwal la bok xana giso kashati ko melni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le wayyidak ba qawiyatun madadanu ala urushiha tanyabiya sakari danu miri danu ra melni kende ko tufa tabarakal ah muy xol di xol mom may uzayru min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nasar mo ñew ala gi len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzayru ba xifa bi ma xiy qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yi dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu de he fa amata allah yalla ray ko mom bi ko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi yoron ci ngoss gi ak ndox ñi yoron ci ngoss gi tege ci letam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timira li jexé summa ba'athu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam delusi yahi delusi kawar de delusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarlo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doom yalla dañu tax ñu xol sey sunnullahi parce que ñu leen yéme rek ñu wër ko yalla waaw ci yalla la koy dekkal qala ya dar koy laj nako kam la bista nyaata nga fi tan bi nga fi tan le kay la qala man la bista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi tan la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labista tedd nga fi mi'ata amin timir ya rek mu tit fi nga tedd mu na mu tedd nga fi timir ya la ilaha illallah fanzur qawl nan legi ila ta'amika ci sa cere yi ma sa cere yi wa sharabika ak sa nan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tayyi ulut ndox wi sajjub ñom ñaar ñoo bako baddi ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu ko waxe moy bo ci defon ciepatay limuy saf limuy saf ko gas neew ndox ma am na fa timir at te saf ko gogu sax am ci kera ja fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamone kera yi ci ngus la nek timir ak ah o seru mas yeg ne ëllu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa ju xif ndax bako wa sabu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi ciodam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam do na la law yumul waye xam sa lay mo ram mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ilahi marik
0: dekkegul mu xol ndam yi gis tan tan yi yobbu feele ab yax yobbu feele ab yax der bi jeex na kawar yee fi def yàpp mu mag nag bi tan yi yëkkat yi ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi seetetetet wali na jaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay mandar damuy wane ne dekki am na lil naasi ngir nit ñëpp mu toog yàlla na ko wanzur xoolal ila al izami ci yax yi mu xool yaxi mbam mi ñu tasaaro yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunziruha feneen xoolal liñ koy sofalee muy xool yax yi bi def benn démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu ne mu yin ba mbaam mi di jong amagul nag yax séet wallahi ndeysaan moom muy xool wanzur ila wanzur ila al izami kayfa nunsizuha mu xool ba yax yépp fu yax war nekk yax nekk suma ginnaaw ga ba yax yoropee nag suuxa laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dari ciy muur der ba mbaam ma daal di foto foto napp ya daal di ngaax falamma tabayyana lahu ba ma ko leere xaala nee na léegi day aalamu wóor na ma ne ann allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man waaw yéen di gis moo ko jëm pour ça bu ñu waxoon yàlla ñun ñu fii la ñuy jaare waaye lii def ñoo war a doy moo tax mu yemale ko fii wallahi ndeysaan kon ñaara ngoog ci dee ak dund wa fatlikul bu ñetteel bi is qaala ibrahim kera ba ibrahim waxee rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi lmawta nan ngay dekkale ñi dee xaala sama borom ne ko waaw laaj bi la ko waral awalam tumin xanaa da nga gëmut ni mën naa dekkal ko dee qaala ibrahima ne ko bala xakkay gëm naa ne mën ngaa dekkal ku dee waaye sama xol bi la ci ñox-ñoxe rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liyatma inna qalbi ndax sama xol bi dal du ko werante ci waaw ba werante mel ni mbir ba mu far leer la sa xel di daa dal nag léegi diwa ko def defu ko diwa ko def defu ko ba mu yàlla na gis ko leer na léegi waaw xaala mu ne ko kon tey moon la ko fokkus jàppal arbaatan ñeent minat tay ci ñennaaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendil mu rendi suqil mu suqi acca fasurhunna bulet leen bulet boole ñëpp ci benn toq nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasurhunna ilayk bulet leen yàpp yi xanaa mbokk jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafal dëbb bañ ñooy yàpp yépp jaxasoo bopp yi noonu ñu defee ba mu nappee mu ne ko suma jaxal nga teg ala kulli jabalin ci dëj wekk minhun na ci li nga bulet jus an ab xaaj tegal benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko tiimeer dank ak yaa xam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tabaarkaalla ba mu bari mu ne ko suma uduhunna nga wooleen soo leen wooyee yaati naka daa ñu dikkal saayan ci bu gaaw mu daal di ndeysaan dagg leen ñoom ñëpp def la mu ko defoon bulet kari nga bopp yi nag baaxaañ aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële kuru kuru kuru dunqee jóge fële nangam nangam naaw mu ñëw ak si mu jël bopp teg fële fa bopp naat jox ko mu lànk nee na ñu ma xëcc bopp di jox ko mu lànk bëggu mu xëc rek mu lant bam na ci bop bop baaxoon teg mu ne këj daal taxaw dem taxaw fële yow la ilaha illallah moog ñoom bokku nekk ni cëpp fa nga taxawoon yàlla ne ko naka mu moom tam gis nga ko moo tax yàlla ne ko waalam na nga xam ne an allah yàlla azizu ku tedd la wëre su koy def nii xakim ku mën a tëral ay àtt la moo tax mu jaar fi wallay kekat lii du ay yëpp mukk dëggantaan la dëggantaan la nii la yàllay dekkale ku dee fekkara ko du ko wane waaye ku ne xam na ne dund ak dee dee ak dekki ci loxoy suñu borom la nekk moo koy def boo fi jiyee gerte rek mu jàngal la dekki boo fi jiyee gerte mu jàngal la dekki boo fi lekkee mango ba mu jeex nga denc ko ba moom nga ji ko mu jàngal la dekki waaw tey bu meññee na ngay yedoon saf lay saf ni meloon lay mel bu dee greffal muy greffal bu dee mukkutu muy mukkutu bu dee jëg bu gàtt muy jëg bu gàtt rek seetetetet mu dem de masalu lafina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radiallahu anhu ca asatu tabuk junni gëleem ak siñu sëf ca asatu tabuk la jël boole ko alfu dinar jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam alfu dinar benn dinar boo ko xaajee ñeenti yoon benn xaaj bi mooy 4500 fois 4 mooy benn dinar jur na ko jox yonent bi joxone wa allahu akbar yonent bi alayhi salatu wasalam di wal bati xaalis ba ni ma ko waxoon léegi naan ma barra ousmane ma faala baad al yowm abdourahmaan ibne aw fu indi 4000 ñeenti junni dërëm waaw daan ne yonent bi man de juróom ñetti junni laa yoroon xaaj ko ci digg ba indi la ñeent yama fa desal nag sama njaboot laa ko fa bàyyi yonent bi ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta moo tax aay ji liñ bëgg wala boog hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel noonu nga ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta loolu mooy yàlla na yàlla barkeel li nga yore barkeel li nga joxe ci wolof yàlla daan ni masalu lafina misaalu ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal fii sabilillahi fii sabilillahi bu ko defee yàlla daa bëgg génne safar ga moo tax mu ne fii sabilillahi yàlla daa bëgg génne xale yi ñëw di def circulaire pour bëgg a baal la nga leen di jox da koo bëgg a génne ne bokkut la ngay maye ca taaxuraan ma bokkut kala way aw way nga may ko bokkut kala tag nga may ko bokkut dama ne fii sabilillah yàlla lu leer la wax boo fi doon ngénte may fi fekk ci leen juróomi du tus waa ci mayewut moo la gën fa yàlla yonent bi neena bu ngeen di xewlee te ku ñëw di leen tagg bu ngeen maree na ngeen ci bu suuf xëpp ko wala ngeen sàñ ko ca gimmiñ ga kon boo ko mayee ka mayewuta la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a dina waaw doonte yëmbul kon yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamathali habatin day mel ni wenn fepp fepp wa ambatat saxal na sabaa sanaabila juróom ñaari gub fii kulli sunbulatin gub bu nekk def miatu habatin téeméeri fepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp allahu akbar wallahu dekat yàlla di yem foofu ndax yudaifu mooy fulandel li may saalu ku ko neex ba fa ko neex wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la dégg nga de allazina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yàlla summa ginnaaw ga laa yutbiuuna duñu tofal maa anfaquu ca lañ joxe mannan titeru wala azan wala yaqte lahum amnañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom joxe ba nak fi qas titeru wo ndax dama adam day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun don nak man joxe ba yaq wala saxni ba nak am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xew le ci jigeen yi ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alcorane fam ñaan deureum ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu mu deureum kay joxumako bu mu deureum kay mom joxumako wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggo yow ci biir mënu mënu ba nak nga gën soxla ci Allah nga wax ko zéro waaji da ñew duggo yow ci ne la kër ga day dépassé am ne la ko af de man fo nak ñenti témer dal di koy jox gën soxla ci ne jaay ki limu mo bëgg bi sa ñew fi na ko no xam nga gaay yi da ngay waru quoi légui nak yaang ci zéro té ñak nga ñëne témer waaw té jigéen ñu lu ñuy tiité information yoy moom rek lañ bëgg waaw parce que buñu fay nak titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ba tax bu ci inflation ray xolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla moom ni nga def xam na ko am tabaraku taala

asiyi ci ben ngon asafinatu aljiyadu asafinatu aljiyadu manam asafinatu ya sappe aljiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ardu wala ben romb muy xol lim am lepp fasidi ko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi leen di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu beglo nañ ma hubbal khairi beglu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarat bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fasiya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fasiya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yel ya yeelu fas yi wal a'naqi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yel ya di cor doq ya noonu lañ ko tëwiile di cor yel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'ma al-abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor dokki fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana natt woon nañu it Suleyman wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na Suleyman dafa wax benn bis bu dig tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi lam waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabi

0: tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fum bëgg jëm rek ngelolu jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jirño ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defen sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bi suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile khisab sulayman gina bam netile khisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci muy jaaxal nan fa sax muy jaaxal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yim ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti yonent yi alayhi musallatu wassalam niñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayatina kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatina tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey sulayman wa shayatin ak jinni nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapala ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngëti rek ñu tuddé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tuddé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakhkat manam bepp xetu tabakhkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu dé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yu ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aaje wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yéeg ko wacc wax dëgg yalla fuñ bëgg tek ak bir rek jappoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkalla fu ne mën na faa def kulle banna wa qawwas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko cuddee xawma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawwas, qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al-lu'lu'u wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman daa amul jinn yu ko koy jëli. Am na jinn yu tabax kon, waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gii woon ci tubaaban radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaais al bahr lil asdaafi, yaa qaais al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun axla min al jalami. Di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulle qawwas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko, yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñi déggul wolof ne da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër, looloy dañoo takk xar mi. Amma dañ koo yeew ci barab nag, loolu ñu déggudd olof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinni yi nag dañ leen doon yeew kon, ndax dañoo lankal Suleyman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett, yàlla mu ne haada lii nag ataauna, mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee, mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haada ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa, tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko, tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gi di ko jël ay mbir, waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen, yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati. Mu ne ko nag haada ataauna, mooy suñu may. Fam nun bu la neexee nga maye, aw wala boog amsik tiyeel bañ a may kenn bi gayri xisaab, ci lu dul genn rek la. Maanaam bu la yàlla mayee, mu ne ñaar yi mooy am, fam nun aw amsik, may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye, moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw amsik. Kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye. Haada ataauna, fam nun aw amsik bi gayri xisaab, ci la jul benn rek la. Yàlla mu ne ko wa inna lahu ta it am na fi ñun, wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Li ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indanaa la zulfa, loolu tam aw tagg la, ndax adduna ñaar ngay boole. Bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinni yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñeemu yewlem li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di bolé iliman nga lola bu mu la téé di xey di ligéy ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la téé nga nek sa mécanicien gogu so ligéyé ba nopi buñu noddé nga ñew so jullé ba nopi delu ci ligéy ba barkalla lolu ñaar yoy ñoo war di and i amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo defal aduna ba defene do fi jog mukk defal alakhir nak ba defene suba ngay dem lol la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabarakallah mu dir ba am lam ci am alakhirah it mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lol moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teddu fu neex waye nak yoy yep nak dula mana yakal sa aduna lol lañ ci dé du aduna lol la Suleyman bolé won tabarkal amuna ay soxna yu bari yu rafet am kër yu rafet yu bari am kër yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep te téwul wa inna lahu indana lazulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul ya muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ la tégué baat bu metti wazkur nanga fatiliku abdana suñu jamba ayub jambañ tuddewon ayub yef ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy defne anni man da man ayub masani shaytan shaytani lalnama binusub wa azab binusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bi ngeen tuddé ner shaytan mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp say sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwëntu yu bare bari léele nga tëdd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tëb ay kamb ba ngay gëwëntu yi lekk yàpp loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa nga jëm ca feebar boobee bi mu dalee nag yonent yàlla ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab moo tax mas cheytaan muy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi su timisee ñu ne téye leen xale yi ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñépp toog ba timis jimaase ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusibin wa azab ba demee hôpital fañ leen di fajee tabarkàllaa métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer yàlla nag daa di nekk doktooru ayub feebar bi métti na lool yàgg na lool mu koy door a jàmbat yàlla nee nañu am na fukki at ak juróom-ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juroom ñett am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu ball ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox ball fi waaye it def na wax it urkut birjilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr min a nawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tuur aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biri jilaka daw fajar ak daw takkusaan jant bi di so nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndoxo ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu fa ixtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marab kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu warkut biri jilaka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen doo xam ku la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagage am dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a téye naanatul lu ko mën a téye soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xar yaag bëy yaag nag yàlla mu amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom ñetti soxna bu amoon juróom benn doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagage dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu mu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee mooñe na ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man
1: waye goor nit nak yalla daf ko bind moñe ko moñe wo xamne kudul mom meuno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lengum yim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamne yalla ko jox lolu mu yor nga dikk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te diexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryam nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li Maryam nako won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daadi rek ni yalla ma nga lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaané bu lu ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay ji tejine inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamami ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaamami yo xamne bu len joxul alal nak yo lay yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi daf dan joge ganar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu neelo kim dan garisi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garisi ne ko man de dama febar sherif bi nako mo gën ci yow munako ah te du febar nga nan mo gën ci man munako waw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lolu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaar loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne lolu mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي منا والذين من خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوجد مويت دوننت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wuté wala li nga wul li ngay wuté mo ëpp li ngay fekké waye ku dul yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wuté dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar haaji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxnam ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pess bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yunti bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dani leden arrijalu qawwamuna ala an-nisa bam ko defé rek gor ga neysan wala salawatu salamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran والذي اراد الله خير لي لي نمون تي موي دانيو بوغون جبار جي فايو سي جكر جي يالا موم لي لا نمو نينا جكر دو دور جبار موي فايو كون نا يالا نمو لولوي لو باخ اب جولتي مون لاي نغو موتاخ القران ني الرجال غورني قوامون على النساء نيو تاخو جيغن ني غورني نيو ورا تاخو جيغن ني ساملين جوبنتي لين yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ko tunu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa بما فضل الله بعضهم على بعض تي ليغا خامني يالا تاني نكو لن تي نيوم بروبوست بوبو على بعضين تي لن بوكنا تي معجزه القران بي يالا يوخ بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكون دافني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان اكثر واوجس تلي غنا غاتي وين التعبير القران الكريم في دو وخ بتفضيلهم عليهن نغور مو غن جيغن داكاي وخ رك بعضهم على بعض تي لين غن لي غن اوبلنتي ولا لي غن غننتي سكن في سيخه بي متغ موم تبارك وتعالى يمي واني موم داي واني ني جيغن اك غور دا فا ملني اي تيرتي يارام تانكوب ندي جور bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxop chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne da nañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ndeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo tek kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su baba lolou lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kente ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal inshallah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakal ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ji as-salihatu qanitatun as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fasalihatu jigen ñu jiw ñi khanitatun ñu top seen jëkër lañu doon al khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen dënal melo moy hafizatun lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillah wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seeni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañ ñuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen neexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñoom jigen lañ ñoo xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah ngir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa fa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko da ko wara denc jeukeram dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiz lil ghaibi bima hafiz Allah moji lepp luy dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wér sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabbu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggé marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak duy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jeuker salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nena nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek da ko wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seen jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiz Allah ben jigen ngok mbokki wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam def ko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diina du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñaké def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiye sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak mo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل أخبث ما يتحدث أعضاء الإسلام لتعني في الشريعة الإسلامية سعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سورينا لولو داني واخ ني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen moo ci dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax benn way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy dugg ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut té xam ngeen islam wërël na kërël na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waare ñu topp leen, wala ngeen gaddaay ñu topp leen, wala ngeen door ñu topp leen, fala tabghu bu leen sabkooti sabilan aw yoon alayhinna ci seen kaw. Bu leen wutari nag benn waxu su ngeen di jaar di wax naan ko xamoon nga ne nangam, wala xamoon nga ne maa la ëpp doole, wala maa na man. Ndax inna allaha li wuur mooy yàlla kaana aliyan, yàlla ku kowe la, jëkkër jiy jaay na dafa kowe, yàlla ne ko maa la gën a kowe. Kabira, yàlla ku rëy la, jëkkër jiy wax ne dafa rëy ba tax mu bëgg a dóor jabaram na xam ne yàlla moo ko gën a rëy. Ahliha ca mbokki ndaw sa, wala xakaman ku mën a atte min ahlihi wa xakaman min ahliha. Maanaam ñu nekk nañu wut délégation bu góor ñi, ku góor ki kon wut ko, ku jigéen ki wut ko, ñaar ñoo ñu daje. Bu ñu dajee waxtaani diggante jëkkër jii ak jabar jii toll fii ñu toll, yàlla neen in yurida li wóor mooy bu ñu bëggee islaaxan yéwénoo yuwaffiqillahu baynahuma, yàlla dëppale seen diggante. Gis nga alquran it ba tey moo di yàlla fii waxu fi lu dul al islaax, waxu fi tafriq de, muy nan suñu mënta di woon ak ñu tàqalikoo baatu tàqalikoo fi ne tabaraka wa taala du ko tudd fii. Day wane rek li nga xam ne moo di defar, ndax tabaraka wa taala diggante bi defaru rek la bëgg tubaraka allah, ndax yërëm gëm ñu yërëm. Moo tax Omar ibn Khattab ku mu mas a yebal ngay doxi lii su jubut boo ñëwee mu ne dama laa war a dóor, ndax su fekkoon defar moo taxoon nga jub, boo demee dana jub, ndax yàlla moo ne su ngeen bëggee defar mu jub. Nit ñi nag kon nañu dégg fii ne sëy bu toll fii ñi am xel la ñuy yebal ca wàllu ku jigéen ka, yebal ca wàllu ku góor ka, ñu toog ñoom it nag wax wax boo xam ne wax yu jub lay doon bañ faa sulli. Loolu barki démb ak loolu barkaa ci démb, xanaa wax tey luy defar diggante bi tabarkàlla ba mu jub. Su ko defee yuwaffiqillahu baynahuma, yàlla dëppale seen diggante. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ne bu wér la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani, ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati, seen jabar yi ci waa aljana lay bokk. Ñu ne ah alhamdulillah. Mu ne déet al wadud, jabar joo xam ne jikko ja tax na jëkkëram bëgg ko. Ñu ne ah kon baax na. Mu ne ah al walud, jabar joo xam ne nangu naa nekk jaboot, nangu naa bëri doom, nangu naa bot ñëpp, doo dégg mu jànni gone, du xas gone, du yëjj gone. Ñu ne ah boobu it. Mu ne déet al ahud, day doon koo xam ne kiit lépp lu ko jëkkëram dénk keneen du ko dégg ku dul moom. ala zawjiha allati isa qadiba jaat xatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan xatta tarda, jigéen joo xam ne saa bu yëgee ni jëkkëram siditu jëfam jóg na. Yonente bi nee na ndaw sa daal di ñëw nank ak si ba fab loxoom teg ci loxol jëkkëram, ne ko nag duma lekk duma naan lu dul da nga kontaan baa nga reetaan. Dina jëkk jabar ji ooye fi nii laa wax. Wax na ci beneen hadis boo xam ne bi mooy bi topp ci boobu la yansuru llahu ila imraatin la tashkuru li zawjiha, yàlla du xool mukk bu yowmal xiyaamee ndaw sa boo xam ne du gërëm jëkkëram. Ndaw suy fakk jëf yonente bi nee na yàlla du ko xool mukk. Kon jigéen bokk na ci hadis ba yonente bi waxoon keroog jóge ci rañaan ma ni jigéen ñi da ngeen di fakk jëf moo tax ngeen bëri sawara. Kon nag jigéen ba mu fakk jëf yonente bi nee na la yansuru llahu ila imraatin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wasalaamu alayhi. Kon nag jigéen ñaa ngi noonu inna allah yàlla kaana nekk na aliman, di ko xam xabira, di ko dañ kumpa. Yàlla xabir la, dafa dañ kumpa. Boo ko waxee olof nag wala boog nit aw xas lay doon ci moom. Doomu aadama boo ne ko da ngaa bañ kumpa du ko neex, yàlla moom dafa dañ kumpa tabarkàlla. Mu daal di jóge ci kon ci fiq boobu daal di dugal wàllu tawxid, lal taayal ko beneen buntu fiq boo xam ne dafa jëm ci laab muy tahara. Mu ne wa abudullaha, jaamu leen yàlla, wéetal leen yàlla, wala tushriku bihi shay a, bu leen ko bokkaaleeg dara. Lépp loo xam ne dañu naan la boo ko defee bokkaale la, ca loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wóor, mu wóor ne lii bokkaale la, mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ne moom laag du moom it jar naa tàmbulee taxaw seet ko ba xam nu mel. Asirku moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag wa ngeen rafetal bil waalidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal, nga rafetal ci sa ñaari wajur, fonk sa yaay, fonk sa baay. Rawatina nag sa yaay, ndax bari waa na koo xam ne kii la tee mu jàll ya muy toppatoo mooy fi mu teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen war ko teg. Ab julit day fonk ñaari wajuram, bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël mbéeru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fag kenn teg ci kaw ñaari wajuram muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ciy rafetal te di ko dox. Sala subhanahu wa taala nee na wala boog yàlla yonent bi nee na ku dog mbokk yàlla dog la. Kon nag wa bisil qurba, wa ñu rafetal ba tey ci al yataama yatim yi. Yatim mooy koo xam ne wajuram dafa faatu te matagul, kooka dañuy rafetal ci moom. Wa ñu rafetal ba tey ci almasakin miskin yi. Miskin mooy koo xam ne kii amul dara tabarkàlla, benn ma ngay wër di yelwaan wala muy kurusa yelwaan, waaye ñu rafetal ci moom moomit ba jàppale ko ci foofu nga xam ne fi la toll. Wa ba ci tege moo ñu rafetal ci aljaarisil qurba, dëkkandoo boo xam ne mbokk la, dëkkandoo boo xam ne dafa dëkk ak yow ba noppi nekk sa mbokk. Xaqul jiwaar wa xaqul qaraaba, nga rafetal ci moom. Wa nga rafetal ba tey ci aljaaril junub, dëkkandoo boo xam ne bii jàmbur la, dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye jàmbur la ci yow, mu ne ba tey nga rafetal ci moom. Wa rafetal ba tey ci assaaxibi bil jamb, àndandoo boo xam ne dafa ne ci sa wet. Mun naa am muy àndandoo ba ngeen ànd di tukki. Ulama yi am na ñu ne mooy soxna si hiya al mar'atu, loolu am na ñu ko wax ku mel ni Tabari ak Abu Saoud, sax wax jooju lañu gën a lënkale jëm ci ñoom, wala boog ba demee ci tafsirul kashaf loolu ci nekk. Moo di soxna si nga xam ne dafa ne ci sa wet, wala kii tukki ngeen di ànd ci oto, ngeen mën a rafetoo. Waaye dugg ci oto toog yaa ngi may gaañ, yaa ngi may joggi, loolu yomb naa muñ. Alquran ñu jàngal ne ndiggante soosu su gàtt soosu li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal. Wabni sabil, ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam, nekk ci sam réew te it nekk fa di wutteraanga te deful genn jubadi, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum, ak seeni jàmm. Wama malakat aymanukum, ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mu ne ci kër gi di liggéey léegi, te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom. Waaye nag fa mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa maa malakat aymanukum, kon aw nitangu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan, dafa rëy faxuuran te puukariwu. Rëy baru sa bokk ak mbindaan, bëri puukar baru sa bokk ak ñoom, yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko. Ku yàlla bëggut ku nekk nag, wala boog jikko jum ne bëggu ko, jooju jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allazina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna, dañuy nay. Wa ya'muruna an-naasa bil bukhli, ñuy digal nit ñi nay. Wa yaktumuna, ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu, yàlla jox na leen ko min fadli, ci xéewalam loola ñu nëbbu ko. Nay mooy nëbbu xéewalu yàlla. Doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am bu siiw mukk, lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw awma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa aatadna, te xaare nañu nag yil kaafirina ñii suul jëf.

وجره ينجب له داري وحني لا وسية لوارث لا وسية لوارث كيف كو خامني بو نيي دون داغا ام تير كين بولا ديفال تسمان دي لاماي دارا للوالدين والاقرب الى المقي بالمعروف تي نجاك لين حقا دافا نيك لو ور على المتقين تي كاو ني راغال يالا مولين ني راغال يالا يالا دا فرد لي تي سين كاو فراكال كو تي نيام ني وار كو ديف فمن بدله كو كو سفرت واجبين دافا للمي مو ني ني waxin de kay ndum ya ko tay comme sénégalais yalla mo ne ko kon def ba'da ma sami'ahu jinabum ko digi ci nafam fa inna malikunak ismuhu bakara ala allazina maghayati nga xamne yu badilo wona ko ñoko safal ci inna allaha yal nak sami'un ku digg la kera ba waji def testama bi alim ko xamla lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu yenn de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé lu yew bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doon fa bi dañ ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500 000 ñu no 500 000 ay 500 000 yalla leer koku fo wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digenti bam yar amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko tass ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor bi xam la jangale dal neena ya ayyul lazina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant koor limi tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen yi gam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyamu ko kama kutiba niñ ko faratalé won ala alladheena ta ñinga xamné min qablikum ñoyel fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am akraal yalla loy ay jëk faradal nañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewal yoodi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan yeen way ci ñoom da febar daali ñuy feur ne su wéré ina yok koor gi mu wéré yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu ko fa ñuk nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maa defébal yaqoma mars de ko foofee yokk ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a wax ragal yàlla te fimu nekk lu mu tàng-tàng rekk na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk koor nag ay yaaman dafa nekk ay fan maadudaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer waaye yunt bi nee na weer du ma fan weer mukk yéen ñaat gis weer bi rek
wer du ma fan wer.

0: ñene ñak gis wër wi rek motax mu ne fa in humma sulund me lool la baax bu tekki waye saasene mom wër wala tuman ka ne min kum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day yeb min ayamin ukhar ba ci yeneen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñi tafa ci kilomètre ak ñent soy tukki tukki bu toll noné ni ngay wañi julli def ñaar rakka non la la yalla daalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba la neex indi ki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo manam sétane fubal wala sétane basket wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama ko fekke rek la yoni sa bakku yoni la ngay doxlu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci ku tukki di wor yoni tibi xam ci ben hadith mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr as-sawm fi safar sallallahu alayhi wasallam wa 'ala alladhina warratu nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kaw ak lot lañ koy def man nagn ñoo wor waye dañ cey lot wala teli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu mba ko dum niou ci dole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'am miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñoo lere am nañ koy nat nak diko def xaliss seen daxam wala tu ciep lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jonne ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa ban ta tawa ak ko ciobare wu ci wër ko ngon jot muddu wëru la waye nga gënne ciep joxe te wëru la khayran muy lu baax fo wu loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da nga wor ko ngon muddu wëru ci yow waye yalla def na ciobare wu gënne ciep jox ak fakir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la lolou lu bax la ci mom waye la sesulo ko lu farata wa anta sawmo ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi magat ba mu nta wor jema gën ci mom jigen ji nampal jema gën ci mom jigen ji ëmb jema gën ci mom mom ñu ñepp jema wor gën ci ñom suñu ta lotté nak mu wacc len in kuntum ta'lamuna bi ngeen xamal na ci koor shahru ramadan wer koor alladhi moy wer nga xamne unzila fihi alquran ci lañ wacc alquran wer wi ci la alquran wacc wacc gëm nga ko wacc nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum mu doon wacc fofu di ñew ci suufi ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lol rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reuy bi hudan mu ñew nek ñup lin naati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla li koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñub wal furqan alquran wi day taxal deug ak jaxal day taxal deug ak jaxal kepp ku bëgg am lu leer setul alquran ma xalu leer ci la nga nek من الهدى والفرقان واي واي فمن شهد كيف كو فكه منكم تيان الشهر ويري فليصومون قوار واي واي فمن شهد كيبكو فك كيبكو فك منكم تيان الشهر ويري فليصومون قوار كفك ويرو تيان يان جلدي نان قوار لالاي تي وار نا نيك فيبر بو وير لالاي تي وار نا نيك ام توكي سوري جيغن لالاي تي وار نا نيك نانت بودول يي نيل كو وار مودل سوار ني ومن كان مريضا كيف كو فيبر او على سفر ولا مو نيك تيم توكي فعده نجاف عده من ايام اخرى باتي ينن فان يريد الله يلا فبغ al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di leen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jappé koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëna le mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw isala tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale be legi musuko yok hmm wa do retraite mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi be retraite 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tek rek la koy tek te nak tay gam jey fay rewna ci fay rek tabarakal te xam ngeen ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñ ñu fay ñun ñepp a jall ay suñu koor mo gën neex koor tamba fuf dakk gënen koor bu gullu ga ngi demani ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mo bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafanyal yombal rek mo tax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agit dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tuké da jé son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leg leg nga jëg jëg ñi naan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di wën duñ duñ fay koor mukk lool baax bo fa yul ko sa koor ga ngi fi di xaar fen la lu dem bu dewe ne te fa yulo nga naro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kay di signature yi baax wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele watax ci korité ñu bëgg ñu nakal yalla dëkk bi yëpp di reel allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bi ne ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu aggi di kafar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kafar def ko woon ñett fan rawatina bu dé ci tabaski allahu akbar allahu akbar الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا لولو لن يورد في فن يوي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم خيرين تشكرون ان جنسان في الله خيرين جنسان في الله نحكو سيد كور نملي دمبلي جي سبقا نملي دمبلي سيري جي وارنا سن في الله وفكي للا كور دي جنجل جنجل jang ko bo def tok kat ni la koor ci dimbele ci nga bayyi tok bu wéru jeexé war nga sant yalla way bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti normal so ané bana fi rek fokk lool fokk deuxième so amé so am lé lé ngay dem ci gaay di rogo jéru di rogo jéru gaay nan la soalé wuñ la ciap ciapalal bant yalla néna فإذا سألك قل الله جي يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي كن تسمى جامي عني أنا يالله فإني innaka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ku ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaane nuñ wurtu ñaan nak ya xam ni wara ñaan yalla moy bo bëgge ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bul ci sol yiri bu haram manam yiri bo taf tafal rek kam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yeguñ lekki khartum bu ñewé nga na ba wér dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yiri bobu boko solé di ñaan yalla nangu da bëcëk fu ko am dagal na bu fekké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yar fasiyena wo fay jinn bo bu ko solé na yarab bi yalla re demul suñu ko dañu bo bëgg yama nangul demul suñu ko dañu naka nonu lekk gi tibi ngay lekk buma lekk ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiye nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiye wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiye la bo tiji buntu te dugugo boko tiyate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan nak ñun fukki ak ben ñaxul or lu bëggoon 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla may ñaxul or ñeuf kat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñeuf kel ba ñaar do ra am jax la waye am nako Allahu akbar yoon ci mu ne bu ngeen ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci ciil li ah ñaan bay ñaan xorom ci ciil lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i sada'an yoon ci bi neena bu ngeen di gis lu bon te ngeen ko téré bu ngeen ñaan na ko bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko diglé bu ngeen ñaan na ko fokk ngeen di diglé lu bon di ter lu baax ma su ngeen ñaan na ko feeng ngeen baamu ko fokk ngeen di diglé lu baax di ter lu bon lu ko moy su ngeen ñaan na ko non la dé alhamdullilah sayyidani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëmni na len nangul la'allahum khayna yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshuduna ñu jubal len kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe nana bo fi nelaw duto saña nang manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wéru koor wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teeli li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu dal dindi ko dané uhilla lakum daga naral nañ len legi laylat as-siyami guddigu wéru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mu ne legi jégué soxna ci jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigéen ñi libasun lakum ñoy seeni yéré wa antum yin libasun lahunna yin seeni yéré goor ñi jigéen ñi seeni yéré manam seen sutura yeen tam yéne sutura jigéen motax sa bu ma tole ci ay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yéré ko fi seen amagul jëkër mi ngi melni ko solagul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul yéré wa antum libasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci goor ñi jëkër amagul yéré wa motax célibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutur bo ñew ci nit ligay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yéri bi nun di yéri bi bur bañ ma lak nun nga war yéri mi soxna si waye soxna si kat nun la war yéri mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa bis mu jagg na ko legi tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko yi rawati na bu ma kate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak dis ke baax ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jottu bo beugé mo sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jottu dama lay tang fa la ci kaw kaw tabarkalla jottu fenn légui so beugé koku mo sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jottu lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali gol yu sel falata ci mbedd wala fulata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lolou la bëgg wax
1: salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk julli ji salamu allahi wa barakatuhu alaykum del setenañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquranil karim di ñaan yalla yalna yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne medina lañu wacc nek temeri sar wala temeri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddii la bok ayam yeb mi ngi wacc ci medina nenañu ba mu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxé légui fess del ak ay atté sharia sar la bo xamné da fay nosé li nga xamné moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yekku ci ki ñuy tuddé jigen ñi yekku ci li ñuy tuddé kër ñi yekku ci li ñuy tuddé njabot muy famille ñi yekku ci li ñuy tuddé réew ñi yekku ci li ñuy tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi tane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi ni waxtane ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa dal di tambalé ci waxtaan ci akki jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam ko wayjur mu goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu dadi saxal seeni ak ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ci suñu liggéeyé saxal seeni ak ci walu dencianté té moy tak ñu tak leen nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tégon fiko jahiliya tégon muy ñak xam gu ñakko na xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di tecc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisé ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamne fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay ak jox ko li nga xamné mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santani goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sar bi jigen ñi nga xamne su tak joté daño aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sar bi waxtane nako naka nonu sar bi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencianté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale fenu nek waye du ko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaare dinañu mëna defar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé ne shiqaq tambalina am ak khilaf bayna zawjayni wute riro ci digënte jëkër ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër layu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamne qawamatu nus'in wa ta'dib muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci bepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté laxenti bir gi mandu gi ak woor gi su ko defé société bi deugër këng su fekke digeen do taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su baba neena society bi dina deugar bimu joge nak ci al islah dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu digal len ci bepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajjal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër këri biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom a febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa ali salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allahu ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci jigen muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge bolé nak sar bima genn muy suratul ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla daf ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تي دي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني دانيي داو يور اب بانت ولا لوكو مل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو ساري القران ني نون لا نيو ديف cipp fu yenn akki rek fofu la sa morom di joge motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da degg ne waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baaxé ni yalla ne seenu jigéena baax seenu jigéena baax société bu baax bu nek rek seenu jigéena baax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baaxé rek société bi baax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla jappal ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey yen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bokk men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ci ñaari bakan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñew ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaar yon waye ci al i'jaz al qur'ani kentan gu al qur'an kentané ak tolo gu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci al qur'an so de set bat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fukk yon ak juroom ñaar nga jël batu rijal gor ñew na juroom fukk yon ak juroom ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bo len bolé mu jox la sar al qur'an bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaraku taala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir buñ wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya yon nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayima nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon kiñi mayé dem fekké ji lañ ko nara wax kiñi may fekké ko seeni bay ak seeni yaay fekké ko deggli leen yalla lay wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teññi ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi may nas na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw su ni ci boom ñukoy maye nga sédé ne war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defal lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkëram wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yépp amut benn bu ci am kon ci teunk lolou waral na di leer ca fañuy maye ni nga xamé né na lañuy fay leerlé ya ca def yalla dal di ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni dilen pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lool nga ko wax terasel ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fang ko yebal waye su fa wéccé fang ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak lool moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doora ne iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp ñu nango am taqwa su tere ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngen jox len sen alal jalen sen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibah bi tayyib ci alal jibah bu fekké da amone alal jibah ci bir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum sen alal ñom jirimi ila amwalikum ci bir seeni alal yeen ñiñ denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla leena bool ko boole sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim na nga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen len takke kenn nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeek mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayi leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latayteen min an-nisaa'i ci jigen ñi fankihu takleen ma taaba lakum min an-nisaa'i ci jigen ñi takleen mu jëfëndiko fa moy téléena tak goor day téla tak soxna jigen day téla sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt mat na maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum min an-nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam mo xut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal tayit bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxe ni modi aduna si digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbéd mi moy ëpp fuuf ken xam num dal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigen nit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mujj ak ñu nan ndax gor man na tak gor loolu la yalla xamone motax mu andi fi baatu minni saawi ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ñen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekk walé su genn wala gi day paralyser so ragalé nak né man kat suma yoré ñaar duma mamru parce que deugruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko amma mandu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yémalé wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jéma yémalé ñom ñepp su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la sen loxo nday jor mom te moy nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seeni jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fete fi ku goor ki fete fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënté walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy indi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ci al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ci rum ar roman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yaglawon kon ak njam yagon liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante djel jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobulen def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da di né nañu daldi jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu né goralal jam ko xamné ki def nga ziar né sa soxna yaak sama yaay la yamalé mu né goralal jam ku giñ mu né goralal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu né goralal jam ku jëtte ak soxnam mu né goralal jam jam bi itam nak su bëggé bindu pour jottu mu né na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu né kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamni mom la sen ndey jor mom te modi jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat waya ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn chart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat len an shay'in ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
2: aram nga ni inna la la yastahi taxaw lu kenn ko def lool moy yalla muy kenn bo jàngal quran da ngay xam digay taxaw de waye bu te bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla muy kenn sa kenn ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben siñ dara ci da gal na taxamo waye fe da bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusul ta sabd mathalan misal ma ba'udatan lutul ni yo fama fawqaha won lu upp yo yewudi dañu ñew ci yoonu ci ñako waye fa yalla ji alquran ji man yeñ wa jar koñ ga piccima xorondon ga waye sa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mo leen wa bu ñu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar koñ da ko laaje bamuy wax ngey da ko laaj bamuy wax xoro ndom da ko laaj bamuy wax yam da ko laaj mu ne kon su ko yo laaje ma wax ko te ñen baye xam ne yo la yalla ñu ko tuddu ci tere bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxugo ko faawé ko yo mo fi jele nandus yo ko won yo amna fayda namrous nimu reey won yalla yebal ben yobu ndaw bu jigen parce que yowu gor du maté yalla yebal yowu gor yowu jigen won ndaw ndax yowu gor du maté te yowu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposer da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole si der tan deratam ndax bu ànde jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kebat yo ba yow duggee ca nobba nam rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sey nag waaw sëñ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tét nag mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla lay def pour nag mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndéem si yàlla si de toog gars yi yut paasa dagg baat bi jël kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rekkay dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am na la fi ne kafaru ñu weddi fa yaquulu na ñoom dañuy laaj maasa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ci sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yu dill bii kasiira da ciy sànke ñu bari bu yeg di bii kasiira di ci jubali ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yu dill bii kasiira wu yeg di bii kasiira wama yudillu du sànkoo fii ca misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànko benn borom xam-xam bu baax borom misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sëla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi ñoom it du nu nga wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne sutoon vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñeen du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sol du baax def fa rek luñ la wax moo xam def ca rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiira wa yahdi bii kasiira wa ma yudulu bii illa alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdde ñan ñoo ciy jàdde alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallaahi kullëre yàlla dañuy firi kullëre yàlla min baadi misaaqihi ginnaa bañ ko kullërantee ba ndëgër kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullëre baax kullëre goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullëre gi ngay séqal say morom nag mooy kullëre sa soxna wala sa doom.
0: ma sa iliman ma sa serigne ah samal ko leer bu ko fi mu da fi ko leer bakkar yoonte bi ali sattan da ci am ay mbir yu jafé jafé def ci bari fi ko leer xam ngeen fatkhu makka lam ci amon kéro saaba yépp dina la ñu waaw do duggu makka parce que dañuy signé do fi duggu mu ne acca ñu signé omar nako wayo ñu dañu ñew dalé mu ne dédé

0: affaire bi dang lol waye lepp rek yoonte bañ da fa def fri couleur ben way mas nako wax xaar ma ñew mu taxaw de ko fa xaar waji dem ñibbi bu yoonte bi yag fa lol mu door ñu nak ayang fe nako ah waaw yaari ma xaar couleur deguna cheikh al khalifa amul na kopati mo xamni couleur taxone kopati muñ ko mëna jox duko sol bu ñuul ba rek ngeen ñu gën aduna mais ndax dafa am mom couleur kopati bi ko bax la ndaysan waaw koku xam nga du firi couleur nit ñi kopati da xani man fi ni musulman mo indi bu xoko cetet ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu len yalla neena way yaqta aw na ñuy dagal ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ñi ca loola al yusala ñu koy jokale lool dañ koy dag moy ak mbokk dañuy jox dañuy dag ak mbokk bakkar bi gënu ri ci kaw fuuf bokk na ca dogu mbokk yalla neena ku dogu mbokk ma dog la te sheytaane neena ku jokku mbokk ma dog la motax sa mbokk boko sheyte ñaar yoon sheytaane ne la sheytaane ne ne mbokk bi wax na ci amul kër kama ak amul kër bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ne nga na man fi sheytaane muy bëgg duggal mer ci yow ba bul ñëw ci dafa nga waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la sheytaane bëgg bu fi ben way ne ci nga ne yarhamukallah sheytaane dégg mu ko sen talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamukallah pour so ëllëgé bu waxé ci so do wax dara sheytaane ak mbokk dañ koy jokk yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek wayusiduna ñuy yaq fil ardi sufsi ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takfuruna billah nam ngeen di wedde yalla bu dagana dañ wax ni yalla dafa jaxlé bu dagana waye nak dagana naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna waaw manam nit wax deug yalla war di wedd yalla suko wedd nak legi fop ñu lacc wa yow ñu la tax wedd yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeena deewal fa yaakum mu dekkal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum da la len raya fuma ginaaw ga yuhyikum da la len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: fa ñu ngi koy wedde
0: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doomam ci mom lola dem na res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ yeey ci kër gi fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogul tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam na le ndam ñam bi yalla ko yalla yoon suñu abdou wa nga ko waxe mu ne goor wa jo seen muy waxu di tido ak karam la nga won ndam na le ndam ñam bi mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yoro kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwada te nekkon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci am na ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay rek degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yikum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilay ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer bi mom mom suuf ci mom mom lepp ndax lepp ñu ko bind ci

0: yalla joxon ko ne ko yamna adam khalaqtul ashya li ajlik lepp la bin ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtul ashya li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaghil lima huwa laka amman anta law bul torahul lina mom baye fik la mom motax bu dama adam dagge ak bant def ko galan tak ko galat ci nigli yalla jaxle nako ki dana am mom ko mom ko ko mom ha dana am mom ko mom ko ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéccé la wallati qalaqa lakum ma fil ardi jami'an lepp dama am yakum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ja asman mu yemo ja asman yemo moy tok mu tok ci asman wa nu fa yalla toge lol la kenn xamut lol la kenn xamut te ma mal na laaj ko dugg ala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kenn xamuko laaj na num toge mu ne bidala dal ne waji ko don laaj genn le mu waji jakk lol kenn duko laaj dañuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben way mat na yalla nga tok arab ni mo toge suma sees gaay daal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn bi sere dana dama woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka taala wa huwa bikulli shay'in 'aleem wa idh qala rabbuka wa qad li kun gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan ku fa ta ku ko taxawe khalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ma sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax dawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaa yeneen jinne yeneen bàyyi leen way jinne yi jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek lu ñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabaab gal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coo réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis ma nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax suñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko cudd tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugalam ci biir malaka yi lolou mo ci duggal iblis ba tax doom xam xam yi am ñu nan iblis malaka la du malaka lolu ñu duggu ci waye kana meen jinni iblis jinni la suratul kahf qalu malaka ene yalla degg nañ li nga wax waye atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha khubana rayaq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha khubana rayaq wayusfiku dimaa difatur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika neko fi amna place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sabbal bihamdika wa nuqaddisu lak te dila selal moy malaka yi fi leg leg borom xam xam yi da lañ ci di waxtaan di fi toñ malaka yi ñu am malaka dañoo season gaay yi ak dañu bëggoon a fanu dédé malaka la yaxuna allah duñ opposé yalla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaale yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee nga bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeet ay sàbbaal taxut waaw xeet ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ maa sàbbaali dutee may yàlla waaw waaye malaakai ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électoral bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind Adama war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndéki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom plomb kenn amul jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuñ njaay sa diine ji kenn du ko foye sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko ngat ngañ ngañe juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ni taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma al luwaaya kulla luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néeb ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk lakk je pense que je crois que yu la tubaab bi jàngal waaye noo def ba lekk moo tax su ma ñu remisé wuta niñ doon dunde ci la suñ ndugi dàq bi mu ko moo di remisé ba mu ko moo di remisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour lu wax ci toogoor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sax nga am sa jàpp tubaab bi moo dermise ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg ma si super dugg jimbo dugg ñam seen yoy indi ci kër gi loolu yëpp mënu ko am motax dundu dina xari ñepp bay Allah bu ñew ci kaw ñu ci tax yi di bu wax bokku la fi tuba ngeen dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mëta guñu témir wa fekk yaa li nekk ci ay kër wa ñu dugg bi ñu boxante nekk 30 000 ki nekk 15 000 parce que loolu tuba mo modelé ci suñu dund dañu nangul koko wa allama adama al asma kullaha kon loolu moy al asma moy turi yoyu lako yalla dangal subhanahu wa ta'ala gaay la ñu wax ne daf na ko li garab la li nangam la wessu na loolu parce que li garab la taxul nga tuddu dug neex xam ne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay baam garab bi suma ginaaw garab bu yalla nappe ta'ala dahum ala al malaika loye mu xamal ko malaika yi eh malaika mu ñaan mu ne ku xex may defa lek mu ne luma ci xam man damay lek Omar may def na mu luma ci xam man damay na Quran may def solo malaika mu man damay solo waaw ko tek so na may def am fu dekk malaika ni muy yeen ñu dañu takay son motax bam na len fa qala man al anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulaihi alwa'i in kuntum sarihina bu ñen waxe deug ne man ngeena géré suuf xalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah lu nga ñu xamal waaw motax sab jangale kan lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe ne yalla jappale ko waaji nako tay na xam nga xamal lu muy tekki mu nako dede lutax xamoko mu nako kamako jangal mo ne xamuko barkal yalla ko yalla fay jappat قالوا ملائكتنا سبحانك لا علم لنا ام ني خم خم الا ما علمتنا لدل لي ني خمال انك يا يالا انت العليم يا وي اج خم جي با خم ليب الحكيم يا خيرن با لو ديف دو ام نيومتي ملائكه دا داكو قال ادم قال يالا يا ادم ye yow adam adam ñu mu ne ko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba naan adam ma daal ne bu fekke sd ram na dagay def def police dawon ma ñu xëcël la sa bir kër bo soxla ndox it da ngay tijji rubini bi mu xel li su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ko jowu do ko nan ubi du ubi loi may ndox malaka ni allahu akbar ki mo xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yim lolu moy sujudi allahu akbar ki mo xam xam yalla ne def na ko xir na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak dali fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sangu noy def may dañuy wut kawru xa mu kecc ko mu nek wëteen nga def ko ba mu nek kecc nga rabb ci yere dal di sol ho malaika ni allahu akbar ku bëgg dëgg nak da bu la nexé nga wut ay bant tak ko dugg ci bir mu dim neegu jank bu la nexé do wut bir motax bu yowa xiyam ci la nga def rek duggul ci ñent way motax tay ñu wax découvrir nañ nangam daari woon gisaat nañ ko do la tuat wax nangam daari woon gisaat nañ ko ta découvrir ni para sangam nangam mi ngi woon tan ba yowa xiyam wa allama adam al asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil
1: lo nandi lako andil lo solo lako andil foto lako andil do am independence muko le mom mom la mag ñi xamone ba amone ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh alhaji malik ñom seigne adi tok japp seen jabo daw ñew fi seigne zalo kay la gëj daal ñu tok rek yaa bo xale ñu gëré ci ñent yi ñoo nga tok fu nga dëkk yoon nga leen fen man mi ko mëjé ci gëjëm ma ngi dakar di wax ñu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci seen tur ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanté lu gëna yaa ci lima wax lu moy naba bam ko sirin fanté bi asma'ihim qala yaa ne ngo ngo alam aqul lakum khana wa hum lan wan inni a'lamu man rak ma kham khayfa samawati kum wa asman wal ardi akum kum fa suf wa a'lamu man rak ma kham ma tuduna la yen peñalon kero wa ma kuntum taktumuna ak la ngeen nebo la yen peñal kero te yaray wax ne ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen nebo xamna ko moy da ngeen ya ko ran ne li ngeen di sabal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopp legi nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu bindé adam ba nopp nako malaka yi sujjota lay koy taxawal
2: كان زهقا فما بقي من حال صنم الا خر لوجهه ثم امر بها فكثرت صلوات الله والسلام عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جكيت نيار فك بن خاتم نيار فك اك نيت ماغا تا اصل حديث بن اخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وقلنا وقت جاء جكن الحق دغ وزهق الدمنة الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتواتك إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا مودي جاء الحق دبدكنا إسلام تبارك الله دفدا دي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني لطفبا جاء الحق wani jigen yi ni tabarkalla yit nañu ne limi def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yit nañ ko ci waxtani nit ni yit nañ ko ci alquran yi yit nañ ko sax ci aada yit ko ci yarign yit ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarkalla ku ci nek tam dañ ñu sir bu jot di waddu tam dañ ñu mu jott tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjane seeni yaay biñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa alhaq وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا تي تبارك الله شيخ جاندي واخني بني فوس ادريغو مو جوغي تي ديسانت سو بوجي ام نيرم بي لوغا تك سا لوخو لوكو موي دا نا بيرغو با دا نا ديم با بار دو تي ام نيرم موتاخ بي لوغا تك سا لوخو ريك بو بيرغو با دايي ني نيا تي بوك نك نيكو داوال تبارك الله يالنا يالا يوكو كو ويرغي يار يالا نينا وننزل دا نا ياغ واتي تي واتي نان با تاي من القران تي القران دي ما لو خمني سواتي هو لولي شفاء شافا الله ورحمه يرمند لا للمؤمنين ني نيغم القران تي نيغم وننزل دا ني واتي باتاي من القران تي القران ما لو خمني لولا سواتي هو موم شفاء شافا الله ورحمه يرمند لا للمؤمنين تي نيكو گم manam nunazzilu min alquranil azim ma yashfi alqulub min amradil jahl wad dalal dina ñu wacc ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day koy fajj wa yuzhibu sada'un nafs min alhawa wad danas والصح والحسد امنا الفيبر بنيتي دي بجد اك كنان alquran da koy safara lutax ndax bo jangé alquran da lay jangal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jéxalut fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko defé lolé boko jangé sa xol daal yim ni ah kon ke ki may bopam ni da daal di feex dekk say loxo na ya rabbi yeyit mayma zakaria non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xep yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li te yaw meuna may legi may ma do yalla da dikoy may do mo yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzil min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febar yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way di fet ko wala jaan ñu lu jekk suratul fatiha mu lolé da di yeul salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca qasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimin tuñ kadi illa khasara ludul attat al qur'an mom tuñ kadi pert rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokk wala djet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglu mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokk ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay cingim ay gitara ki tamaki sabar yoy mo la dakal su baba setal su bop yow ya nga bokk ci zalimun tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na ga yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mëna bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu doon legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool munta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yene nek yoyu tabarakallah mum la alquran gi jinjé fi wala yazidu zalimin illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fuk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna buñu xeywalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xeyegul ala al insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambu nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñak am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa masahu bu ko laale nak af sharr musiba mu febar mba mu ñak kan mu daldi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xol wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس ريك نيار يوني ريك مو فيام واجي وخامني سي نجوف ريك لي خاي اك واجي وخامني سي تيبن ريك لي خاي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا نيو سي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi ñoo ñi xey ci ñub duñu leen wu ak duñu leen wo duñu leen jox convocation tabarakallah ñu limel ak maska gu lonkulu gi mom ñom gu deug gu sékkalu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu leen di wo ñu leen di pamte pamte ya ci def li ya ci def la maska gu lonkulu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngal bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am na ñu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonkul gogu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilatihi, ku ne yaa ngi jëf ci sa système, yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf. Moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadarat anhu af'alun karimatun fadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu af'alun sayyi'atun shariha. Noonu rek la dama dem moom lu ne ci biiram rek génn ci biti. Fa rabbukum, sa seen borom nag a'lamu, moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila, moo gën a jub ci yoon. Képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah, wala moom dong sax moo la xam. Yas'alunaka ani ruuhi, aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di Ibnu Abbas radiallahu anhuma nee na Quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu, ñu sonn loo ko. Yahudi da leen waaw kon dangeen koy laaj ruux, dañ koy laaj ruux, ndax yahudi dañoo am xam-xam, dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim, ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. Alquran ñëw ne wa yas'alunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi, ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett, waxi abda Ibnu Abbas jooju indi nañ ko ca. Wa yas'alunaka, danañ ñu nga lay laaj ani ruuxi, ci lan mooy ruux, lan mooy ruux. Xul ne le ar ruuxu ruux min amri rabbi, mi ngi bokk ci sama mbiri borom, mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak mu mel. wa ma uutitum, joxuñu leen mene ne ilmi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila, lu dul tuuti. Joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila, lu dul tuuti. Kon doomu aadama mun ta xam ruux, mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn, loolu la am ci xam-xamu ruux. wa ma uutitum min alilmi illa qalila, li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund, lim nekkut day dee. Fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant, bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg, nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux. Lu tax? Parce que ruux bi nekk alkaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg, loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu, mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. Naka noonu nga gis nit kuy waxu de ba ko ñëw ngay xam ne kii ruux mi ngi ci moom, waaye bu rotti koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko. Loolu rek lañ xam ci ruux. Ruux nekk comme loo xam ne jëwhër la boo xam ne tabarkala lu jar a toppatoo la, ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd, saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraa loon, saa bu génnee ci yow ñu laal ci say kër foo bañuñ ko ko laal, saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk. Moom ruux moo bi quli ruuxu min amri rabbi wa ma uutitum min alilmi illa qalila. Moom ruu moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla munuwa tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seenu dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg, kenn mënu ko ku dut yàlla. Ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux, te ruux ci nit la nekk, yaram nekk ci nit, te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté, te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci des loolay tax du sotti. Bi ma ana yaram bu jëlee 50%, ruux gi jël 50%, boo doon orienté benn bi rek ngay mën, waaye bu ci des doo ko mën. Moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ak néew ñooy yem. Doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarakallah. Moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem, kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarakallah. Wa ma uutitum min alilmi illa qalila. Kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. Moo tax ku sa ruu nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ni ngay dundee, waaye ku sa ruu dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari, bu ñuy waaraate daf lay ñetti, da ngay bañ waaraate kat yi tabarakallah. Lu tax? Ndaxte sa bakkan moo koy bañ, du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ, waaye sa bakkan moo koy bañ. Te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom ar ruuxu wa nafsu, ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu. Liy dundal ruux day rey bakkan, liy rey bakkan day dundal ruux tabarakallah. Wa yas'alunaka ani ruux قل روح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarak allah dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan gis ñoo xam ne seen ruux muy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari wa yasalunaka anil ruux suratu isra yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla nen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu ba mu jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalam su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarkalla su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ma doo ci xam dara te it xam na ci dara ndax bu ñu demee ci suratu kahfi daañu gis ne sallallahu alayhi wasallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax tel laylatul qadr te waxutul insha allah bu ñu demee suratul boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn waaye da koy wan moom mooy kan wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxi lañ ne kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki xamutu ci dara dara lépp fëttu ko lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarkalla moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aay bu ma wax ne fàtte naa ko dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya mu ne loolu ngay wax wala in sina bu ñu neexoon la nazhaban nañu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko nga xam ne dutoo der dar dutoo dere dese dara summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man dellu na ko allahu akbar su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg la joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi moom daal dara kiiwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala inn fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira du rëy di lu rëy yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarakalla inn fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqaama almahmuud wa jaalaka xaatima almursalina wa sayida alawalina walaaxirin walmaqsuud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا قسما باخت يول ري تبارك الله فنونا دي تدو متدو كل دو شي دين بمتدو دي تدو ما دفل الله خمي دفل مكو كن واتي تيو تيري بيغن ري تي تيري جخل المقام المحمود jox la alkawsar def la xaatim almursalin def la sayidul awalin yooyu yépp maa la ko defal tabarkalla kon li ma la defal lu rëy la ndax li nga ma jaral lu am solo la moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal xul nee na alquran jii ma la jox na la in ittama'at su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yépp ala an yaatuu ci bëgg indi bi misli haha alqurani ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yaatuuna du ñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin ji dimbale ñu ci def maanaam alquran jii ñu teg jinne fiñ la jawoon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waaye nekk nekk fa ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom dabar nuus ñoom mukk salima ñoom rastu jafiqin mboolem junni yi ñu indi leen mboolem nit ñi ñu si gën a muus ñu fi gën a dégg alquran boole ci ñoom taa xuseynat ñoom gaa yi yépp ñu indi leen yàlla nee na laa yatuuna bi mislihi du ñu indi lu xaw a mel ne alquran ولو كان بعضهم لبعض خيرا ولقد صرفنا ليرال نانيو للناس تي نيت ني في هذا القران تي القران دي من كل مثل بيب مثال واي فابا مو باني اكثر الناس يوب تي نيت ني الا كفورا نوتل اك ويد يالا nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a wedd yàlla rek tabarkalla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fa dajawaatee pus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu koo ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diongu nekk directeur général ci photographe Diongu, naka noonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf, naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikine, naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Dar Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke, naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine Benn Tali village 2870 nee na ñu ngi topp tafsir bi, ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam jim ko. Naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu, ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen leetar tabarkàlla ñuy rasmi tafsir bi di ko topp, mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Asalem Grand Médine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes tamit. Wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir quran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. Ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent, ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli masal fa aba aktharu nnaasi illa kufura. War a doon tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk wa qaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambua wala tafjura. Waaye li jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi yaasu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka, dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñu ñu ngi jégglu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di'fal xayaati wa di'fal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aaya ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer. Ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuyu si ñu bëgg a wax ak moom, mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la, ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. Bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmika. Ñu ne ko gis nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. Ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji, ñi fi amoon xel def nga leen i dof, mbooloo yi fi andoon càqale nga leen, ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu, ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu, bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la ndëppal ndax nga tane. Alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen ma bii ma taquluun ma jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg, du alala ma tax a jóg, du ndomba tànk ma tax a jóg, du nguura ma tax a jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonent bu jëm si ci yéen lima leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonentee daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xëtum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba wa qaalu lan nu'mina lak. Yàlla nee na wa qaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yem buuxa sewle muy benn. Soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xepp fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. Aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatul tool niñ ko amee. Su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. Min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. Fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. Mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw miy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. Ñoom karoot ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi nit yooyu. Fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. Aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tufqita asamaa ak nga waddal asamaan si kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. Su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. Léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tàndar magasin, mënoo ballal dex gi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? Su fekkee mënoo boobu aw wala boog te atee billahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis. Wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni. Bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benn sàkkuceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñu néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or, maanaam qasrun mushayyat azim min zahabin la min xajar aw tayl. Mooy daal ñun comme ay birigi sima la ñuy am, ay birigi ban, ay sàkkeeti gattax. Yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or, muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def. Aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan. Fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu faa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñetti. Ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyika, bi ñu gëm si yéeg googu nga yéeg asamaan حتى تنزل علينا لودل nga wacce ci ñun kitaban abtire naqra'uhu ñu diko jang durom ñeen ci yefam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wax ko sallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fop nga def yi balal suuf ci ba nga am tolu region ak tandarma ba nga balal ay def ci biir tol bi mba nga wacc asaman ci aw dajjit mune ci ko deru ñu faatu wala nga andil ñu yalla wala nga andil ñu malaaka yi wala sa neeg nekk ay niiri or wala bok so mënul loolu nga yéeg ci asaman ci ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga andi waale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonent bi salallahu alayhi wasalaam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulam ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa nekku mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëralu yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
3: mu ne yaa naa rukuni bardan wa salaam kon yàlla balaa def wuy si wala boog fekk si maanaam sot si wala boog intervention yooyu muy def fokk mu bàyyi la ba nga àgg ci loo xam ne bi yow lii mënatoo koo muñ wala boog def nga sa kemp lay gàtt fa nu najji man nachaau mu ne ñu daal di sowe nag ku ñu neex arrusul wal muminin bihim doonal kaafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujji man nachaa waaye wala yuraddu diisul mën a jañ nag baxsuna suñu doole yàlla leen a bu yëkkatee doole amul kenn ku mën a taxaw jañ doole joojee anil qawmi mujrimina ci tooñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ bu yàlla jëleewu yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox digganteem ak kàccoor boobu bu du ko dóor yet kenn mënu ko laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim moo tax salallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yamal xiyaame da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haha alxadis te yonent bi salallahu sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a doxag diggante loolu muy dóoreeg ñi bëgg dóor ñoo ngi ci suratu yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj yàlla nen laqad kaana am na fi qasasihim ci seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñi am xel laqad kaana fi qissati yusuf wa ixwatihi izza wa taskira li ulil uquli nayra ku am xel ku nekk na tami bii di qissati yusuf boo ko toppee ba mu jeex rek liñ koy tënk-tënk dana am lu baree baree bare lu mu la jox laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab dinaa ci ñëw léegi ci yaatal insha allah jubluwaay boobu ci tudd xista bi muy waarate bi ci nekk junj nañ ko léegi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci téen mu muccël ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccël ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërum wala mu tagalo won depuis dir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nango neko won suñu baye da la tan nangu tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yëkëti ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xisa bi nek xisa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut net li bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melu ni waju nek sa nek xalaat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mune li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lumu net lu nek ñek fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni abou lahab bu ñu wax tayran ababil la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon lolé deug wutoon ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul ab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug jim deug taxna bañu né abou lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko té buñu ko waxon rek da nañu mën né alquran kat kon mbira ngo nak kune la ilaha illa dug al janna te abou lahab ne nañ ko sawar ngey dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam ba nimu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci al kutub as samawiyya al munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jëlli na ci ñoom waye it nek muhaymina wa tafsila kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam al halal wal haram wal shara'i wal ahkam lepp lo xamne doom adam da koy soxla wo ci dundam alquran leral na lolé amud lu alquran leralu alquran wa tafsil kull shay dafa leral lepp hatta alquran dem na bay jangale nit nan lay doxé da nga gis ko xamni ki buy dox mbag mi day koy lol men mbag mi musufel ko soldal yi koy yo xamni tabarakallah doxé wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marahan ma ngay tambali jangale doxé da nga gis ko xamni ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran ci melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu faatu alquran dem bay jangale mirum xaran kat mu mi nga xamne wala sayr khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsil kulli shay wa hudan alquran njub la ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurum ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil la téré bo xamni bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wo hudan te njub la wa rahmatan te yermande la alquran mi yermande la ndax li nga daan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tir melni alquran lola yermande la ngir nga naflu motax al-ghazali ba mu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yeureumande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne suñé def leen ñu def suñé bayi leen ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba mo fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya témir ak fuk ak ben legi ñu mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di sortu yusuf dinañ ci jangé juroom benni tombou

dal koy ben yonent sar bi alquran net ni wuti ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net ni wuti kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar ni mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xeer ni lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti bo ba daf ni ituni bi ji astakhlis li nafsi andim len ma kacha kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop bi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom ba waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay نكو إجالي على قضايا الأرض إني حافظ عليم ننكو واحد وانت بير تفسير مورجنا نكو مكين أمين يوسف نكو كون حافظ عليم موي لو خامني تاي داي فلان نيه ني داف لافا نغان جيل تي فاس موني مان دي ليما مان موم موي ميستر بي يول والو كيل اغريكولتور يول والو بلان اك ايكونوميك نيت يوي لا بغي ني بوله كو جوخما نده مان حافظ لا alim la ñaar ba ci jàng siyasi bobu moy sar bi jàngé nañ ci biir né amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum biir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jàngal nañu na jigeen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe ndax seeni pexe lu rëy la na ngeen fexe ba di leen dégal ba duñ leen lalal li pexe ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe inna kaydakum azim ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la al bukaau kaydu duafa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu day nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi boo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bu njëkk bi mooy won nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen yusuf mi rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa soppi nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne penc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set na juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusufa biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu seetal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa dooru génn lu am solo la

0: juroom ñaaral bi mat dama gis lu gën a dul gis, loolu ibnu olof la. Ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. Juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. Bu ñëwee ci aljanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom. Mooy bi Yusufa netti lee géwante gi bàyyam ak xelmi ko bàyyam xelal. Bu ñaaral bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jarul muy jooy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. Bi ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy, ndax Yusufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bushra ya haga xulaam, daal di tàmbale koo jënd ko jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy. Moo tax Imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñu xam yaay kan. Ñeenteel bi jàngi nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jàngi nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jàngi nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jàngi nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jàngi nañ ci ne yàkkamti ci cheytaan la bokk, ndax géwantu Yusufa gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Cheytaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusufa ne waaja fàttali ma sa borom, moo cheytaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusufa ak mbokkam yi cheytaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. Bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakka na ma ko ko digal, la yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla yi jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag da nga ne lii ma munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saag. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax, waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yam insha allah subhanahu wa taala. Dinañu dellusiwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul Ali.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكي ني دغلو غيناو بني سانتي يالله جولي سي يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي تاي تي فكيلو سار اك نيت دي سوره الرعد مانام سارو دنو مدينه لا واتي نيك نين فكي اي اك نيت تي روايه حفص sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di raad wuté nak ñom ci terelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc mom mo ci tagge mom sar bi mi ngi jangale li sar yi don wacc makka di jangale nax ñu motali len te moy pass pass sahal al wahdaniya te moy ben ni yalla nek ben saxal arrisalate mooy yónni gi yàlla yónni yonente yi alayhim salatu wasalaam saxal albaas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti mi ngi tàmmale moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddin benn yàlla nekk benn alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njariñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badia yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong mooman lii ku dul moo mënu lo lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw di ko fekk xur yi mu duy xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo la amul njariñ puux ba yóbbu ko kii def loolu yi mën naa dekkal saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah ñu tudde saar bi suratu raadi muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dund ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab ndax dënn yaxmilu lmatar wa yaxmilu zawaiq sawaiq day yenu taw dañ gañé ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yéré walé ay melxat wala ay dunné fu mu daanu man na fa def lol ñoñé da na leen gañ wa fil ma'i al ihya wa fi sawa'iq al ifna kon ndox di dundal dunnu di ray ñaar yépp ñu and ci aw niir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glace ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit niir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala niirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex niir bi joge barab sangam ak wenen niir yi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu ben ñu tellu ci morom ji tellu joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyof su fekke dal ga oyof na so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door seen minu ci mi gajji ba yekati ba nopi nga door deg kaddu lam gajji leg leg sax avion def ko rombu la ba sey fele reer mi door la rombu lolo waral boy ten asman di seen dëndu yi lolu nga xamne mo ci nek nak ci kemtan muy jam'un naqidayn min al-ajaib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé lolu ci kemtan yalla yi tabaaraku ta'ala bok motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru mu ne boole ñaar yu andul ci secret kentan yalla yi tabaaraku ta'ala la bok li aw nir la li aw sawara la te ñom ñaar ñu andu fu ñu nek magal yalla tabaaraku ta'ala mo tor non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam loolu lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca fa mu jeex بسم الله الرحمن الرحيم يلا نن الف لام ميم را نينتي حرف يويو سونو بروم تبارك وتعالى رك مو خام لي جنم بروم خام خام يي اندي نان سي سيني خام خام واي تفسير كدي نيوكاي فيلي نونو غير مو يوم ابن عباس دنا تي جيمو فيلي ak ñu demé nek ñoom ci ay fooré ki borom yi xam xam ay mangar dal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu benn way jogon tay di discours ci suñu kan ñepp diko degg mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dadi tambal nan a l m r bo muy tul ñafay setan ci lami wax buñ fa jëlé lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu doon ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tul ñukoy degg ne la ya takallam du wax wax jo xamni ji fi ifayru dina am njariñ yalla nak mom mu tambalé téréem bi ni ay sar yu bari ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamni ben araf rek la koy ubbé sar yo xamni ñaari araf sar yo xamni ñetti xaraf sar yo xamni ñeenti xaraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci namu ayatul kitabi moy mandal gami woné né téré bi ci yalla la joggé kilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci namu ayatul kitabi moy mandar gami woné ni téré bi jogewul fenn fudul ca yalla tabaaraku ta'ala wallazi ta li nga xamné nak moy alquran nga xamné unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuk ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamil shakk wat taraddud mom rek modi deug lanen nudul alquranul karim nekul deug ni nga xamne nul alquranul karim nekki deug lool la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci baat yi melni da koy woné né ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga né geneen nga né waye su né wallazi unzila ilayka min rabbika dani al haqq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li ëpp ci nit ñi la yu'minuna gëmu ñu né al qur'an rek tay deug walakin aktharan nas la yu'minun lool la ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax boone bal aktharu ngay wax boone lakin nga ne aktara moo di kan jàllu jéeri ca jàngkat yi tabarkal walakin waaye aktara nnaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek ca rafa asamawaati moo yëkkati asamaan asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka taala moo ko yëkkati
2: kon ko wax la ilaha illa rek nel ko baax ngi ni wuxum ñoom nag al yahud wa nasara yatluuna al kitab ñi ngi jàng téere bi ñee ngay jàng injil ñee ngay jàng tawraat te injil ak tawraat bu ci nekk wax na sa morom kazalika lii ñu wax nag qaala la waxoon allazina ña nga xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam misla qawlihim wax ju mel ni seen wax ji rek la ñuy wax jeex ñawul xam-xam wax ju mel ni seen wax ji rek la ñuy wax fa allahu yàlla nag yaxkumu moo nara atte baynahum seen diggante yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñëpp taxaw ñeenti téeméeri at kenn du sol mbubb kenn du sol mbaxana kenn du sol tubay ñëpp taxaw yowmal xiyaamati fi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaxtalifuuna fiihi doon ca wuute yàlla nee na wa man aslamu kenn daqu ta tooñ min man mana ak kuy tere masaajidallaay jàkkay yàlla yi wa man aslamu kenn daqu ta tooñ min man mana ak kuy tere masaajidallaay jàkkay yàlla yi kuy tere jàkka kenn daqu laa tooñ waaw tere jàkka nag mooy waa ji julli nga ne ko doo fi jullee waa ji waxtaan nga ne ko doo fi waxtaane damay conférence nga ne ko doo fi conférence jigéen ñëw jàpp nga ne ko jigéen du ñëw jàkka acu xale ñëw jàpp nga ne ci biti xale kaa di nga dem nañ ca ginnaaw waaye ci biti yooyu de jigéen ca ginnaaw waaye it léeg-léeg nga nekk benn jeune téréwoo jàkka ji ci wax leen génnal ci biti waaye say terme ci biir jàkka ji yaa ngi gedd loo paa ngi jàkka ji ngeen baal ma déggeen ñëw ci jàkka ji def nii jël ñetti place daal def nii say loxo yaa ngi ba nar a tax benn paa gedd jàkka ji te yaa ko def boo yàng say tànk fii la nii lay war a toll fii bu ko xasee weesu rek ëpp na te yunt bi ne na laa taf li tawaa ifraat bu mëpp na toll fii waaye def ko nii ku le paay na wayu seen sànki wayu yaa ngi ni problème si jàkki ji benn wala nga def nii xool benn paa nga naan ko moom te bu ma ko defati ah yow yaa kër ya problème boobu wala nga ñëw ci sàpp si yor fecc bu rëy def ko nii daal def nii ba xam sàpp si jum na yaa ngi kër ya problème ngeen baal ma ah waaye il faut travailler affaire yi ñoo ko bokk gis wala nga ñëw ci jàkk ji prononcé kenn waxu la prononcé dañu ne mosa fii laal fii ni ay jakka ji yaangi ukki fa jakka ji tegi bo duggé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaangi ay jakka ji nodd gu naqay day tax ñu du jël ci dene nodd na du ko ne day wax waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day téré jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam bokk fa bayyi ki day yankee re problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman man'a masajid Allah kon nañ moy do téré jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigeen di dem jakk julle bir kërëm mo gën julle ci jakk ja bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk dara jakk joom ñaar bu boko gëna dëgër ci hadith bu boko illa misa hadith bu boko te yunus bi barax bobu amutun ci jakkam ja ci mustadara aisha mustarakan waxna ci hadith la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakay way jigen dum jak julle keur mo gën julle sala sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kin da ko toñ mimman mana'a ciki tere masajid allah jakay yalla di tere an yuskara fiha ni fay sikka di tere ko fa sikka ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila ñu ne ko do ko tere mu ne yeen da ngay na dof man de duggu ma ci ah duggu ma ci de ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa ta'a man nga tambale dox nak fi qarabha ci rabbal jakaja ma ngay dox ci lu rakal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtan ni diine yoonte bi bëggon du jakka du daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masalla ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xalé da ñew fi di mas ay affaire legi day tabarkal la jakka ji fessel wa jakka jo xalé muy sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sama wéjël sax ñu tej la ha tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi tere jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy tere jakka wuru lu am sax sañ sañu dugg jakka ha waxuma la ngay bok ci ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñooñu dañu war buñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakk la won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jangukay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga ci deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarkal nga aju ma ni mi def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarkal ku jare jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gurey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mune mamam fenku nga defar jakka ji jëmele ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib ma mom sawi la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un qiyadula alim ko xam la jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ko koy bañ ko yone yefeur ya japp ko commencé ciel nobbi lay lay sa dal ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw fa mu ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tet mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ca kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko mu ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo di yalla dama la def yu kaw bur bi ne rend len ko parce que waxam barina lol ñu dadi fab kanam bi jëmele penko mu dal ne فلن نولي أنك خبلة ترداها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يالا ني انا بو جيل جبل بنك كوم يي نغ ماي ري مو جبل بنك والحمد لله دادي جبل ني شو من ولي المشرق والمغرب دادي ري ني مو دادي كوي كب ديكو ريندي في من انا لغي فحي سما تولو فسمى وجه الله ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi tan la ko yalla yeureum waqalu yahudi nani itaghafallahu yalla amna waladan dom di ñu wax isa waqalu nenañu itaghafallahu walada yalla amna dom subhanahu tu yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tu bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khalitun lepp koy jam diko amatu wa qalu taqafa Allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musiciens yi dañ bayyi nañ musique duñu génné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax genn way lan bu len tiit def len parce que arama ba ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu génné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi waaw yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teeri wara mel ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'ul ar-rahman walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon do dom ci nara de kërom la de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jaa mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur Banque Mondiale. Mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor lu waa dee dana dee du dee. Boo fi amul Serigne dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor lu waa dee dana dee du dee. Man mii su ma yor lu waa dee ku ma jox 1500 doo dee. Waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal yàlla mu dom lam yel wala bi yoram wala mu yëgul loo ko fa na xam yàlla moo tax bañ ko waxee subhana da ca teg dacc ngalaama yàlla tu bal li fi nekk da ngeen a war ne lahu moomoom maa fi samaawaati li ci asmaan lépp wal ardi ak suuf kullun lahu xaanitun ñëpp koy omatul di ko toroon ñi gëm yàlla ñi gëmut yàlla góor ñi jigéen ñi ñëppay toroxlul yàlla. Dafa am nag al qunutu al dahriya wal qunutu al tashriiya wala al tawiya toroxlul yàlla neex na xarit ak toroxlul yàlla ci coobare. Toroxlul yàlla neex na xarit mooy ñëpp koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca wala wa nangam nangam loolu neex na xarit ak màgg ba ngeen gis ko giraw ne du ma màgg ah du ma màgg man parce que da ngeen di fontu ba ngeen koo gis màgg rek wala du ma fi bejaawe waaw du ma fi bejaawe ñu wax màggat mi da nga bejaawe de waaw wuti pa màgg di diw kawar yi bés rek ba mu yàgg yox fur loolu mooy al qunut al qahriya neex na xarit kullu lahu xaanitun kan mooy yàlla yàlla badiu samawaati mooy ki sos asamaan te gisuwu ko fenn bidaa moo sos asamaan wal ardi moo sos suuf wa isa qada amran su nattee am mbir ba nar koo dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nekk kun fa yakun moo tax fa inna risqaka bayn al kaafi wal nuuni sa wërsëg yow mi ci diggante kaaf gi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na doo kaart ñu dem de wa qaala wax na alladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàlla la yoni mu naa mu ne bu bëggee ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aaya wala moo indil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonente bu mu la métti kazalika lii ñu wax qaala la waxoon allasina min qablihim ñe leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen qol yi daa niroolu muy xalaat qad bayyanna leeral nañu al ayaati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla innaa naka ñun yàlla daal arsal naaka ñoo la yónni bilxaq ci fulla bashiran ngay bégal ñi la topp wa nasira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashabil jahimi ci nar ñi naar dem sa wa resoo kenn ku naar dem sa wa lu tax ngay dem sa lu tax yunit bi looy xool ba kii dem sa wa kenn du la ko laaj góor-góorlu ci lama yónni rek tabarakallah na nga xam ne nag walan tarda anka du kontaan ci yow walan tarda anka du kontaan ci yow mukk al yahudu yahudi yahud mu ne amut duñ kontaan ci yow mukk walan nasara nasaraan yëpp duñ kontaan ci yow mukk yow yonente bi tubaab yi duñ kontaan ci yow mukk mukk mukk xata tattabia lu dul da ngaa topp millatahum seen système soo bàyyi li la yàlla yónni jaar fi mu jaar ñun la waaw kay li lañ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka alyahud motax kuñ gëreum rek ha siyatata waaw ñoo yoni yonne ca mambaram tuba radi Allahu anhu délégation ca jamono beles jaay dëndil ko croix la sin de noru non lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu ne ko contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndong yoy luñu wax ene lan day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu togg ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne wala tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax masna xey fi tagul na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax masna ñoo santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax masna ñoo téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax masna fa dox mu ne ko dedet mu ne ko dañuy katch mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré Sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngeen balma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mëna togn te yaram nan lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tedde ci naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak ñalla dimbele qul lel nit ñi neelen inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huwul huda mom rek mo di ñu walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topon li tuba bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ak tuba de dam ak tuba de dam alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuna ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuna ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jangé alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëte fuñuy téré suñu romb légui né waqalu takhasa Allah walada boone won waqalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba boone jang wax andale waqalu tali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat ya ne rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mu ne bayna ko yaral qur'an di jang al qur'an nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mu ne defene mom amna tiyaba ndekati yo tay mo al ko al qur'an da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé al mad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yo yeb dang koy xamé door tambli jangal ko so ko xamé wul ngay gor gor lu gi jëk boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe fusu sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu fusu dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen bani israël uskuru fatlikul ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewalna len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoon ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ morante dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zaba ko xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ci ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg moy ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way na di kay na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu la dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa wal dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla mako pos dal ni bi bu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul ki def yef yi mu taxaw ne wol len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal di ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa ne na bu am yow na xiyam mu def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñew ñu bëgg mu xumb ñu ubbi buntu ya yaa ne la bobu am yow na xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñ agi nga tal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir

xamna ñan lay bëggal suratu zumar aya fuk ak juroom ñett mune ko ñi ngay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu top li ko gëna rafet fi nak bu deggul wolof du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ni yastami'una way waxul yasma'una da ci doli ta wala bok dañ ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy degg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am ta ki amuko mune kon degeelal sama jami mune ko sa jami yam mune ko alladheena sama jami nga xamne yastami'una dañuy deglu dañuy deglu deglu nak bu ko nit di def xel ma da cey nek nopp ban na ca bëb ban na ca xalaat ya na ca ñoon ñoy yastami'una alqawla wax ja fayattabi'una ñu top ahsanahu la gëna rafet ci wax ja ibn abbas radiyallahu anhu mun ar-rajulu yasma'u al-hasan wal-qabih fayatahaddathu bil-hasani wa yankifu 'an al-qabih fala yatahaddathu bihi tafsir al-qurtubi jukki fuk juroom khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak ñent ibn abbas fure xel wi neena bu fi al-ay ji nim koy firé moy nga xamne day deglu wax te wax jo gis rek ci biir amna ci lu rafet ak ci lu rafetu mune su ko defé bu déné bay natli la ci rafet rek lay wax la ci rafetut mune bu ko lolou moy fayattabi'una ahsan dina ñew ci kanam nak ne la ahsanul qawli nak moy alquran motax bo fi deglo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp bax nañ waye waxtaan wuy firi alquran mo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñepp nak bax nañ hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan nak kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax deug yalla 10000 mo ma gënal 5000 xayna sama xel mu gatt la waye ñaari kayit yoyu dal kayit wo xanku yi moma gënal wu bleu naka nonu kayit wo di 5000 amna gënal nawlem bu ñu wax 500 ñom ñep ku ne am nga 5 ak 0 waye wax deug yalla te 5000 ahsan min 500 kon nak sa bu ñaari wax sa bu wax joge rek ci biir wax de amna ci baat yu ñu mëna wacc amna ci baat yu mëna jël mune sama jam yi ma gënal ci sama jam yi nak kon bamay wax sama yoonent bi mo dalen deegal mo ñi nga xamne buñu déggé wax top li ci gëna rafet sallaw leg leg nga am ku lay tagal say mam bo waxé ba nopi so sét lo lim wax lepp dafa sét la gëna rafet rek mo wax la ko waye amna leneen lo xamne nak waxuluko ndax ya ca def su la ko waxon do yam ca nangu lang ko may waye man nga ko tek cion naka non nit waxtan wo gis nak defarab digeunte te ko sey defarab and yoy yeb sa do ko degge rek amna hasan ak ahsan waye ñi gënal yalla moy ñi nga xamne buñu degge hasan ak ahsan ñu bayyi fa hasan daldi top ahsan ndax lolu la xel nangu lu baax ak lu gëna baax jël la gëna baax mo gën jël la gën mo gën jël la baax alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ñi top ahsana li ko gëna rafet ulaa'ika ñi def li alladheena hadaahumullah ñoñ ñoñ yalla jubal ñi lay ñoñ yalla jubal ñoy ñi am xel ñoy melo melo yi فداهم الله لما يرضاه ووفقهم لنيل رضاه يلا دبل لنا
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ci baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Fu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàllah, bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu jeex ma gaaw a jeex, tabarkàllah, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw dayut lu ci mën di xew rek, dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko nag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggi wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàllah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xatili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ramm ka dëkkee biir sawara, kookee naqari naa ramm lool. Ka dëkkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dëkkee ca biir sawara, yàlla ca la mosal. Am ñuy dëkki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dëkki nekk golo, am ñuy dëkki nekk sikóor, am ñuy dëkki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara, te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi ci jublu aboo lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb, laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun, ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatu ñu tabax. Néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllëgina.

allazina taqaw waye nak mbolam ñi ragal yalla batu allazina la jëfëndiko ñoy ñan fuñu dëkk ni ñu mel guddu ñu wala gatt nañ loolal lepp du yitel li di l'islam la ko yitel dal moy jikko jëm bëgg mu ne ci ñom te moddi ak taqwa la at taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga wa ku fexé ba taqwa nekk ci yow rafet nga bax nga yiw nga texe nga ñoña dal lahum am nañu ghurafun ay neek ay salon min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekkete ba muy étage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon te nak min fawqiha ken xamul fu mu yemi ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekkete al-akhirah al-janna ay étage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci souf lay jëm mom te bu gëna jëm souf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex ba demé ba ci kaw aljanna nak amna ben appartement kessé bu ci nek bo xamni bi kenn rek mo cey dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al-wasila sallallahu alayhi wasallam nak kenn cey dëkk te mi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu ne sa bu ngeen déggé ak nandu kay nandu su daané lé na ngeen mako ñaanal allahumma rabb hadhihi da'wati tam والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله لهم خرف من فوقها خرف مبنيه تجري دنا داو من تحتها جرن الجنه الانهار دحيب الانهار خيت دحيب دخوك سو دخوك ميو دخوك لم دخوك نخ دخوك سانغرا سو خامني تور واك تور وي دانيو بوك رك وايي بوك نيو لو نيو صاف luñu mel tajri min tahtiha al anhar li nak wa'dallahi la yalla digge li la yalla dig kep ko ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su digle nga def li la dig yalla nak la yukhlifu allah al mi'ad yalla du wute lo xamne digi nako suratu zumar aya ñaar fuk bi suñu borom tabaaraku ta'ala tudde musil ko ne yek senu cankute ci jaamu lenen ludur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tebbe ci kutu bi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yàlla mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal suratu zumar aya ñaar fukk ak benn yàlla nee na alam tara xanaa xóoloo xanaa gisoo xanaa yëgoo ne annallaha yàlla allahu subhanahu wa taala xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere yow mi muy tere sa doom di bàyyi li ko yàlla yitere nga ne ko doo ko fi bàyyee alam tara anna allaha anzala min assama xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw xanaa loolu yëgagoo ko maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf tuuti di ñu tuur mu jël sir yi ñu weer mu tooy mu jël lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf aj ko ci kaw filtre ko fa nag yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex teyit dafay sedd tabaraka allah xam naa ne lii mu naan xanaa xamoo ni maa koy def ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie xool ni taw bi di amee ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf aj ko ba ca kaw
denc ko fa lan neex.

0: yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat yàlla mu ne xama xama ne naay def loolu mul ko jin can farkal muy benn fa salakahu musub ndox ma maanaam mu dugal ko yanabia fi l ardi yanabia ay xew ne loolu la ko olof di wax muy ay bën bën fi l ardi suuf si bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf bën bën yoo xam ne bay xool suuf doo ko gis ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la si biir néeg maanaam da ngay dugg si biir néeg sedd bi ñëw si biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàng bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis suuf si noonu la amee ay bën bën bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf su ma yoxul ji bi si zaraan yàlla mu ne mu génn ca may bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fab mu fekk fa ndox mu tooy mooma mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may muxtalifan alwanuhu couleur yi wuute muxtalifan mu wuute alwanuhu meleya yi ñuy bay ci suuf meleya wuute nga gis gerte rek am ay mele yu bari ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoomeen cop ñoomeen law ñor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax muxtalifan alwanu naka noonu ñoom tendrama xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabaraka allah xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roosee it carotte sax nawe sax ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge moo tax suuf amul ndox wala asamaan amul ndox ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla suma ginnaaw ga yahiiju mu wow may moo mee la muy naat day am ab diir rek yahiiju mu wow mu wow ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq couleur bu jaune bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq mboolem li ëpp ci yiy yàqu ci wàll yooyu day mboq la kay njariñ nag wala yooyu day vert fataraahu mu sarra suma yo jaaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yàgg ñaxayam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah suñu borom bi mu nettilee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd la ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat
1: di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jiwon mu daldi am ab dir tambalé mag tambalé am ay dom ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu wax tambalé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogyete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war duto war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fo huwate mom bako yalla defle li ala nurin mi ngi ci kawug leer min rabbih butuke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong khat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yarta wax mu nax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dëndam ba l'islam du mucc la ci res nak mu ne koku mom du mu ko tuddu waaw o yombente la koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye du mu ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit di nañ koy def ci walu média nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré junni ne ko khasma khasma waji nako duma la khas sha'ir bi nako duma la khas munako dimbele ma khasma munako duma la khas munako dana la jox timir junni te nga khasma munako duma la khas munako nak lutax nga bagn ma khas munako lutax nga beug ma khas la munako yegna na yow ko tag mu siw ko khas mu siw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma beug ci yow nga khasma mu ne ko duma la xass mu jëlub xaalisam yobbu waye gis nga duma la xass jojog dana la xass ji farwaaje si waja allahu akbar duma la xass jek dana la xass ji rek farwaaje si waja motax ben jigen neysan ne yaayam man day ñu ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew bu ñibbi ken tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla naan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wet ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tudd mu ne ko mu bok waye gis nga yalla bi mu waxe ci ci dunum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi tere nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la ci digle nan la cey taxawé xel may nek ci la muy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mune waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mune subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillah bu duñu fatiliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warate reere sen rong nañ munutul genn ci warate sen yaram munutu ci daw munuto leni tital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamne fi la fa nek dana wuté ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwé tabarakallah conférence yi bari lool waye la nga sey dégg moy tém yo xamni yi du dal ci kaw kenn. waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayidu yowmal xiyaamati bis pen ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaan katu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Zumar aya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alhadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax, waaw. Ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala, waaw. Mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na, waaw. Nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc, waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana alhadis. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tannazalu. Boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax tannazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsana alhadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim, waaw. Allahu nazala ahsana alhadisi kitaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. Daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëgle fee, waaw. Noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yu di ci am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga nee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. Anamta alayhim ghayri almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar ñaar-ñaar. Ba ñu nekkee ci sab' almasaani walquran alazim, waxoon nañ ca tabaarakalla lu gën a yaatu alquran nag. Taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ra ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sànq lañ defee nekk di dox. Sa yaram bi di daw ngir fii bu ñu wàccee al malaikata malaika yi illa bil haqi, mu jël ci ful la. Wa ma kaanu su boobaa du ñu nekk, wa ma kaanu du ñu nekk isam su boobaa mu ngari ne dañu ñuy xaar. Maanaam bu ñu wàcce woon malaaka yi ngir ñu alak ñooñu
0: kon ñom duñ leen xaar tay duñ leen xaar ëllëg te saasa la leen di alat ñom ñun yàlla neena inna ñun yàlla naxnu ñun ñii inna ak naxnu ñun yàlla ñun ñii nazalna zikra ñoo wàcce alquran wa inna te ñun kat la xaadisuuna lahu ñoo koy wattu yàlla neena moo wàcce alquran ñoo koy wattu mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci dolli dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wàññi dara mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn du ci wëlbati dara kenn du ci soppariñi dara moo tax mu fassiru ne ñu ne te kaffala allahu bi xifsi haha alquran falam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdili waltaxyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna xifdaha mawkunun ila ahliha li qawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wansur alfarqa bayna hadihi alaya wa inna lahu lahafizun xaysu damina xifdahu wa bayana alaya alsaabiqa xaysu wakkala xifdahu ilayhim fabaddalu wa xayiru fasiruna yi firikat yi yalna yàlla yokk leen ngërëm nee nañu boo jàngee aay ji da nga gis ne yàlla moo war la woo wattu alquran moo tax kenn mënu cee yokk kenn mënu cee wàññi kenn mënu koo walbati kenn mënu koo soppariñi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf koo teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu moo tax nasu xazan mi ma zikiru téere bii daa xoolal nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñu leen mën a sotti yañ ca sotti waaye téere bii kenn mënu cee sotti yañ ca sotti xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisu tey bi inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu lahaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllaa doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew doonte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew bu njëkk booy séddaleb jukki tabarkàllaa mu néew a koy séddoo léegi dangay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllexeeg suuf ñi naan am ma yetalaa man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllaa mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllaa waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ga lu la jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq alumam alawalin waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa ludul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj surat alhijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teeri bii day nasluquhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistihza bi ambiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adaqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mujrimoon yi ñooy ñi nga xam ne fu ñu ci wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoon yi ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ca sa wet ne la du yow waaye waxadu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali nu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxna alayhim suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asamaan fa valloo ñuy yenn yaaruduuna fii di yéeg ko ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran ab saaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi loolu rek la ñuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi dañ naan innama zukiran ab saaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun dañ ñoo njabar ñu ne yonent bi daf leen a njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanfuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar min inshiqaaqi alqamar walqur'aan almucjis aladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikuuna yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kàttanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal na fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkallah tafsir bu réeréy la muy tafsiru alfaqre razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kàttan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wassamaai zaati alburuj wal yawmi lmawuud ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey ba moytul da nga jooy wala tey ba moytul léegit la tabarkallah yu ci nekk mu wax ko jot yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lin naasirin ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg ni seen ko mu bleu léeg-léeg ni seen ko mu am ay weex weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkallah su guddee guddiw ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën tee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirina ci ñu koy xool ci ñu koy xool ku ko doon xool nag doo rafet ci yow tabarkallah ba tey lin naasirina ci ñi nga xam ne def nañu wàllu aar naasirina yi mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom ñëkkul ko aare su boobaa du xam rafetaayu li muy xool bëri waa nit kuy xool mennu mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fop waaye am na waa ji jugee moom ñu xam luy aar man na ñu jënd ko ci prix bu séra séra ser ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafa ci ñom moy najiruna yi moy xol katu ar yi taxam lan moy ar yalla na wa hadithnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg tera nañ ko mu ni wayu teewul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi nduuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwe nag déwen jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayee ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaxaa dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewu nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax judu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbi nag séddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ci daan am 20 ñu indil ko 20 ci daan am 10 ñu indil ko 10 ci daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaa bakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ni du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seete la ma wax dara dañu ca waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ni ku ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma maire bi la yóbboo ndalay wax ne waaw da ngeen a ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan bu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gi mu dëkk kër gi mu dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gi mu dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la oor nekku fi ku ne la jamaa nekku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si métti moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla yu nga sàkkee am na métti moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene de si dëg nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon métti moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñàkk koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xaw bi jaaxal naa defoon nañu fi sonay def nañu fi sonay ci asamaan ci buruujan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyanaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xoolinu aar ñaar wa xasifnaha ñu watt ko nag ñàq ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandem waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasam ñe illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sóoratu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajiduhu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rasada loolu jinni ñoo ko wax ci sóoratu jinni yàlla na ci yàlla yóbbu jinni ne ne ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees deli ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu néew nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jëmee nag loolu amut ñu daan laaj nag benn laaj ñun jëne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla neen wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaanil xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ti kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu neen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixiina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr yi bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in charran fa char bu ci yërmandem dugut yàlla neena wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll. Waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. Waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. Xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek bëgg daa tàlli. Ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. Noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gee tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm. Waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc, nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf yi da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baaban juuli, ndaxte daxaa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko, wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm rëmbi, wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir, waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibre. mawzuun moo di yàlla ci wëfu ñu lay teg yi muy teg yëpp, maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund, lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg di jum nit indi ko ci kaw, ñu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk, ba noppi nit di jàmbat ab xiif. moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi. ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaalnaa lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën, sam xar raxasu sukk, sow bay raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bay. ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal, waxuma laa añ. bi ma naa kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett Yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Lu fi jour nga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër Serigne si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara dañoo nangoo yor ay surga Yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal yépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk li mu am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc Yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc Yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk ma nga fa Yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana gazain yooya nga xam ne moo nekk ca Yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom Yàlla ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet fi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk Yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu Yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne Yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne Yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum kum jox par téeméer téeméer saa boo feyee nga sant Yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant Yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ak doomu aadama warte mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxe ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
2: التي تتوقد على أهلها تفسير طبري dikki ñaar fu ñaar xatum juroom ñaar fu ko ak juroom ñett mu ne moom tabari seetaan day woo ay parandoom ña koy jàppale ña koy farle ngir ñoom ñépp ñu bokk ci ñooy sax ca sawara ba nga xam ne tabarkàllaa ñoom ñooy nekk mattuma moo tax seetaane ñu mosal ñu nekk ci xisba bu appartient ñooñu fi nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom maam gat na léegi tabarkàllaa mu nga tëdd ca géej gën tëdd jaaxaan ca tabarkàllaa loola mu tëdd muy gàll naayam ga wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii mooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub tëral mooy nii la war jàpp wala nii ñii seetaane moo leen di jaxase tabarkàllaa wala bokk partenaire seetaane ñoo ngi jaxase ndax ñoom ñëpp yekkoo na ñun asaabu saayo nda ay gaa yu baree baree bari yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demenik yooyu tabarkàllaa alladina kafaroo ñu weddi yàlla surtu faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lëgum am nañu azaabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamanoo ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lëgum am nañu maxfiratun njëggal wa ajrun kabiir ak tey gu rëy yàlla ñu ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maxfira am nañu ajrun kabiir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom imaan ak amal saalix du ñu tàqalikoo imaan ak amal saalix du ñu tàqalikoo xurina al imaanu bil amal saalix liyusira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal inna alladhina walladhina aamanu wa amilu salihaat gëm nañu gëm nga ñu wax ñu xof ko ci seen xol muy tasdiq wax ko ci seen lammi muy xawl waaye seen cër di ko jëfe muy amal ñoonu lahum maxfira wa ajrun kabiir yàlla ñu koy defal afaman zuyina lahu moo ndax ci nga xam ne dañoo rafetal suu amalihi jëfam ju ñaaw faraahu mu gis jëf ja xasanan bi rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la lu istifham la jawaab bi dañ koo xasaf dañ koo dindi maanaam soo ko doon taqdir dañ naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu sheytaanu amalahu sayi xatta raahu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen moo ndax ci nga xam ne seytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience am mi yedd ko mu yëg ne lim def baaxul ndax ñaar ñi laa yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy al nafsu lawaamu moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram noonu yii ci mbedd mi rafetul du su tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu seetaane moo xamala ba loolu nas la waama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee benn mu jigéen boo xam ne gii nas la waama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto limsal gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf day fan da gis na ki bakk na mi nan ko xam na yi ngay dox ci mbeddi day wax deug yalla am du non lay la xifale ci goor nga xamne moy rob yoy xew legi barkal nga xamne dañ koy xar ba ci ngigli dal koy yew yew fofu ak laxasay muy naw muy tiye ci bor om bi li tax muy tiye moy xam na ne awram mi gem ci biti waye mu ko tiye nu ndeysan da gis ne bakk na mi nan ko ni ngay dox ci mbeddi baaxul parce que ni ngi gis sa yaram bi ndeysan mu diko ñoddi waye nafs lawama bi mu yor mom xale bi xam ko te yarñu ko ci dimbali ko ci motax legi joge fofu daf koy jafé pour dem ci an nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati koku ko dimbal rek mu dem kep koy dox ci mbeddi sonu gatt sonu yarax sonu lula gisut ngay ñodde ka defarat koku kuko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waye nak du ngeen jappale ndaysan barkal kon nak afamun zina mu nak nga xamni dañu rafetal lego ci mom su'u amalihi jefam ju ñaaw fa'ahu mu gis jef ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jefe jef ju ñaaw dina xamne ñaaw na mu tuub ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex ay ji ci ni waxtane dogal manam nit niko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ñiké dañ ne lu nit def yalla ñeneen ñu dédét bu nit défé lu bon moma bu défé lu bax yalla ñu fi dé yalla def né yudillu moy sank ma yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal ma yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax way fu ko déggé ñun rek yow da nga di gis né ki chaahan ki fo ki carte ki mariage ki bolot ki sonu baxul ki jël yef jangur han kenn ku ne li ngay def dina am rek yalla nga xamne bu way defé ben mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul dina yalla waaw yalla tabarakallah mo maye dole def lu bax maye dole def safal ni maye dole nga meuna jël khalis jënd ci almet talub neer nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tangal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tangal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa njàmmay sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam ka de def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yaa leen may doole li mu def waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mun naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yob sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëcc ci moom fala tazhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mun a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yalla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnau ni ñu koy def. Suratu Fatir ay juróom ñeent. Wallahu ta'ala allazi mooy nga xam ne arsala riyah mooy yebal ngelaw yi. ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakati sahaba wa ahajathu. yàlla yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa ta'ala. bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu amat ko

jëmmé ko ci dëkk bu bekkoor. Bu mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi, ñu dekkal ca al arba, suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari. Baada mawtiha, ginnaaw ba dëkk ba bekkooree. Kazalika, nu yàlla dekkale suuf si. Kazalika, nu yàlla dekkale dëkk ba. Kazalika, nu yàlla dekkale gàncax gi. Naka noonu an nusuuru, mooy dekki gi ci biir xabri. Kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñi dee. Ak dëkk yi nii amuñu nawet. Yàlla yebal ngelaw. Ngelaw dem yëngal niir. Niir jóg suñu borom ommat ko, ngelaw ak niir ànd. Ba dem ilaa balid mayit, ci dëkk ba bekkoor. Ko defee météo daal di gis ngelaw li, daal di gis niir wi, mu daal di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la, te ngelaw laa nga toll barab sàngam kon lay mu agsi. Fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha. Kazalika, naka noonu yàlla mu ne an nusuuru, mooy dekki gi. Al imam ahmad nekkee na di jële ci abi rusayn al aqili, mais dafa am benn bis mu ne yow yonent bi kayfa yuxyi allahu al mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi, naka la yàlla dekkale ñi faatu ak lan mooy màndargam loolu ci mbindeef yi. Yonent bi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi, mu ne ko waaw. Mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax. Mu ne ko waaw ya rasulullah. Mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta, noonu mooy ayatuhu fi xalqihi. Akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu maaja. Ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàllay tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal, ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee. Mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee bekkoor, amul benn gàncax gu sax ci kaw. Wal kom su yàlla yebalee niir yi mu yenu ndox indi ko taw ko ca kawam, ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi, mu ne naka noonu la yàllay dekkale al ajsaadu, yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki. Muxtasar ibnu kasir ca jëkkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk. Moo tax taw bi yàllay dekkale li dee, bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàlla bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki, ña ñu roboon feneen, ña ñu roboon feneen, ña ñu roboon feneen, ñépp lañ jógaat ñëwaat seen kër. La yàlla roofoon roppi woon ca ashabul kahfi ba ñu tëdd, mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki. Loole bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu, ñoom ñépp ñooy dekkiwaat. Kon daal man kaan yuridu al izzata, képp ku bëgg teraanga, fa lillahi al izzatu, yàlla moo yor teraanga jamiican, teraanga jëpp. Waaw, man kaana yatlubu al izzata al kaamila wa saaadata al shaamila fal yatlubha min allahi taala waxda fa inna al izzata kullaha lillahi azza wa jal. Ba tey baadu al aarifiina am na ci ku ne man araada izza daarayni falyuti al aziz, ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga, borom teraanga gi muy yàlla. Tafsir Qurtubi lañ ko jële jëkk jukki fukk ak ñeent katum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu Fatir aya fukk. Man kaana, képp ku nekk yuridu al izzata, di bëgg teraanga, na xam ne fa lillahi al izzatu, yàlla moo moom teraanga jamiican, teraanga jëpp. Lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege, mooy séddale teraanga yi. Moo tax ku ko xam bi jar ngay jaay sa ndor, mbaa ngay def looy génn ci bedd ñaan moom mee moo ko def, mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ci limb moo defa nangam. Teraanga yi àdduna jarul jéem a

0: ak ku ci nit ba far ngay jaay sa ngor mu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi 'aradin qalil tera ngay aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité tabarakallah man kana yurdu al-'izzata dama ne ne nek fi bu suba ne nek fele xam li bu suba nga xam la wax li ak lu nepp sun borom neena fa lillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyibu baddu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyibu baddu tay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp baddu tay ko fek baddu yek wut sun borom ko du'a ñaan baddu yek wut sun borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut sun borom ku def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut sun borom ku mandal sun borom ak yu demé nit yoy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut sun borom dox ci xam xam jëm ko yaatal baddu yek wut sun borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد لي الكلم الطيب بعد بسي ولكن يقول والعمل الصالح جفد باق يرفعه موكو يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قال هذا من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن من قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلاكم ثم هم لباب بوتي ييغ نيف جو باخ نك موكو ييغال مو نيون تي سي ديفن سين راديو دغ ييغ te xamulo bouton bi ngay bës ci yi lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee da nga ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ci ñun kon amulu saalis foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax lu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di fikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii la tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfaahu jojale dul jëf benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal boobu la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg la tax ala amalu saalih ba koy yéegal moom la yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn estel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek na cob pep ak tege ci kaw loolu ca mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sukar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yëg ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'uhu jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër gi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lu noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf ji du yéeg ndax du am laaf yu ko yéegee ci kaw ndax laaf ya ko doon yéegee mooy al amalu saalih ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yéeg إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه متخ نجس دنواي بن جخد دب مجانكو أيون يون جرنكو دار ملو نن منان بن جمعنكو جانن نن
1: dañu jonne ay ñu ko dox ñu tambli ko tay dawal ko doon ñaar yoon affaire ba set mu tax ndax al amal salih yarfa'uhu jaxay yëkkati joojalay def kon nag barkalla zikr yi baax na wërde yi baax na jinn yi baax na woor yi baax na waaye al amal salih moo ko yëkkati al amal salih yarfa'uhu moo ko yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayib ah bu ngay jëf-jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf-jëf ju baax al amalu saalih du amut al kalimu tayibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna siyaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi ñooñu lëwum am nañu azabul shadid mbugal mu metti wa makru ulaika huwa yaburu wa makru ulaika pexe ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake halikun wa batil لأنه ما أثر أحد سوءا ودبره إلا أبداه الله أثره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مفسرون والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نحن آجي من جوخن فخم قريش اللون فخم رسول الله dajewoon ñoom ñëpp ca daaru nadwa façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko alquran waxoon nañu ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka barkalla mu fasiyéene ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir alkashaf jukkib ñetteel ba katum ñoom téméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ñu jóge dañoo daje benn def ci daaru nadwa daf réunion bu am solo ci ñoom fa ci yéene def ñett ci yonent bi benn bi mooy tiyee ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko waislam kuribika loolu lay tekki surat fatih aya fukkeel suñu borom nag ñu jóge ci loolu muy tundale ci dalailu tawhidi wal bahs ñi tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñi tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des soo fi jiñoon benn waayi ne ko yaa jël suma téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk kon li ñuy tekki mooy moo jël téeméer bi li ñuy tekki kon moo jël téeméer bi kon toog ak moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran it du wax mukk naan yàlla am na ni mooy tegtal ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtal ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf yàlla mën bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay bi lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereb dereb jojo mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereb dereb ji jóge ci lekk lekk bi jóge ci suuf su ma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nutfa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi ruxum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeeb góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf ba ñu fay jóge waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeeb ndax ñu mën na ci kaw suuf goor ak jigéen di ànd, góor si dem si jigéen, jigéen nangu ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. Wa ma taxmilu du ëmb min unfa ci jigéen, amul jenn jigéen ji ëmb. Wala tadaru doo si nit illa li dul bee ilmi yi ci xam-xamu yàlla. Allahu akbar. Cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam. Tabarkàlla bis boobal yàlla xam ne diw mii ëmb na. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar. Kenn du gudd fan ku ñu may fanul gudd. Wala yanqus min umrihi. Kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan. Illa fi kitabin la dul loola mu ngi ci ab téere. Inna zalika loolu nag yasirum lu yomb la ala llahi ci yàlla. Kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinam fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu Fatir.
2: Rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakalla ñu ngi woon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya fukkeel ak benn. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawxid, di fi jàngale tawxid bu ñu tuddee alxaaliqiya. Wallahu te ni ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ni ki xalaqa na. Suñu borom tabaraka wa taala moo di Allah, moom mooy ki nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf. Moo xam démb ni min turab ci suuf mi dañuy wax rek léeg-léeg ne mi ngi bind aadama ci suuf ñu ci res ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turab. Tabarakàlla suñu góor goy Cheikh Alhaj Abdul Aziz si radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxu te cosaanam karot la. Tabarakàlla loolu wax ni la waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mi ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mi ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa. Moo di su duggee ci ruxumu jigéen moom almaniyi tasafaak albawayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am shajin nabtalii. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja, ngeen di aw xeet. Ndox mi nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndox moomu menn ndox la. Ndox moomu menn ndox la. Ndox mi jógu jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam. Sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def. Wa ma taxmil bi ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw sel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi. Wala tadaru kenn du wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. Wa ma taxmilu min unsa wala tadaru illa bi ilmi. Jigéen yi ñii ci kër gi ëmb nekk na fi ak muus, muus bi ëmb. Yow ban gën nga ëmb mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent
1: ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu ñu sa carné barkal la di yissitu joxof xaaliss ba gis ñu lay am ben so boole lepp ci xaaliss barna taa ñu ci am barna taa ñu ci am barna ya nga wax ci guddi ya nga wax ci mbeccëk am na yow mënu ci lekk am lo mënu ci def lenn lekk sa bi jafé la yow yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb doccu di dem maternité amul carné amul mu koy seet si noo fanaa nekk nooy yendoo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla loolu nag barkal la suñu gërga Cheikh Aliou Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi dana gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla nga suñu mag ñooñu barkal la seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jëlee radiallahu anhum jamia kon wa maa taxmilu bu ëmb nen un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaau du wasi nit illa bi ilmihi nitu si xam-xamu yàlla ku jël lu yor yàlla
3: inondation maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ciw nit mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàlla y bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa lool lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waame woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnaahum ñu wuutal leen ñu remplacer leen mooy wuutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool yee ñu amoon jannatayni yeneen ñaari tool tool yee ñu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am tool yee ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk tool yi ñu am nag sawaatay aklin ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt garab ya fa nekkoon safan sucre neex léegi daawe xat xamtin fuy xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer te néema tabarkàlla we xat garab gu mu dëkkal rey la te it moom doom bi mën a su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tool bu rëy daan def pomme daan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dara nek ci tole legi nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak li len ko yebbe moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al mujazi ndax danañu fayanto illa al kafur ludul ak wedd yalla dedet yalla mune ludul ak wedd yalla duma ko fayanto lenen lu way def yalla ne lola mëna la bal ak wedd yalla nak mom mune mujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don bu ne ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoy résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la woor ni bu ko defé ñent yoon légui mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la woor ni da nga tok fo xane fi lo ne won ngeej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al mujazi illa al kafur genn way ngi ni djel kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yenn ko waw djel na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenn ko legi nak wa al mujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigeen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wahal nujaziya illa al kafur lool moy loi yoy di woné ne yalla néna ku wedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñu def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoyep min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk ya dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga sen dekk bele bo nek ci bele ya nga sen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp se do ci tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom komu rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yamb ku bëgg dem bëcëg mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu féké né dafa xata xata xat bo bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fék ka nga doon lijeentil dem abi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci rédaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto yaqatna yoon sangam moytu len ko ndax auto yaqatna ku bëgg dem dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah lu lu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natt ca asayra dox bi yalla mo len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccëk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccëk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul ngeen yor ashamakhri kana alkhadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ما دواجو غاي ناب اب يوبل دواجو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkala tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defal li fa xalo ñu ne rabbana yow suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yëmi ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusu togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm réew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne bañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen resulta ba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi ba la nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo joggé ci bi ba la nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wamazzaqnahum ñu far takal len kullama mazzaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lil ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci saba nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu leena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fo waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbatiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defé bima kafuru seen togn gën tognun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarkala lolou mon nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekté bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarkala ñu nga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minute yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la Sid FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene yeb ne fenn fune yene ngui koy deug sa bu ne Sid FM sen radio ñen bay ci xel bay ci nop waxna deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëre
4: awli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquran alkarim bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu Saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti Saba yoyé nga xamné dafa jégelé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tasar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb légui sax day nan zahabu aydi Saba lolou di aw leb wa arabi di jefandiko di woné né wa Saba ilan amone sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu Saba suñu borom di ñu netti likon iblis ak wa Saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggalna ci wa Saba yi zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la ughwiyannahum ajma'in wa Saba yi nak lola shaytané giñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax señ buñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir Tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min al mu'minina te moy ñi gem Ibn Abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in boone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko Ibn Abbas ñu non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min al mu'minin te moy ñi gem mbollem ñi gem rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñi gemut non la ko Ibn Abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'in wama kana lahu sanyut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben degeer lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دول لو كوي ماي الا لنعلم يعلمون لودو نون يالا نون ньо بغا خام من يؤمن بالاخره تي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تيغا خام ني داوي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لو نيو خامي ñi gëm al-akhira ak ñi ko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul alaxira bu ne jógal nga jóg, gëmul alaxira bu ne sumeekul nga sumeeku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm alaxira ñëpp ku ci iblis ne sumeekul nga lank, kum ne ci woyal nga lank, kum ne ci taasul nga lank. Yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sentu ko sànni déedéet illaa li naalama may yuminu bil axira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakkin minha day sikki sàkk alaxira. Ngoog ku topp seytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira, ku weddi seytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu borom bàyyi ko fi, du ko rayagum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkàlla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin. Lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in xafiis, wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la, xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ku mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Acheytaanu mu ne asaawi acheytaanu sabbaba al ixwa la xaaliqu al ixwa fa man araada allahu xifzahu mana a cheytaan anhu wa man araada ixwaahu sallata alay cheytaan walkull ficlu llahi taala. Asetu saawi aljalaleyni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne moom alxasan mu ne sama borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind wala saawi mu ne suñu borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak bew. Suñu borom tabaraka wa taala nag moom moo bind yi fi nekk. Ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyeeg cheytaan da nga jàdd, ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub. Moo tax aawus bi lay mis cheytaan rajim ak di moytu cheytaan da cee baax. Suratu Saba aaya ñaar fukk ak benn yàlla nee na qul ud'u woo leen alladhina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla, li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee, maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la. Al amru bi duaai l aliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim. Noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul mahit abu xiyaan waxee radiallahu anhu. Mu ne yàlla def ne wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ku dem ci bant wala ci këyit wala ci salar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow ya nga fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taajiz, dañuy jéemu lottloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ci di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yem li koo ne misqaala warra, laa yem li koo ne moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, lu dut yàlla moomoo fi dara. Wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam, yaa moom nangam, kër gii yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukkaraat tàmbali leen a ñàkk bëggu ruux am ratee mu ñàkk yépp. kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp souf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw souf lutal ni fepp souf asman ak souf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andiwul dara ku fi joge ko ne dem al di dem alakhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mëna jël ko motax yoonte bi di wax ne saalal la ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci saalal li nga lek mu res mom yaako mom li nga dawal ci sa bammel yaako mom li nga sol ci yere mu rap yaako mom leneen li ci res nak mu ne momulo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginnaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard mune tay nak mu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li bay leen li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al-aliha شرك مع الله لا قلقا ولا ملكا ولا تصرفا اسمان ديكو يالله بيند سوف ديكو يالله بيند امول كين كو نيو نكو يالله لي مالكو تي ديمبلي ناخ nga ديمبلي ما تي لي ولا يالله نيو نلا وا من داما بغون كوما ابال بيتون ما ديف كو نانغام ولا من داما بغون كوما ابال لوما مانا ديفري اي دونك ناخ بيتي نيو سوخلاي دونك موما لهم فيه ما من شرك راوتين نك بانتياك yo ñu jamm nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dudd yalla yit yalla wërul ci yaw ndax nga dimbalé ko ci yimay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu nana wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amran 'indahu fayalla illa lud liman azina lahu ku yalla jox ndigal illa liman azina lahu lujul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fu mu gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram budon tay ngane moy intervention alquran jeufandiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram mu ken ladul ko am ngeerum ken doram mu ken ladul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum loola do ram ki ramme kaane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax liste bi bu ñu démé ba yowmal khiyamati ba pesé jëf yi ba nopi lañu dal di teural listu mbolem ñiram mbolem ñiram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu dal di teural benen liste nak bo xane moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamaté mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wone na fi yo xamné ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Ousmane ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca Al-Qur'anul Karim bokku na ca tabarakallah lolu ñuy tuddé koor bokku na ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaa buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yépp ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamaté seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy yé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlo gor gorlu ba am 10.5 yonent bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonent bi wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamaté nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal faz'u wal qawf an qulub shu'a ba ci ta nga bañ qalu ñu dani ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax ful la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mun fek ñu ci ghaayatul faza' min allah ndax bu ñu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaaka yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal ñune qalu
5: alladheena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu ne yek sen baaw ni yaakar dañu deg yalla ñoon ñom dulde yamut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yamb ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu na dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël e yeen doom yaqul uskuru fatali kul an ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewale nalam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamin tek len ci mbinde fi ma len tan tek len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wani ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakale waaw ilen yalla defal ko tullu xana war nañu mëna am ni faagal len dana fulu waaw la an war sa da doon fexé cheete tfaddaltukum al alamin wa taqura galen yeen banu israël yow man bis bo xamne la ta gis yi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xamne amul ben bakam buy meuna jeriñ morom ja len kenn mën ta res kenn ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlil minha ci ben bakam adulun ñuk joxe ñep mukk wala umi soorono te kenn du len dimbele bo bëss jar na ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni cheikhuna yel len nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee fermé la ñuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu dootoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahyuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu baf motion de censure li nga def waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy nare ga waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey at jëlal at assemble la di koy wate daa di ko jox premier ministre Herman mu jox ko firawna firawna door a tëral affaire boobu xaw na la nga rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa judd ci at mi dul rey ci la Haruna judd yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey da nga wax am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nang yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla suaay bu dëlusu ko mu rey ko allahu akbar waaw borom mooy ngand wa fi zalikum nekk na ci seen lii yun banu israil balaa'un nattu min rabbikum bu jóge seen borom azim nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy yàlla mu ne man mi leen reyal firaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant war nañ ko sant wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla rayloon tey man de dinaa julli ñetti rakk wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi yonent bi neena fu ngand nak moy togn yalla de waxel alhamdulillah rabbil alamin dum ne ko alquran wax wa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonent bi neena kuy ñaanal kuy togn kat nga waye ku dul ñaanal kuy togn batay togn kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonent bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa isfatil

firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len firaw na japp len wa aqra'na ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te baba yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ndessan wa isfatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé Musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaga ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël sel wa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen dafa joggi dem ci yalla ci rendez-vous bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben naw rafet wu tuti boko la mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jiyo musa xamna legi musa ñu set gaay commencé ko jagg diko ray di mu difo ak diko sujootal ak di togo diko yakal ma taxastum li ijla min ba'di Musa mom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkone fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di dess ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafet 40 jours ngay am sa keur kenn du fa fad waxtu kenn du fa julliti japp budé jigen ni dañuy dindi sen mèche bam set mouru bu jot buñ ko défé 40 jours keur ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabi alayha nahnu lu ci dégué nasukukum na na ko kum bu ngeen ko defé rek ma la wursu bu wala akibatu mu jax tak waye bu debu tay ñi julli gën la lu sa ñi leg leg mer bi sax mo tax 40 layla amna solo lol ñi daan dugg xalwa yi mom lañu am 40 layla ñen fi guddi ñu daan duggu xal moom lañuy am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jikki jikki rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talé rek mi ngi tok togin wujubut té pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké téggin yalla mu né 40 jours duma ci dal mukk sama tanki ci mo tanki nga gëné murid bu tok ci pegg sëriñ bi numuy def ni rek té bo ay affaire la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy rendez-vous ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu wa teewul ma balé la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant way sant ñu de way fatilikum adayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël al kitab tawrat wal furqan ak lawon ci alli wey le di commandement la'allakum khayna yeen bana israël tahtadun ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi seen famille la bok seen mbokk la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan way fatale ko qala musa wa qulna li qaumihi nitam ya xom e yeen sama nit

innakum yende salamtum anfusakum tonjen sen bop bitiqatikum al'ajla talangen jak won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum raylen sen bop raylen sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbokk ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekkaren di waaw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu su ngeen ko defee fataba alaykum mubale li rek tax nag ma leen bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbir ma ray waaye defu ñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu laa dee def dërëm innahu yalla huwa tawwabu moy tuba ko nangu wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla nangu suñu tub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yéne ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma tadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñeent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga sutub mu dagg baat ba daal di am temps ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waaji ne ko loo def mu nettile ko bakkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga suma tuub waaji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moomu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dina nangu sutub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba dakay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko tëre jëf waaye daal di yëkkati àddee jox fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet parce que yéen a yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yi na jomeet parce que yéen a yóbbu sawar yéen tamit na coow na ko yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi daal d' accord nañ ci di commencé misir yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërëme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg a xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séedéedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sa mbuxi la di daw sang sawara la jëm de di daw sang malaaka yi kaa
sa borom ne xana xamul fi nga jëm ne sa wax la jëm ba sa xel yi nag mu ne dama bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko def yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ci ma bëri yërëma de moo tax innahu huwa attawwabu arrahim mooy baarekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm wa id qatilikul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka buñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne ñu ne wàcceel yàlla fii jàkkaarloo ko évité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allaha jahra ma ñu ko waxee fa aqadat ummu jàpp leen assaiqatu yuuxul jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool maanaam jibril ga leen tuug a waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk ba ma daan wax loo ko di lax tuug ba mu xewee la gone yi mën a saal fu ma ginnaaw dafa ngeen deee baax naa kum dekkal nañ leen mim baadi mawtikum ginnaaw seen deega lu tax laallakum xayna taskuruuna ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dalal naa aleykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzal naa aleykum ñu wàcceel leen almanna lem nga wa salwaa ak picc yu ñor ya ba nag daa dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne ne Moussa affaire bi sàkk nañu kuloo lekk leen min tayibaati ma razaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dagg yàlla mu ne wa ma zalamuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu leen ne udxulu dugg leen haadihi al qaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla ne la ngoon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla bàl leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu al qarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chitum fu mu leen neexe ragadan ci neexaay wa duxulul baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bakkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi ni ngeen sujjóot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu bana firaal def ñëw ba ca dëkk ba sunu seen tubay di darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërxal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar bu sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci alladina zalamoo ña tooñ xaw lan jeneen wax xayra alladi wax bi bokkutal jaga xam ne xëy na la
boobu moom la leen waxoon. yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxee xeeb sax ñu wax fa xan sax fa ñu war a sujjoote ñuy daanu waaw léeg-léeg mu dal équipe football yi nawetaan yee championnat ñëw terrain fas yéene doon njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne bu njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbul mur lay kawate fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum fa anzal naa ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaanoo yasukuun ndax lañ génnoon ak tog lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ci Firawna ñu négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña fokul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaasa ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dul ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd ba daal di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajara daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana Israël fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus Youssouf doomu Youssouf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maa ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu sore waaw mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defalte ko banu Israël waaye ba tey banu Israël nangu wut yàlla ne leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taxaw bu leen ndox fi l ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu Israël continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj pëccum joolaa pëccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj pëccum joolaa bala Israël ni Moussa mënatuñu muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkkoon lekk maafi rek añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy feebar ndeysaan mësoon nañoo dal dëkk bu ñu doon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois
4 mois petim jola 4 mois ñu ne muntu ñu muñ légui dal fad'u lana rabbak ñaanal ñu sakoro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ardh li suuf di ñaal légui soxlaatu ñu liñ daan lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi ja waxisaayiha ak ca karoot ja wafuumiha ak ca nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karoot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رك ني سين بولي نيو كتي واد نفر فخف لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw légui ñor sof lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تنجن تقوي الله تنجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكون تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigalam baye ay terem mune sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fete yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante am ak ñun ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko defé ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fuk barab ak ñent la ñew waye ci teggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julit ya ci walu gagne gi nga xamne gagne lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julit yi dul mom fu man nek rek da fa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci njegal min rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wawu dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ñeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ani ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha ya tuwaiba as-samawati tol nani juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf sofalé ko yaato way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu legi num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doma adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné mo ñu ko ruxamu jigen té bo fa démé dañu ëpp fi nga nek timé yoon dalay wax dédé waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko soy joge fi da nga dem ci genn keur go xamne mo epp ci biir yaay bi timir yoon dalay wax dedet waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nekk biir nga ne ko soy joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljana jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefur lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak bundum fum yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamul ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yom rahyamé yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya def ak bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat temer ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhira sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabihu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazil mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jëfël ñu doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhir ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak ki nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamne moy alakhir bu baax te do di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhir sa bu aduna kontane alakhir mer sa bu alakhir mere aduna kontane ñom ñaar nu lañu mel rida hazi yahij bi saqti hada عطاب دائم في الليلتين كلن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wa dharra'i ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañu saraxé après dévaluation bi ñun lañu saraxé sarai wa dharra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarai wa dharra'i lañu joxé xam nga fi nek ni bo jëkke ba bisub taraski nga yakal kenn bisub taraski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba taraski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale taraski mom man ki nga xamne mom dal jëkki ba taraski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxe suñu amé ak jafagnal lolu moy sen benn jikko ñaar yu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamné muttaquna ñu dina jow ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané ci ci xamné ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye légui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqadmul qaysi won na mer lolu taf ko yomb wal kadhi min al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgn rafetal kat yi yuhibbu bëgn al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mo mutum nak daal di wax ko defé kay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ak togn ci ñom wala bok ñum tek ñom ñu ñetti melam seen ñentel melam walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibnu abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw malamu anfusuhum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ñuy sakku sutura yuhunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xame rek def ko daldi bayyi manam sunna la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomu adama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóggeew xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yi ni doo ko defaat ku jog yow xal nun lay def mu ne kon ولم يسروا تنورنوا على ما فعلوا تلن دف وهم تفك بن كوي دف يعلمون خمنا نيال دكو حرامل نيونو داي اولئك نيونو جزاؤهم سن باي موي مغفرة نيغال من ربهم بوتوك سن بروم ديغا سما بروم دي واخني داني اولئك نيونيا باتو اولئك دي جوخن ني فري موي نيمل جيكو يي دانيو فيتي كاو دوم ادمي راولين تي اي كريتير موتاخ بولن يالا جوخن دي اولئك تي دي واخني هؤلاء ني دي واخ اولئك نيونيا جزاؤهم سن باي مغفرة موي نيغال غي ندم ساكو ليغي من ربهم بوتوك سن بروم وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها كرم الجنه جا. الانهار الدخيا الانهار الدخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تلاني صح خالدين دني صح فيها تاع الجنه جا. ادنا بو في نيكي كير غو نيك ñaar ليك ليغا دوخ غيس كولا داك بلان سكر سابي لا ليك ليغا دم تي كير اني فا اني بو خاني بي مو داك سا اني كير سب اني سابي لا leg leg nga aña ñaar yoon ci bu jeun mune sappi nga dal ni bu suba nañ ma defal mafé leg leg nga aña ñaar yoon mafé mu sappi nga nañ ma defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci lacc ko lañ fofu rek la am lal ye fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax waas duggu khalidin fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilin fa yu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tejj fofu delu ci wat nak ci lim do nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne قد خلد ويون من قبلكم لولن جيتو يين سنن او ترلين تي كوفوف سنن او ترلين تي كوفوف مدت سنه الامم في الماضيه بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الانبياء نانا يغنا سنن دخلين وملني موي كوار سب يونت رك دانكو غيس لي يغنا فسيروا في الارض دخلن سنن كو ودي فانظروا نين خول كيف كان نكلا نكيه نكلا ياغ نكيه عاقبه المكذبين مجنت لو نيرن ود يالله دخل سي كو سوف رك ني نانغولون يالله اك نيغا خامني دانيو ود يالله با جامونو تاي غي دخ سي كو سوف رك دي سيت سينو دكواي سينو نكواي با بين جوغي ادنا في ني نك نا سيت رك عاقبه المكذبين مجنت لو ني ود وون يالله لي نالن دي فكي موم موي رك كيب كو ما سي ود يالله فني مجوغ يالله موي دوغي صح mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'izatan waratila waye lepp nak lil mutaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanun lin nas wa hudan wa maw'izatan lil mutaqin mune nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا لن ورني الاعلون يين فيتكو كل يين ان كنتم مؤمنين بو فكي گم گين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولا عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفني اي تخي لا ني گاني گورني بولن ديفني اي تخي لا ني داخي گورني ñaar la ñuy daqi gorni al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legui nak fu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu la wax mom Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gajjina leen ay jaasi faqad masal qawma la lan ngañ nit ñi xarfun gom yo xamni mithluhu comme seen gom yi tay ni ngeen leen gagné ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badr yene leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon iyamsakum kharhum faqad massal haw qawma qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fu jasi yoy faqad massal qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoy fan yoy mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامن گم نيو ويتخذ منكم ممن جابنا تيين شهداء ويسيد مو جاب تيين شهداء ني دغر دغر مو جاب تيين شهداء ño xam dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالمين توان كدي يالا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلا غير dëgg ko ni ngi ko tërëlé toppé wo ko ni ngi ko waxé ba am défet nak bëgg ko jiñ Yalla Yalla né bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin Yalla bëggul togn kadi waaw Yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañu ñi mu né waliyyu mahshallahu Yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi ceg fi waliyu mahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou nak lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiakla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def ciak tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fop nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam lay la sa nekk takkay bu rafet dama damay fuf le yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diñu suma ko tege nangam muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana mi ngi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala wali yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla ségge rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoy jaxaso nak duñu len mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko défé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xar yi wad buusé yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko défé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكني فنان يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صخ صخ سي نك موي بوسه بك غيرتي يو خاري نيو يو نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين نдах كوجي بوسه دو دو دو دو ديخي كوجي غيرتك بوسه دو ديخي كوجي غيرتك بو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ بايلن في لولو تام نيال تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngien de rek wax dug aljanna wala ma ya'lamillahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede bi demi non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ni kër kër ñu xamé leen légui way a'lamu sabirina mu xam mun ko di lolo tax mu leen di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu sabirina batu jihad jahada moy taharaka kër kërina kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad way alama sabir muqam mun ko di yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sabay tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambli a lolou su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonent ya 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dalu ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena lor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do wañ yalla da wa sayyidillahu yazna fay ashakirin sant qadi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu songé walu tawhid rek leg nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek munan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tu waw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mën ta ñak jaar ci turwi mu da jaar ci turwa motax teggin la buñu ko de tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu tegginu tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytaan mën nay tarafus lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci waxin bo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba hadim min rijalikum dubai kan mom dubai ken ba gen nan jeul na soxna domam dubai ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dal suratu fathi aya ñaar ko ñent متدف فمام تم فواتي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ننتي لك تد محمد في القران الكريم بن بن لك تد احمد موي في سوره صف اي جرم بن با عيسى دي واخ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لول رك موي اي تورم يو خامني جارنا سي جارن وي موم تبارك وتعالى منكن صلوات الله والسلام عليه يونت دونلا منخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ
1: yalla neena beurna ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay juma yi fofu lamu fek ko fa fo fek ñu bax ñu fek ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mudani inma lifi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gu yaram daldi japp ni ay analyse yum def ak dug ak genn yoy motax mu am wër gu yaram su amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoy motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fimu toll mune inma utituhu ala ilmin dagn mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commercer ba am ñaare ñu féliciter ko su demé ba am xewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko te yoyu du ay jëf yo xamni jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun ab nat la hiya xewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune li ma lay jox lola ab nat la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek ne la fitnatun abnatu la bal hiya fitna abnatu ndax li ci ponsi nit ñi bañu am lu ñuy genn azata la yalla jele ci ponsi faqiri ne len delo len ko ci li widdel ponsi faqiri mo duy ponsi fuq agniyaayi li neexal sa añ bitay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele batay neexul la taxone ani mara neex te moy xaliss ba mara am boba la yalla bolek di ngay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bi ci sa poche diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super buñ wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la ndax yow da nga nan yalla jere jeuf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen defulen dara du ngeen jambar motax amulen li gram bal hiya fitna kon nak lolu natu la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adamay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla joxe ab natu la li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun abnatula walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yagna ko wax alladheena ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla mayumako ci ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yagga wax qad qalaha yagna ko wax alladheena min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jariñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don sagu ci alal lolé jëruñu len da nax lu way barilé barilé barilé banan légui lima am nako jox sama bop bu faatu ñëwé mënoo ñàkk faatu, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat, waaw. Moo tax boo déggee faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yaksibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara, waaw. Amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil qabri. Boo fi góor góorloon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góor góorloon nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. Amaal du loolu nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yaksibuun, suratu zumar aaye juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def, sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu mboolem ñu tooñ, walladina zalamu mboolem ñu tooñ, min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii, sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def, wama hum bi mujisina te mënuñoo lottal yàlla, wama hum bi mujisina mënuñoo raw yàlla. waaw mujisuun mooy tey nan man nga maa soxla ma lottal la. nan laa lay lottale? mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla. wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla, yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo moom suñ borom, du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo, du soxla kenn ñu naan dañ koo yónni xaaral ba mu ñëw. déedéet wama antum wama hum bi mujisina, yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon ak noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci reeñoo bàyyi ko ba mu génn nangam. déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jànge ci suñu borom tabaraka wa taala. awalam ya'lamu, xanaa xamuñu ne an allah, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko.

mbiri li qawmin ci nit ñu xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsegu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsegu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsegu xat gën ci mom suñu borom xatal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek na yamsidu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqu waaw moo tax ñaar ñooñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nga ñu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon kalaarkaal la ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne si ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabaarakaal la nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñu yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabaarakalla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbb si tëriw xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li xamuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuna dañu gëm alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurt bi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayati li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax ba àlaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dokk yonente bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dal ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën
waaye mënees naa ñàkk it.

0: tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safaan bi dama na suratul zumar aya jurum fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ey yeen sama jami manam ey yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla luway deug luway jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bulen nagu defene duma balé ñew leen ma balen bulen nagu defene duma leen bal lu toñu reey rek ñew leen ma balen allazina asrafu ala anfusihim asrafu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan illa la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy djegalé bakkar jami'an bakkar yépp te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu bal te yerm ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba wa ikhbar an Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha mahma kasurat hasitu sawi jukib nyatel khatum nyet temir ak juroom nyar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fuk ak ñet ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusihim sagam nañu lol ala anfusihim mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk toñ la waye yibnaani borom bima am kentolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubadi ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mbugal gi bu ñëwé lu way tuup ginaa mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mëna dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mune su ngeen tuube ommatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bi ci bir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamul len di dikal al azab mbugulum al akhirama baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikal la tash'urun dum ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mu len bu len nagu ne du ngeen am yermu nda yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gab bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayib ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayib damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la perte ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw moy li la ni bañal taw ñu ngi tey man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukki fa jurom xatum ñaar témer ak gën ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñan nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك علي نصال انك توان لو خارلو بي سن بوك محمد الامين دوند سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتاو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقت وي والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fukk ak ñent japp aya jurom fukk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeukam sisa di ñew ba nimi ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko defar ak mu ne lañuy defar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu tire yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy daf ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné mo nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ko na ñu sét su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depo ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko ne na nga melni musa na nga melni shu'aib kuy liggey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo sori alquran yi bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu daf la bindal ay bu dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex bam rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañu liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgëy boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéké ko défarat dana taqtu wi te tax gogu muy tak dara war lako dul li nga sagane bubam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga ndox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ won ba joxumul yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaraku taala defu ñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirin ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tuddé picci mom lañu tuddé marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
1: ndax limuy tek ci moy ki fess lo xamne gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol kengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haza foo jël lii mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu bokk ci niñ ko déggee woon yàlla na yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmaan rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaan rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaan rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaan rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaan rahim lépp loo xam ne na bañ koy def ci waxuñ ci bismillahi rahmaan rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaan rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegu ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waye borom auto bi momit su xamone li xew day wax rek alhamdullilah do deliko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day dal di ñew dal ca bobba nan ca deret ja dal ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamne moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin 'inda qaumin fawaidu lool la al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdullilah yaatuna lol ak ñaan la gu gëna reey ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kérok ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliw sow ko né firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan ji gëna reey mune bula ben waye wutale am tabaski nga jek ba wer tabaski wu dug nga dajje ak mom ta ne ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la mala ci jere jef neena sa joju limi ke boy bu amato nit mu jël barkalla ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma nga lay sant da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen ba tax lu la yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mom na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul benn misal bu jitu won al baydawi day firi fatiris samawati wal ardi munam mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayli misal mo len sos mo len genné ci lu dul mu gis ko fenn fum ko manam fum ko jele manam ne fi la royé mbirmi ba demé ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapo ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf gisu fi won lu jitu suuf té mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lak ibn al-jawzi tazadul masir jukki juroom ben non la ko waxe fatum ñen témèr ak juroom ñaar ko ñett mu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñu nekk ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yépp dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf la ñam wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf la ñam wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf la ñam lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane di jëm asman malaaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moomu ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bii tàkk ne la bruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat filme nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fa leen daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji la laaj piers moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaacilil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boroomi laaf masna ñaar ñaar wa salaasa ñett ñett wa rubaaa wala ñeent ñeent yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bënd ga nag bind ga maayachaaw lu ko neex naam ci aaya ji njëkk ci suratu fatiri yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taadudi l ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doli nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi it bu ko neexee mu yokk ko ne nañu yonente bi salaa sallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tànn diggante penkoog sow hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saoud asabax siri mu ne raa rasulallahi salallahu alai wa sallam jibril fi suratihi lahu sittmiati janaax juróom benni téeméeri laaf yasidi fil xalqi maa yasha kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla ba mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fil xalqi maa yasha inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñala ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu benn moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wëlbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi llahu lin nas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie budu ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis mergi yaram koolute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeeti xewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor ba du ak su ca kam ko jëmele fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiye nak bañ ko joxe lu mu tiye ne du ag ca kan lole fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn kenn amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بام صلى الله عليه وسلم ليالا نرنغا عمكو كن من لكوتي عم ليالا ندوكا عم كن من تتخنغا عمكو لولو لا ينتي بدان وقبو سلم الان اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد su julle ba noppi daana ñaan ñaan gi mu nekk ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca téré bu wër ba allahumma la mani'a lima a'tayt ko jox kenn mënu ko xañ wala mu'tiya lima mana'at ko xañ kenn mënu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cër lu mu cëru cëru cëru soko cërul mën ta cëru munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yentu yan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al azizu moy ku teddiki al hakimu moy ku xereñki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbinu wa xamni wi bakuna ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamne dañu tambalé alhamdullilah tabarakallah mu tambalé koko ne woné nak né mom moy ki nga xamne mo bind asaman ci gisuko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamne non la koko defé lol fa dafa ak seen ci nga xamne fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek seen baram ci suratu fatiha ayeb ñaaral bi bi and ak ci wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatiha ba amun ci ñaari aya تهاونتي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربرتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ نيغا خمني تبارك الله نيغا بسين تيري دي عندك سيدي فمسان راجو تي تسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعني يعلم من نسم كور من الليل سن كور في برام bimu uddee faar bii ci màggal ni mu toll wane na moo bind asamaan ak suuf wane na moo bind malaayika yi defal leen ay laaf ñuy ñaari laaf ñuy ñetti laaf ñuy ñent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wasalam bu masaana julli ba selmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi ñu doora tey ci fàttali gu yàlla yi fàttali boolem doomu aadama yi ñu ko gëm ak ñu ko gëmul ñi di góor ak ñi di góor ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag yàlla nee na waa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi kon ku nite ku ne dugg nga ci biir wax jooju ku nitewut nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow waa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi ku fàttali ku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum jumbaat ci yéen kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yi mu la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk yi ko nekk ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppaloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu la raw tabarakallah bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fam
2: xéewal
1: yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkàlla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yooyu yépp ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale ba kanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum hal min qaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dut yàlla déedéet amuñu kenn kuy bind kudut yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa xayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yersaxukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom na ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabarakalla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne
3: ñu tan dafa nek bay fa bopam ngir am ko wërsekk jëna ay ñi jo xamne wërsekkam yalla nga ko def ci ab bit ñi bind rek jam wërsekk nga xamne mom signé lay liggéey dëna ay ñi bo xamne wërsekkam ci bopam day yëno ay saako ñukoy jox la ñu am dëna ay ñi bo xamne wërsekkam mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lu mtere bayiko gën limu digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'bud illa allah al wahid al ahad kudul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen kudul mom yoyo wo kula jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna man lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li muy jaamu xerem diko jaamu muy jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko cepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibnu kasir ben firikat la munen nabaha ta'ala ibadahu وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له فكما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان مختصر ابن كثير ذكر نتال قتم تيمير أكفنوير أكجرم ينت ننوح دي الله وقفي fay jubanti nit ñi di lañ won ay tektal yi wonane yalla moon lañu wara wëtal ñepp ko wara wëtal ndax te ginaaw moom dañ mo bindu te moy wërsegalé te la ilaha illahu neena kon keneen ku ñu defal ak ibada mujjib jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéey wala société ba lan lay fay taxna sañu lo xeyali benen société wala benen entreprise ndax su boba ya lay bokalé ñu xey gañu jox la soldu ñu xey nak yow dem liggéey ci benen société bokku ta bobu su boba lolu ngay def ñi dañ lay dakk ci lu leer motax suñu loramit bu fekke mom moy wërsegalé tabarakallah ba nopi nak ñu war ko jaamu boko fi bayé nak di jaamu leneen ba keneen ba feneen baba momi nak wax deug yalla amna santanu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañna dagg sama wërse ci yow sañna dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñur bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxaw ko nga lang ko taxaw te ibada te moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye deug deug ibada te moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jam suuf yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bo xé ñom rek ngi len kala lama yaqdi ma amara di hugul lima len sant suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxu yalla neena de lañ def nangam ñu wedi la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagg mu ñu wedi rusulun ay yonent min qablikum li jitu du jitu ngay ñew wedi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yoni ci ay yonent yonent bu mu ma seen rek lalay wedde ëpp la lay gëm yoonte bu ñu mësa yoon lalay wedde moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajju nañ ay yoonte yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di delu subhanahu wa ta'ala mu hisab len kon nak ya ayu annas mo waxat len ya ayu annas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wor moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep dañu len fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wirsuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf giñu ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم دار اخرى نيباي دغ سي بير شوف نيباي جنان لول داي حق دغلا دغلا غو خامني امول ورانته دغلا غو خامني امول سيك ساكا ناخ تي كو واخ هو الحق موم موي دغ كون نا فلا تقرنكم بم لن ور با فاتل لن سين بيس بوبو الحياه الدنيا دغو غاتغي fala taqurrannakum bum lan war ba fatelo len sen bis bu al hayatu dunya dundugu gatt gi aduna nga xamne do fi am timiri atak fanwer mukk do ko fi am timiri atak fanwer bo wagnu ñu ko am day ci baram ko wagnu bila duna woré nak nga yenn ci bis de fatte sa de nga yenn ci bis de fatte sa de and ci mo rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte ko sa bëss bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayatu dunya dun aduna gi nak da mëna woy so ci nekké tabarakallah dara ñu ci wul nga nekk ci jaxlé wo da nga di mujju defena yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fete wu loy def motax soy solo motax soy ndox motax len mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghrannakum bum lan war algharur war kat bi iblis billahi jall bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñew ni nit gis na yalla lay digge muy alakhirah amut ngane amna mu ne amna sax waye namay demé bokut ak ñu la koy waxe ndax yow do ma adam nga te yalla duugal do ma adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax xaw ci yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam waxa wax ba bëgg la war ci loon ko alaf neena ko la bëgg baña liggéey lo ci aduna da la nara xagn tera ngay aduna ku la tera jaamu yalla da la nara xagn tera ngay alakhirah motax sheytane day ñëw di la wax yow ya melni ya bokk fi ya tolu nangam ya dom adam nga dom adam yalla ko bind ci muhammad barkallam mim adam del mim del du len dem sawara nangam nangam tan len di wor te itam yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yag ja la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ca so gonte gontu ca setan na la amul solo barkallam ni xale wax leg rek lo wax ñu ne graw ci fekk graw na tabarkal mu ne inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jam ci aarifuna billahi fa dane jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'a al'ina ba'da ma'rifatihi bi adawatihi kene ci aarifuna billahi mune yemuna koy may ki def rafet ci mom ginaaw bim xame rafetal gim def muli allah subhanahu wa ta'ala mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bi mu xame nono gim nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan lakum
4: ñel na képp koo xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réyréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. Mbokk yi ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd
5: ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aaya yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg, te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg ka an lam yasmaha. Kooku fa bashirhu bi azabin alim, yëgal ko mbugal mu métti. Foofu lañ taxawoon war a dooratee ci aaya juróom-ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha uzwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bari bakkaar, te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa isa alima, bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxadaha daf koy jàppi huzwan folklore, su mokkaleb aaya da koy jàppi huzwa dugal ko ci folklore, folklorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ca biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kànfóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique, waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak fàlle xeg naas yooyu lañ ci mokkal, ñooñe ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittaxadaha huzwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg, ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi. Aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc, nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla, loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñi di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jële ko am po di ko folklorise, ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati. Yàlla ñu ci yàlla mu leen xam naa ko.

0: ay wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim ma ngi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit ma ngi koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko meuna dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi sheytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sheytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo sheytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba sheytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yi mu daan wax loola càmb leen naqaril diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu lax ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tey yam tey def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siin soo sañun dóor koo xeer shaytané li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytané ku ko siin ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante ak seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñépp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qabulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na ترك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يونو ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخه موي يونو نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xawu bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa taala mom du def non فتقبلها من نغول كو ربها برمم بقبول حسن تي نغول رافت تبارك الله وانبتها مو يركو نباتا حسنا يربو رافت رباها تربيه كامله مو يركو يربو رافت باتو رب فيد رب يربو ولا ربا يربو ولا ربيا لول في التربيه جوغي مي يين تودي ين ايديكاسيون modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat né rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo né man ci xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko da nga yaral mako mu ne ko wéx na fang ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adama yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité war na wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayf fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujli li dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muné ko huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci shari'a daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké lu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lolou lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lolou mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musul mu ne ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla lay wursagal ku ko neex bi khayr hisab ci lu dul régler fi ci waxon na ci kéro yalla lay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ni kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dal di xamni ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fiyaw zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'ud du'a ku deg ñaan nga sami'ud du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wurma yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yeepp da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne da na ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di jambar ndax dama yu goy ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bindi ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu lu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne yi day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doomi doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, mu ñetteelu taggam. Wa nabiyyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góor góorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Min a saalihiina, ci ñu baax ñi lay bokk. Saalihiina ñu baax ñi it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñe nga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko, mag muuma nga ñee volume ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. su fekkee yàlla ne na ko 20 sur 20, nga jéem a mel ni moom ba am 10 sur 20, yow jàmbaar nga. rawatina nag boo demee ba am 15 sur 20, wala nga am 17 sur 20. waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. waaye képp koo xam ne kii ñeewo ko nag na nga ko bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. xaala mu ne rabbi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan laay amee doom. mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan laay amee doom. waxat balaga niyal kibaru, mag naa, léegi mag laa, am naa téeméeri at ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom, maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag danaa leen may doom. lii yàlla bëgg a wax it nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. ndax jigéen su amee juróom ñun fukki at ak juróom juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen bu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. loolu fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sosu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. jëkkëram ji am na téeméeri at ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri at ak ñaar fukki at. jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, lii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maayachaau lu ko neex. ban ko sa baaram ci bax ci fi ci verbe boobu kazalika lii ma la wax, ne la danaa la may doom, doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuuran nabiyan min a saalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri at ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def ma yachaau lu ko neex. verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu, kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba muñu agge te beul boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraka taala fi fi'lu lafi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gënna dana am dom wa ayna ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom soxna ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ bidee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi talaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nuu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxe sa dalagi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wa sabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar nun la ko ataba yi waxe waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laamaa yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laamaa yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkke mu ne ko da naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa maa kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ab wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakariya juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk moom nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay un ajab min al awal wala boog shay un ajib ka al awal mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi ma wax la neeg ne fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na matière bi amee fee moo amut yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar yàlla nee na wa isfatilikum. Qalatil malaikatu malaka yamasna ñoo wax ya maryam e yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ki tan na la ki bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryam dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yi mu ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gëna rafetul musul bu fa bet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëddat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi Maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci lenen lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni bindef yep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yepp ya maryam yow ya maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la program kon sa program yow maryam moy al khunut was-sujud war-ruku' ma'ar rakiin yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu bo jege ha yalla sala waye sa toilette bi bum la te sum bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo sulmu pour gennu ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñoon warqa'i way na nga ruku'i ma arraki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey kër kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallallahu defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: ya maryam qulti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ci ñoom mu né jigen mom lañu taf li ca bobba waaw mom lañu taf li ca bobba da di dem légui nak lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf li waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem yer ba day yam do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leen leg am lu ñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xun mot ci la ngay denc ñu tuddu xalé jigéen bi jàng ci ñun ko mo ñu far jur kenn bu len ngor ñu dox ci kër gi rek té am di kër wa xalé jigéen yu bare bare ci xaar la ñu ci kër yi rek top bi ñaan jëk rek té am kër bu leen tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom té wuru ñu ko ñaan ñun di dafa jàngalé tuddu le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñu tandarma bu xalé bi tuddu ngay ko ba mu nek ay lor ay taflit ngay jël taflit yooye bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodd ci noppi ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba démusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rakin waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko nekku jigéen yàlla daf ko tànn sawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko tegtuum wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waa penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo' moo tax yunit bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee mustaaay jënn jigéen jàkk mustaaay jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah daf ñuy wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jublul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mi di coow yunit bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yunit bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu ñu dem ba ñàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk yi mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn teres sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajidallah fii dengl yàlla wax maryam warkai maa raakiina raakiina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakia day kon ay jigéen rek lay àndal

muy góor ña boo ko genn góor manal bu yamal xiyaamate ku leen fay fay la waaw boo ko genn góor manal takkal seen ndigg tabarkal allahu akbar aay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel ni zalika nati li bii nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaail ghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déy te musuma la cee déy lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nekkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yar bu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wofum fii baytul maqdis waaw daa ñu leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisal loon yàlla yéet naa ko bis naka tey waaw ñoom ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo mariam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wa maa kunta ladayhim nekkoowoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu ubal yaayam sax lu ko bëgg jur waxam laa jëes surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gii xaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ee maryam inna allaha yàlla yubashiruki mi ngi lay dégal mi ngi lay yëgal di la dégal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram te ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasihu almasih masih mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax

0: عثمان بن عفان ولا محمد ابن عبد الله وإساء كن ابن مريم أنا بايجا من باي إساء من باي نقصد أن دي وجيرا وأم درجة ليدون وجيرا وأم درجة ليدون في الدنيا والآخر الله ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon alakhirah waaw daraja wajhu yalla sak na ay nit ñu ko am ci aduna ko du ko nangu ba alakhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla maye bu ko nangoti mu ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangul lisan wajihan fi dunya wa min al muqarrabin ci ñu jégué yalla lay doon sa dom ji muna mëna ko ci ñu jégué yalla lay doon sa dom ji ci ñu jégué yalla lay doon surta al imran ay ñu fuk ñu koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu koy présenté dom ji amagul mom maryam alayhi assalam dina ra am isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimun nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi yir waaw day nek yir ñu teural ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax bi sa bëcc yàlla dana ñu ko nekki li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaas fil mahdi boo ko xelal te su mag jet te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel buutul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xelal diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem mbedd mu tëlee wax dem bañ yaakaar duutu wax mu wax wa min assalihin sa dom bi ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen i jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom laay amee doom walam yamsas ni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom ca aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye wala ñeen saf ñu basar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee ñi rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe waaw xeeb nga ñu cib laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yàllay binde lu ko neex fële def ne woon kadalika allahu yafalu ma yasha fi na bi yaxluq waaw yafalu am yaxluqu mooy bu jigéen amee di toll ci gis baax fexe ñi nit mën a am bam am doom bokkut ak bu jigéen weesoo baax fexe ñi nit war a mën a am bam am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soko laaje ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
1: fay li jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gëlé dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolu tax farajulun wamra'atani mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy xere yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamu leen leen ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sangu way mëno sédé kep ko xamne sa boy sangu way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñew dara ku ko dëkke mënu séré ñaara gom de kuñ xamne mas nga jël yi fi jàmbur mu do séré ku am as ndaw mu do séré kuñ ñëg nga am nga doom jo xamne ji do ta ko yaayam mu do séré kuy naan sangara mu do séré ku dul jël jël juroom mu do séré ku dul wër wër ko mu do séré
2: salaamu aleek
1: ñi ñepp mu ñu séré dé mim man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nekk ay shuhada mu né waaw lu tax ñaari jigen mu né antadilla ci bu sanko bu réré xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatali mu fataliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fataliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñom ñaar ñepp ñu fataliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn naka man na naxay ndax jigen ñaar bu doon seen tay fi ñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay sédi ñu war la ray mu nobla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan min jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dëgg munoko ah boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jurul ay dom waaw musuma gis bur bu dex ji jurul dom yow rek la ko gisee munoko ah do morom gay do sel morom param jigen ba ko lay lay mo ta tabarakallah se de yalla mune wala ya'ba bu mbagn ashuhada sayyidi kadi iza ma sa bo xamene duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbaj senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sal saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbaj ashwada usede kadi iza ma duu sabulen wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soso dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mo waxa waxa wa jeexal nga na ko aw suka yeto met xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasse nangam nangam dal di kax dal di re jema defar sa kemt lay katte mën na mu defaru bo jemi jëm defal won nak nga baye len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulan na bu nak an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu naw bulan na gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind dé parce que bir xabru amul sa bir xabru amul sa dé té buñu taxawé yamal xiyam la sa ji gëna jafé bir xabru amul sa buñu taxawé yamal xiyam ci la sa ji gëna jafé 100 francs ndax amul benn mone buy dem yow la xiyam waaw amul benn mone buy dem yow la xiyam yow la xiyam da am mone bokkam spécial moy sawab sawab tuyaba la tuddu mone yow la xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dal di yobbu waaw motax Saad ibn Amir tok ñu andir ko ñaar pidini fim tok mu sédal lepp mu ne da koy wécc ko frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax lele nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw aw aw don ci suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu na ko ca tuf dal ko ci son don ji woow du ngeen am ben relation adresse baaw wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñak baax bi jangal wala pre jangal mo bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baax ak bari motax frek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu tek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran na daari lu bor bi reere reere bind len lu mu tuti tuti bind len waaw ben way deena Omar ibn Khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len deema te am jam pousou ma abone te delu wuma ko won ba de ba ngeen ma robe legui dal jurum ñaar ci at ci len amaguma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou luma jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million
2: C'est...
1: Bien, c'est man. Quand on voit la tête à mon boulot, on a vu un tête de bouhou, on vient de nous. Ça veut dire qu'on est bon pour nous, ou kabira, ou la bon pour nous, il a agilé, il a fait un peu, nous faisons. Vous faites, il a fait un peu, il a fait un peu, il a fait zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna maaru mo gëna juk inda lahi fa yalla lolo gëna maaru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maaru wa aqwamu mo gëna juk li shahadati ngir mana sede kuy sede kay ana kay do ngir ñu xéet ni mi ngi ni yalla la bu gëna juk waye nan xam nga kero sax ne na togon barab sangam yoy wor wa adna ti mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen baña sik sak ci ngeen baña sik sak bu ko yu amé sik sak dañ fekk mom muy gën rek muy leer waye nan nangam la wana yoyu dede gogi khadima jaxate kala day atté mel way bu lepp yifi jamur fukki jinni waaj ñew miim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon naa ko ca Dakar ga tool bàyyi moor mu ne ku ko fekke ki lebale woon bor bi ne ko kenn fekki wu ko waa ji ko lebon ne libu ko daal di miim ah mbaay xaalis daal ne waa ji Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bàyyi moor mu ne ko demal kon ci Dakar ga nga dakk cay xob tandil ma daal ne waa ji toogal fi xar ko waa ji toog mbaay xaalis fàtte ko di atti na ci atéba bu ñu yag mu ne gees waaji da ko sama ji war naa àgg mu ne ko si xar nga daa sori de xal na ko yam bari tëppale la bari tëppale benn gaa yaa di yeew leen mu ne mu ne jarul yow bàyyil ma fay jarul yow kay bàyyil ma fay te nee nañu boobu kat bàyyi xel ci joxe lu ko la xamal yow bi muy àtte àtte yi tabarakal waaye ku muus la mu ne illaa an takuna lu dul bor fa nekk tijaaratan am commerce xaadiratan mu teew léegi tudduruna haa ngeen koy doxal bàyyilakum seen diggante su boobaa fa laysa aleykum nekkul ci yéen junaahun bakkaar allaa tattubuhaa ngeen bañ koy bind maanaam ci wàllu commerce da ngaa ñëw jël si léegi defay si léegi mu ne loolu moom bu ngeen ko bintam du wàññi dara ndax daa jóge ci loxol kii dem ci loxol kii jógiwaat ci loxom dem ci kii mu ne kooku moom ñàkk koy bind ba ñëw dara amaa su dee leb rek nañ ko bind wa ashhadu ni ngeen wut seede it nag isa tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amee it ni ngeen wut jaayante bii nag dafa wuuteeg léegi jaayante bi ñuy def ñun ndax jaayante bii weccoo la woon hayakumullah jaayante bii weccoo la woon waaye jaayante tey bii tubaab bi daf koo jëli ca ni meloon modernise ko bu njëkk da ngay am soow soxla pepp nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sottil pël bi mu natt kopp booba soow sottil la yàlla mu ne li jër bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax booba da ngay am ceeb ca kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun daka daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mosaan indi pepp ak pepp bu ëppalee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfu bopp pour jox la ak bopp bu ñu nattee sa yëfu yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram lañu dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne loolu kas mbiw xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaakum moo tax économie gu l'islaam moom rek a set te sell ci des yëpp njoon njaaj rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da nga ñëw ne am ngaa lmet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróom mu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jën naa lmet xam nga nga looloy tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu lor kaatibun bindkat wala shahid seedekat it bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géejooy yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wal aamiluuna aleyha waaw wutale leen soldu su ko demé condition asaka jox la ñu bëll na rusi nga dem barkal wa in tafalu bu ngeen ko defé lor leen di leen sédalo te du leen fay fa innahu def gogu fusukhum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme ni mu xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé lay wu saati dé wala yudar waxe islam xam nga day waru bo fay dagul te ñu dé waaw
2: cetetet
1: wa taqul la ilaha illa allah ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'lamukum allah yalla jangal len
2: wallahi deesat
1: ay bi wa taqul la wa ya'lamukum allah dalay jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukum Allah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy khadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nañu ci ali nan ko wayo xana yundi bi da lay berl ay cour muni ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa ja al nasrullahi wacce omar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi mo sahaba yi khatta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yundi bi agna ibn abbas taw fele joy way waxe le muni li len di relo moma joy lo ndax lan moy aya ji neena day tagge yunuti bi sar bi ñu na tagge mu ne awa ñu na a isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu akewul ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bo ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngane mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci nok li ta nga rawñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko tudde yaay fure xet wi motax imam shafi nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukay ya imam shafi ne ko wukay ya man dal munuma fexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal muné ko da ngay moy yalla moy muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si te wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla oh waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yuallimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bor fofu la jeex mu ñew nak ci walu ate bi ba legi ate bor manam ay ci guddi mom fofu la jeex waye bor ba legi jeexugut ki ci ci gele nek wa in kuntum bu ñen nekke ala safarin ci kawum tukki ولم تجدوا تأملا كاتبا كونتابل بوربي بوربي ني ديب من فريحان تايله مقبوضه بني جيلي تي واجي ديب تايله تايله موي دا لا دم با كيس نا سوخلا 1000 فرانك غاني واجي ليبال ما 1000 ملا كوي بن ngane kon tayle ma mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer léegi nag buy def li ceto yi def ne ko buñ àggee Dakar nga fay ñu ak si Dakar ci suuf si nga ne ko lew na lekk 3000 daa xaram moom kay bu ñëwee da nga koy jox yeneen 3000 plus million muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la nga ne waaw bu ab bi jël dafa wér nag yàlla mu ne ah fa nasiratu illa may fara waxoon naa la ko léegi mu ñëw ko bu maam waaw waaye léew na léegi ñu bari ñang koy def ñàkk ci seen alal ndax gaay na la léew na daal di lekk ko loolu dagganul fa in amina buulu ba jënk بعدكم لن تجين بعدا لن دا نغا وولو كين با دينكو كين فكيوكو ها فليؤدي نا دلو نا جوخه الذي لا خم نقتمنا دينكون نكو نكو دلو امانته دينكانيب وليتق الله نراغل يالا ربه يالا مي برام غيسغا الله رب moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko delo pf delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pf ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggël né ko bi la bu mu ci bënon turum sax né gis tur wa non la ñëw defon ba muy gaday né ali kay ndim kan lu lay bindina ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kastor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni mo rabbi dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëne wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay denkane legi mo tax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk ki dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala taktumu bulan bu nak ashahada sede waman yaktumha kep ku neub sede fa innahu mom yiko neub athimun qalbuhu qalam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan daf na nap agalay bëgguma jëk jabar lu ci sa xalaat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw si ne ko nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko dëgg rek ma tax dagan na kula wax ne mu sa sall mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko bu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dégg dagan la li nga xam ci wajjal wax ndax ma la ko laaj du jëw lol du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagan tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu sunen feyale ma fi anfusikum li ci seeni xala aw tukhfu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bi Allah yalla gande ci rek la sa bi ni al ko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bi Allah yalla gande len ci rek la sabene a ñom ñepp day san ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñu jall doon rek la fuñu jëm li li nga xalaat ka ko xamni ci biir mbolo bi moko waxon ay dalal fi jëlé dëgg leen leen mu tax sabay dal febar ne san yalla wacce aman rasul fa yaghfiru yalla taale limay yashaw ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may yashaw ko neex kon dina metti lol lay san muna sahabay da ñew ci yonti bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ينت بي صاحب نك نون دي يالا دا نيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد عذاب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نين أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من عايين صحابي دينينا بقى وقل لا يهود وقل ديقنا يالا لي وقوا هاي موين قولوا سمعنا وعطانا دينينا وقل ديقنا تتقنا من دالي وقل يالا لادي وقل آي جي بني وقل سمعنا وعطانا يالا لي قلنات آمن رسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون لما لن سنت گم گن کو لو تا آي جي واچ يونت بي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرتول نگا جانگال لين اخ سو گودي نني آمن رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سا بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم آمن رسول وا تي آي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kulun kep ci ñam amana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem teremi wa rusulihi kam yunantam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yunantam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yunantam bi di la ci ndari wax qufranaka sa njegal lañu sakku rabbana yo suñu borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xam ne yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la

0: amay suñu ko ñu koy tekkalel yalla sore nak ñu koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyatu bi yamini subhanahu wa ta'ala amay shirkun motax kuy julli ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسألة السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si day leen asamaan si mu ne ay hadis yu bare bare bari ñëw na ci ay ji yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu asalafu saalih ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lan ca jàpp lan ca taxawe woon nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu du ñu jéem a seet nag nan la yàllay danke suuf si nan lay ñëbe asamaan si loolee duñ ko seet lan duñ ko def taxriifit di ci jéem a walbati ak naan aaya ji ni lay dikkeeg yooyu ñoom daal niñ ko gëse ci jeex noonu lañ koy jàng rek moo tax hadis ba mu ne yàlla day dank suuf si tiyee ko leen asamaan si tiyee ko ci ndeyjooram ba noppi nag daal ne anal maliku man rekk may buur léegi nag ayna mulookul ard ana buuri suuf ña nga woon ca suuf ñoom ay buur lañ ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee suñu borom laaj-laaj boobu yi tontu daal di jafe lool tabarkàlla subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñuy dem nag wa nufiqa fi suur ñu wal buftu wa nufiqa ñu wal fi suuri ca buftu ba yanfuqu fiihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muraadu bi nafqa huna nafqatu zaq mooy wala dee wala boog ci buftu benn béjjën la ni béjjën la mel menn malaakaa ko yor nekk ci sowu mu yor lu mel ni li tëray lool ëmb adduna loolu xale yi di fo nga xam ne ñu koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walee noonu la adduna di oyofe ci moom di dem dina am bés nag wanu fiqa fi suur ñu wal buftu bi suñu ko walee fasax yi xam mu dee man fi samawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan wa man fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illa man shaa allah ba mu def kaneex yàlla kon nag ñaari wala ngi nii wal goo xam ne gii ngir dee la waaye lu jiitu walug dee gi dafa amoon nafqatul fasa mooy wal gii tiital nit ñi waaw gii nag mooy annafqa saaniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel wal gii mën naa am nag ñu bari mën leen mu ñàkk leen fee fekk wal buftu waaye daal fi nga rajo bi ngi lay dégloo noonu suñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk dékku waxuma la nag su fekkoon baafal yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit da nga gis ñu lay déglu na la waaye ñu rajo bi waaye lii googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf lu mu fort fort fort mutul asakay booba moo tax sama boobu noppi nit ñi mënu koo dékku ku ko dégg tiit ku ko déggaat dee duñ ko déggaatee dekki su ma nufiqa fii oxra ñu walaat ko fa isaa hum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bi ndefi yaquumu al amwaatu min al xubur yanzuruuna maa saa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk fonctionné buy ñëw adduna ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn waaye su dee dekki ay bëtam ñoo njëkk a fonctionné motax xiyamun yunsurun ku nekk rek xol lir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhirah ku nekk gis tabarakallah qiyamun yunsurun ñepp di xol wa ashraqatil ard suuf daal leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitab ñu tek téré ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu atté seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna te kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewon gane ci won fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbiha waye ak suñu fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñent ak seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñent te dañu jël ci ci aya joju inshallah bu yalla maye fekke tagal barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñent waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu ñi ngi waxtané mashahidu yawmal qiyama lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyama mu di xew xew yi nga xamné dina xew ñi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur فَصَحِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ نَنَا وَنُفِخَ بُنْ وَلَيْ فِي السُّورِ تَ بُفْتُبَ وَلُبْ نِعَرَ الْغَ مَنَمْ أَمْنَ وَلْبُ جِيْتُ مُي نَفْخَةُ الْفَزَعِ مُي وَلْغَيْتِ لُو نِيب وَنُفِخَ فِي السُّورِ نِي وَلْبُفْتِبِ وَلْبِينَ فَصَحِقَ مُفَاتُ مُدَيْ man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman daldi de wa man fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo wara dess boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawat wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambule xole tabarkallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu chamoy xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarkallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñey waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñu koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñ koy suul buñ ko suulé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalay ni muy kepet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax titangé la moy tax ndax dama ñaara su tité lim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaara ku tit ngay gis ni naan da fay xulli badi tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf daadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom daadi tambalé waaj nak ngir ñew atté jamm yi waajay gi muy waaj nak ngir ñew atté jamm yi rek suuf daadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf daadi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li fasli alqada bayna alibadi suuf daadi leer nañ suuf leer nañ etage yi dooti fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geej yi ñu masale ko lepp nekum nek suuf dootul amati ndox ndox soxlaatul ko ndox yi soxla fofu lay nek auto yi dooto fi seen ben tabarakallah fi nek soy dox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a ñu daadi tek al-kitabu tere bu mag ba def jëf nit ñi tere bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay don ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a alkitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw way jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara naan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamne bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamné bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téegu mel nonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngoroñ suñu jëf yi ci yëb wa wudi alkitab ñu andi téré bobé tay fi na so xé amna malaaka mu la jongru ba nga julé fajar fasiyene nek ak yow fasiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobul li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wonni ku ñëwaat mom suba lay ñëwaat waye bi muy laka dem amna malaka mu ñëw mom fasiyene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tan yobul la nga yendo bind lepp ñu enregistrer ci tere bobé téré yoyé ñun ñi ñëpp kenn ku ne lo ma sa jëw ma nga ñu bind fa lo ma sa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo ma sa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo ma sa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak daal di koy tek muy registre bu maga kam naane bu lan ci jamono ye yele ci ginaaw boko beugé misal day jëfé lol waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu la tek téré waji abin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu alayhi salatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji abin nabiyina moy yonenti ak ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibni isra'il tabarakallah waji ñu andi bin nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabouni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënte bil haqq ci manu ñu atte sen digënte bil haqq ci manu yalla atte digënte yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi kune dinañu la indi won la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh ya baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni bi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fa ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wahuwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nekk kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawara jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital nit jëme ca kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yu bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni seen nironte ñom ñaar wasiqa alladhina kafaru fuñ leen jeme ila jahannama zumura ñu nak ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lool rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way lool la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi

0: بلا هكاي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وهذا البات مبغل مو وچ بات مبغل مو يي على الكافرين تموي لا القرآن نون لا أم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين القرطبي من هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من اللي أكننغلا go xamne lay biñu len tek ñom woor len ne lay wër la tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ñet fuk ak ñent xila ñu lañ len nak udkhulu duggulen yeen ñu di won yalla te deggul lu won seen yonent degglu wu len won lam len don waar ci mbirum alakhirah duggulen abwaab jahannam bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñu jëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñu ci benen groupe wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saar wi zumra neena wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladheena ittaqaw ñaan moytu rabbahum seen digal seen terey borom alladheena taqaw rabbahum nyadan maytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëmi ilal jannati ta al jannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatu min al awwalin wa thulatu min al akhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ilal janna jahannama badi boko waxe sax badi mo gëna naqari janna yo ñaari badi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu badi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokku tek ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokku tek kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab boone bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi da ko daan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gog rek yoonte bi da ko daan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu axé ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yen day jam ma ngi ci yeen fi ni duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax biye aljanna
1: teew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi mu dafa gën la calculo l'an 2017 war nga am nangam ndax te ak mi nga tollu am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo tollu ba sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires wajina chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azumu anta bi dahazi yi yakaru ma mujjah muy ben ñaaral bu mune wa ma azumu sa'ata yakaru mun bisbinch qa'imatan li ta'ala mune bisbinch dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul na adun du tukki waye du wax diñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jangor da ci poisson lekko kooku gëmal na aduna dañ tukki ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500,000 tey yowmu xiyaama ci tayowmu xiyaama dollar du fa am CFA du fa am butut du fa am ugee du fa am léegi suwaa ji ñu lekkee fii 500,000 nit war a dem yowmu xiyaama wut fa 500,000 fay ko bu boobaa tekku man musumaa fekki benn rob ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir doxalu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fab loolu dugalal ko ci biir muy yow ma xëyam ki CFA du fa am ugu du fa am dollar du fa am kon nag ci jël yëf yi jàmbur def loolu mooy li waa ji wax rek maa asunu saata qaimatan yaakaaru ma ne bis bañ ci dana taxaw ñaar ñetteel ba mu ne wala in rudidtu te kat suñ ma delloo ilaa rabbi ci sama borom su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha danaa ko fekk lu gën li ma am mu am pour maam ayal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla mu ne wala in rudidtu waat naa ne buñ ma delloo woon ilaa rabbi ci sama borom su ma dee la ajidanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci lii ma am munxalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu yu te alal du def nit wilaaya wilaayatu desu ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àdd ci wilaayatu déedéet suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilaayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla akbaru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye ne moom daa bëri alal rek daa defena léegi am nag wilaaya mu ne wala in rudidtu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën doomu aadama yi léegi-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbumu rafet ñëw ci jàkk ja ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong la am maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarkàlla feñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàll yi nga bokk moo tax ca dëkk sàngam ba ko waa ji defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañ yi ba noppi nag bëgg koo layal loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman looloo tax bi mu waxee ba noppi moram ci daa di koy tontu qaala lahu daa di koy wax saahibuhu qaytam ba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi ki la bind min turaabin ci suuf suma min nutfatin ak ci toqu nutfa man yi tuma sawaaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqak min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf fu nga ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa su ma ginnaaw da sawaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla li mu ko fayee ndax damaa dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf waa joo seen muy wax damaa dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ci nga xam ne mooy nekk wayjuru damaa dama li muy lekk ci suuf lay jóge karoot mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee maniyu loola mooy tax doomu aadama di am doon foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waaye moom daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn ki amul xaalis amul tool amul daraja amul ay àndandoo moo wax lii waa ji parce que sam gis na ni mu dëgëre lakinna waaye huwallahu ki la bind mooy yàlla rabbi mooy sama borom man day wala usriku te duma bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn ndaga koy waar na wala isdaxalta lu teewoon bi nga duggee jannataka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree dangaa war na wax ne macha allah macha allah yii moo neex yàlla laa quwata illa billah kàttan amut lu dul ci yàlla kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li dalaa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu, bu fekkee lamiñ wa aay nga wax nga yor la ngay wax du yàqu. Masha allah, képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen, baat boobu la war a wax. Kon di waaji duggee toolam, tool bi mel ni ko gënal daa war na wax masha allah, ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam. Léeg-léeg nga am mel ni mbir gémmiñ ci sa bopp te doo ko yëg, léeg-léeg nga coloo coloo bu rafet xool sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la. léeg-léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp ooyaay maa bëri xaalis waayi génn ci mbedd mi benn waaye ne ko cëppat ci sa poche bi yóbbu, fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgudloo ko. loolu nag danaa waroon di nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne macha allah lii mooy neex yàlla moo tax maya million yi. di nga soloo it yére yu rafet dangaa war dina xoola yére yi mu jàpp la rafet nga daal ne macha allah yàlla la neex mu def ma nii, te boo jënd ci mbedd mi gis wax ne ki soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp. moo tax li ëppati gone jigéen yi fi nekk amatuñu ay jëkkër, ndax dañu gémmuñu seen bopp ba noppi, dañuy taxaw ci seetu bi di woo jiwu ba tabarkàlla def boppam neen xëcc seen mees ba mu jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool, teg seen loxo seetu bi daal teg seen loxo ci gémmiñ bi daal di génn ci mbedd bi. nga génn ci mbedd bi daal di lamb. moo tax xale jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko, dañoo gémmuñu seen bopp. dañoo war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu, ñu daal ne macha allah la quwwata illa billah. taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko. am na ko ne ci mbedd mi koo xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk, góor mun ko xool jigéen mun ko xool man ginnaaw maa si na ma xool macha allah. kon waa ji bi mu duggee toolam daa war na wax ne macha allah la quwwata illa billah. waa ji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqall minka maala mu gën laa néew alal wa walada gën laa néew ay doom. maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko, maa la gën a néew doom nangu naa ko. fa asa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya ni mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi. yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi, yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi. waaw ndax xel mu dal moo gën alal, xel mu dal moo gën alal, nelaw yu neex moo gën alal, jàmm ji yaatu moo gën alal, wérgu yaram moo gën alal. tey boo demoon hôpital tey dala fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi neoon li ngal am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ban waaxo moo ko yàggal. ndax lépp ci ñun duñ feebaree fab seen xaalis def ci feebar ba, waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg feebar. kon sa wérgu yaram moo gën alal. moo tax waa ji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani xayran min jannatik lu gën sa tool bi. bokk na ci li gën tool pas-pas gëm yàlla gu ne ci xol moo gën tool. nit mën naa am tool ba noppi xaru dee da nga war, waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamam naqari naqari ku gëm yàlla du xaru. mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min asamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saidan nekk ab pakkaañ solokan bara tax. mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw, ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk, ba mu nekk ab teraw. aw yusbixa wala mu xëy maa uha sa ndoxum tool bi xawaran miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex ko. falan tastatia lahu talaba duuto ko mën a dabaatal, falan tastatia duuto mën talaban lahu di ko dab dabaatal. bu yàlla neccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexem gas dex. bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba may tàmbali saar ba yàlla noonu na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp na ci kaw suuf yàlla dina ko marse. waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tas nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko wax dëgg. boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas. moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne boo waxee leneen rek du am dépense tey. te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. ku ne wax dëgg rek nga xam ko li nga am, ku ne wax dëgg nga xam ko sa kanam, ku ne wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu. moo tax Harouna Rachid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si mi di ko waar. kum dem rek mu ne koo kum dem mu ne mën a amirul mu'miniina mu ne Harouna Rachid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harouna Rachid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. kenn daal la dem ba mu accé ne kookan la mu ne mën a amirul mu'miniina waji ne ko kagn nga nek amirul mu'minin da nga juddo wala bi da nga ko tudde ar na fi commencé wax mu ne ko dama bëgg dama ñew pour nga war mu ne ko taxawal ci buntu bi ba nga aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma ta bam ko tambalé war ar na fi tambalé joy talib bi and ak ar na fi daat ne warant kat bi serigne bi waji sa tank be sentation bi parce que ya nga ray amirul mu'minin mu ne ko yeen ñi yeen ala borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu deg warate ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war na ci sa kaw du toka defati motax ko am alal rek tambalé ku la war nga mere ko ku la wax deug nga mere ko legi ni ngay sunu ni sogu rek gay na la waaw mum kay yow ya man diw ya man tante legi nga dal di bokkal dara su jox len neen bu suba ñu dal di wagne ko dal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati'a lahu talaba ci fam yoy ba ñu yeso seen xuluba wa ushita bi thamarihi yalla dal di pek dal di wër la nga xamne moy men nit na cal mer la ñew lak tol ba masale ko laxal garab ya walbat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mumuju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calculer lim ci defal yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbati ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak وهي خاوية وينك غرب يانغ ليس دامو على عروشها تلا نخمن موي نك بيغا خمنه تلا نك سيني بوروم تبارك وتعالى ميغي ني نتيلي كون بوروم علال جي بيمو توني سيني بوروم تبارك وتعالى تي تولم بي نيغا خمنه في لا يالا تبارك وتعالى مودي اك موم يالا نينا ووحيت بثمره ني دادي علاك مبايما fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp waxiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab bi tandrama ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaaru ni dana jeex ويقول ما غي وخنان يا ليتني اكنيخون لم اشرك بربي احد يا ليتني اكنيخون لم اشرك ما باني بوكالي بربي سما بروم احد كين واي واي سما يغون دوما باكو سي كانم يالا واي واي سما يغون دوما باكو سي كانم سما واجي سما يغون دوما كو وخني مالا اوب علال ديكو تيترو نديك يو اوب مكو علال ماغي نيي ماك موم تاي سما يغون دوما كو وخني مالا اوب اي دوم suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni alakhira du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada aka ne xam dama bokale wa yaqul ma nga ci ne kal diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko naqal waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci gëdu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek giir tax yalla yebal fi malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug be ko may nopp ñi nga xamni bu ñëwé li lay wax nak mom yeneen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ci lay bëgg ma tax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du ñëf walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amuton ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya agn sen yoy bu fa amutu ñu xeti fenen dama dañuy bari nga xamni fi ni jikko lañ la ñu yor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñu do gis mu dal fu wo muku muku muk fu toy rek lañ leen di dal dama dañuy am nak ñoo xamni ñi yalla lay wax ñu wuron borom ala ji nañ bayyi xel ci lool borom ala ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul cham ci gaaya lool dal na xaruna lool dal na xaruna ñana wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon Qaruna ba Qaruna lebe ci suuf dañu ne alhamdulillah ba Yàlla defal ñuy Qaruna nga gis jaari wax yi ni mu wuté kon walam takun lahu amutun fi'atun mbolo yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre Yàlla min dunillahi jàkkaarloog Yàlla wama kaana nekkutit muntasira di koy gagné amul ku ko dimbali gagnewutit manam amul doole jikko suñu borom tabaraka taala hunalika fofale alwalayatu la kiliftef ga tambale lillahi ñaan yalla alhaq yalla mi nga xamni moy deug hunalika alwalayatu lillahi alhaq fofé hunalika kirok fala tambale alwalayatu kiliftef ga manam fa doom adam lotte ci ngeum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambale dimbele waji fofé lillahi yalla alhaq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifa def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mucc def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mucc waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na nekk bobu ñu jàng ci lu bare bare bare mo di pass pass kenn mënu ko jënd pass pass kenn amul ndëgam pass pass bu ko nit xasse am alal duutu ko tax deng dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola neeku lol yalla day fay nit ki def ko mu neeku waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amutan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan jurusa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna adduna ko moom ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna adduna ko moom waaye daqiyanus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna adduna ko moom fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf adduna ko moom waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li suuf adduna ko moom zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum saddal leen masalal xayaati dunia misaalum adduna jàngaleel sahaaba yi ndax ñu xam misaalum adduna jàngaleel nit ñi ndax ñu xam misaalum adduna jàngaleel julit yi ndax ñu xam misaalum adduna lan mooy misaalum adduna misaalum adduna kama in mi ngi mel nit taw anzalnahu boo xam ne wàcce nañ ko mine samaai mu jóge asamaan bi taw bi wàccee nawet daal di tàmbalee am faxtalata bi lii mu daal di cay jaxasoo nabatul ardi gàncaxu suuf fépp daal di naat àll bi bari ñax tabarkan la luñ dem këruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkan la boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasima nekk am ñax am mboob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi gis nga adduna nun la mel confisin muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax adusin guy jóg danaan barit boo ko yónnee day daw lu muy yona dana ko jekk teg ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko soñee mu soñ la waaye diir bu gàtt lay am moom sin boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaal fii kenn tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regrette màggal nga demal toog mu tàmbali soxna ñu tàmbali ko wax màggal nga mooy duutu ñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggal nga bu góotee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataaya bi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci mosi lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceebu jën mu ne daxaar ji dafa saf nga gis moom adduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko adduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam jëm ci jànq ba koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa bu tal ni yow munumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko adduna yi bàyyee moo tax jàpp adduna baaxul da ngay bàyyi adduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussaaka di waxe adduna dañ koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waye jekki ba aduna bayyi la nga door nak di jema bayyi aduna da ngay tambi tabarakallah fa asbaha hashiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla neena al malu ala lum bari bari wal banuna ak doomi luñu am am doole zinatul hayatid dunya taru aduna metel wax ba ngon ci far al malu alal ma waxal len ko wal banuna ak doomi zinatul hayatid dunya taru aduna mbokki alal lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina saru ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fi won da moy turu wi la abalam mor ndaw su turu mo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bañ ci jakk ji rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi ziratul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri pierre dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa mom koy jëndi ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té bala la aduna sof nga fekk ku sukurat lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yu xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge yi ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndeysaan lal ak basak lal ko ci suuf daal ne basan ji moo ëpp yërmande wallaay ëpp di yërmande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu cenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mën wel ko ba sa bopp bi ñu jóng jóngaaral su ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye damaa dem ne tabarakallah ay joor nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek dëgg la rek guddé bëcëk ci do mëna lekk lepp ñi nit ñi dañ buñ ko gënë won misir do ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonte bi alayhi salaam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né leen ku défal la joxé waye diir dama dañ ñu défal di dënc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'afw ku défal na joxé waye défal dënc motax ñu fi doxut waye al malu ala al-ji wal banuna ad dami dami itaru aduna la ndax dama dama du juddu ëndi walé ay doom yalla leen di indi jaar la la ci yow motax boy sa ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral la leen ci yow bu ñu jaar la ci yow so set lo am xara mok doomam rek da nga la di bayyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé wa yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayiwul xel dama doy war al malu wal banuna zinatul hayatid dunya yalla mune wal baqiyatus salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo yagal def lu du yaqku yo yagal lan moy def lu yaqku al baqiyatus salihat moy subhana rabbil al adl wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lul moy al baqiyatus salihat bu jule beseumal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yoyal ak ñet ni 33 fois nga tudde ko la ilaha illallah yalla ñene li ci nek nu way bari bari ala li yeugul ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bari man day sokk ben walbi dafa neeng sama lox yi dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi salatu wassalam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok newu ko dina la dimbali ci jamm newu ko muñal newu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg ta dëti da ngay wax subhanallah fan wër yoon ak ñet alhamdullilah fan wër ak ñet allahu akbar fan wër yoon ak ñent te nga tëdd dëng nga da dem ñibi mom li ñu doon wuti yunus bi moko ko ne li la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baat yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte gris mo gën ay étage mo gën lepp yalla moko wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nanguul accompagnement nanguul nga bayiko ginaaw fred rek da nga ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaaral fi ay gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom sawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay ci rabbu ñu doxal dajii yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay tara bañu doxal al jibala dajii wa tara al ard nga gis suuf ci barifatan muy lu masé barifatan suuf ci masé xolal ni nga xamni ñu la suñu kër yi rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yeek tabarkal lu nekk bank yeek lepp tabarkal la yalla ñu dina am benn gis bo fi ñëwé da nga gis am suuf ci barisatan mo tax ban dang melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañuy misal ay quatre plan yu maga mag ñu ñu masalé état yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nekk geejoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajala leen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan kenn duñu fi bayyi kenn buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi kenn ñepp fay reye ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu demé lay yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndajem yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañoo jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa roogi lañu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nu qadir minhum ahada ku ñu ke juddu bëkk mu je juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñoral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu xum lool tabarakallah bu ko defee yàlla tabaraka taala wax dama dama ñëw ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jitumuna dikkal ngeen ñu ñëw ngeen tey kama xalaqnakum nañ leen binde woon awala marra ci yoon wu njëkk wa dikkee ngeen na ngeen demee woon waaw nuñ dikkee woon nuñ dikkee woon àdduna mooy yaramu neen nañu demee àlaaxira yaramu neen dama dama du dem àlaaxira mukk ñu waajal ko ndeysaan def ndokeer yi ci walis yi daal dugal ci biir xabru yi mukk benn perkaal lay laxasal juróom ñaari mètre te mbokk yi ku ñu fi joxoon perkaal juróom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubb yor ko fukki weer ak ñaar ci dëkk bii di ko fóot guddi di ko sol bëccëg mën naa waat ne balaa diwan nga def yaramu leen waxuma laa ne ñu sóolal ko ci biir suuf si tàngoor wii sax yii ñaq wii xataay bii nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar boo jóge yaram na ngay def maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ki fi dàqatuwaale ci ñun maag moom ñooy bokk nu ñuy suule ki fi dàq def yaramu leen ci ñun dof bi def yaramu leen ci mbedd mi dox dof bi nee na moom moo ñu di dof mu ne yéen dañ
0: na wallati lam tamut fi manamiha it kooku mooy na ci ru xam ba tey bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw la ñuy rocc ca moom bam nelaw it yàlla nee na man mii la kon ñaari affaire la dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw xiina mawtiha ak fi manaamiha tey jiitu guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fi manaamiha dana am waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk wala boog dañuy dem arach ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi fi ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi ilimaan yi yeewu bi yeesal seen njàpp tabarkallah technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi tabarkala oustaz yi yow di préparer leçon yi yépp légui nak fofu roy di ñibisé fa yumsiku yalla tie allati qada alayha almaut rugam dogal ni day dé koka mom biñu bisu ci borom fofu la ko yalla tie tet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yew ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalaat war na yeb baxa bax dinañ ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg leen seen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wër ak talko ba tok fi nit ñi ko togi won ci aljuma ji wessu yalla nañ ko maya may leen ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy deegi gëna mak mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sul ko ci mpax ci yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga rombu julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mak buñu julli fajar do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dello sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtaha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtaha ba nga xamné né ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamut déhut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay faat nga dégg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام. مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نياري تمير اك نيار فك اك نيار ابن كثير من لي داي وني يالا مير يي موتي دخل نوكو نيه دي روتي يامي روتي تي نيت موي نلاو موي ام يامي روتي تي موم موي فات واي نيار نييب يالا مانام سو غودي فيم نيك ني سونو روي ييب سونو بوروم داكوي روتي ولا بوك لامي روتي موي روحانيه ولا نوي تودو داي روتي ييب ييب داجي تي موم yep daji ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yendo won ci li len neex ñi don jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala buñu deme mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñinga xamni ñoo fay liggéey yi al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñepp gis leen te ñi yeen ngoo woon li neexul seen borom su ngone bu ru ya deme ñu xamé leen waaw ay gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen yi dul solo ñina ha ñina waaw ñina ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële day ñoom ñooy yendoo jël yefi jàmbur ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñiy bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk jigéen ñële nag ñoom ñooy ñiy waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yum siku yàlla tiyee àlla tiy ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yum siku mu tiyee moom yàlla allati ru ya nga xamne qada alayha almaut dogal na ca de motax sa buñ nelawé yew rek guddi gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddi gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yew day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu yi muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellu siwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man suma nelew bay yew sama ruu du dem ca yaramu pak juxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ delewoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téye sa ruu nag indil la geneen nii lañ koy defe rek fa yumsiku lati qada aleyha almawt wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada aleyha almawt wa yursilul ukhra noonu la koy jàppe rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app boo xam ne bii moom lañ appaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee duto nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee duto noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut ñi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi moo tax fa nga yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka wa taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na rooga moom dañ koy téye, moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ci bokk yëpp. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayaatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayaatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp ko jëfandikoo xalaatam de, lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam. Képp ku ragal yàlla, waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar, ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-naar al kubra, ku naa dem sa war a ku ne kenn mun laa waar. Bu ñuy def waaraate doo ko déglu, yeneen moo lay gën a saf ci waaraate. Suratul Zumar aayu ñin fukk ak ñaar, yàlla nee na am ittaxasu, wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla, chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg, wala ñu leen nar a ram ëllëg te du yàlla. Xul nee leen awalaw kaanu, ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk, laa yamlikuuna shay an, muumuñu dara, wala yaxiluna te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara, amul xel, ngay ñaan ci moom shufa? Waaw, kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama, mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat, di jël ay bant, di jël ay yeneen ak leneen, di ko def loo xam ne ay shufaa lañ. Yatlubuna minha shufaa, mu ne am ittaxasu min duunillahi shufaa. Gis nga tabarakalla, xale bi ne ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor, mboolem ñu ne ci kër gi dina leen xeeb. Du làqu ca papaam, du làqu ca tantam, du làqu ca najaayam, ca maamam lay làqu ji. Xale yu ndaw yi, xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji, ndax xam nañ ne kër gi maamu fi gën a yëkkatikur mag. Ndax bàyyi ak yaay, kër gi am na kuréel siilif ñu koy wax maam. Soo seetloo gonu goo dagg yar wuti ko rek, mu wuti maamam. Moo tax ñuy wax naan yarub maam baaxul ci gone, nuu rek lay tekki. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun. Moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia, xul nee leen lillahi, yàlla moo moom ashafaatu amram jamia lépp. Laa yamlikuha ahadun illa allah taala, wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi isnihi, lu dul ci ndigalam. Su joxee ndigal nag ña ko war a def ñëpp am ko, tabarakalla ña ñu war a ram ñëpp am ko, waaye baada isnihi man la alladhi yashfau indahu illa bi isni, kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla lahu moo moom mulku samawaati, moomeelu asamaan, wal ardi, moo moom muumeelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa taala maliku lmulki kulli, la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna isnihi wa rida. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawaati wal ard, moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakalla, maliki yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi, ci moom yàlla turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp. Masirukum ilayhi yowma al qiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñëpp la ñuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni makoy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dadi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat luñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulub al-haula al-mushrikin wa idha zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma ey yow yalla fatir as-samawati ey yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisee woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al-ghayb e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu danga atte bayna ibadika sa digante jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi donte wute al-akhirah mbolem lu nit ñu non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ñoo ca doon wute so al-akhirah manam lolu nga xamne moy al-akhirah su ñewé ñi doon wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñii di bëccale ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atteleen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee àllaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund ñuy wuute ñuy sol lii ñuy sol lee ñuy nangu lii ñuy nangu lee ñuy gëm lii ñuy weddi ñuy ànd ñuy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñuy demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay bari le bari le bari le lu waay néew le néew

naw nak gennadu nuñ ko julle juroom ñaar rakka lool dox gis mu ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek ci rakka yu am ay ru ko do am sujud kabar dong ci sa kanam bu ñu neppene fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woni na xaat ni alakhiram mom ben ngeen doon fi nak mom meñu takaliko duñu jigna ga dana metti waye alakhiram mom mune yeen ñeppay nek ben tabarkal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko talib bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joggé tani wexé dañu bari lool xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñu buñ joggé duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joggé duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon سوره الزمر ايه نين فك اك جيروم بن يالا نين ولو ان وورنني سو فكون ني للذين ظلموا ني توغ ام نانيو ولو ان وورنني سو فكون ني للذين ظلموا ني توغ دانيو ام سو الاخره ما في الارض لتسوف ليب ما في الارض لتسوف جميعا ليب ومثله اكل نتل معه دليتا ديك الاخره غي سوار ورتا دغ لافتا داو به دا نكو نانغو جوتو من سوء العذاب غير نيت ميتي مبغلغا يوم القيامه بسب تخوايب الله اكبر يالا نينا توغ كاري ني موي ديغال ني باج ني سوني ديغال ني لانك ني يونتي بي دي ديغال ني لانك ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul xiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe loola lepp ngir bañ yendu sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min suul azab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italy lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena beug mucc ci mbugulum alakhirama jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugulum metima bu yawm alqiyamati wa badalahu naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yo xo dafa jep fuñ ko feugewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram togn min allah baye ko len ci yalla ñu djegge won baxu yalla ñu djegge won lewetuk yalla ñu djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won ñeku ñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ni defene li dal de sulen ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min alwa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'd fala ta'lamu nafsu ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muné waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun muni aya joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib nientel atum net temer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeur mande ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legui fi lu ni saggan teewul ngir ñu am ko bax nga waaw
lu fi nit saggan saggan rek.

0: asiyi ci benn ngoon, asafinatu aljiyaadu, asafinatu aljiyaadu, manam asafinatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu ëndil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarakallah dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya, delloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji ne mashan bi suuqi day tecci raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñépp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko, yàlla indi ca aaye. Ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran, tabarakallah daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarakallah. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muhiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas, suratu safaat aaye ñaar fukk ak ñett. Yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, su ma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayra radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom ja daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مون ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la leen di maye waaw tabarkallah ni makoy waxe goor gu bax gu ñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xeymi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko aw dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek li do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di tafli ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndir ñu ñëw ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla أنت الوهاب يا واي ماي كاتبي لي لا نيان سورة الصاد آي 2 فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون نيو تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا ماي كو موميت لو كندول امات تي موي ماي كو نجلاولي su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljumu ji di ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi seen mbokk salif saw ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquran bimu len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon nak yeen ci bi suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy bayyi sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gu reey nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netli bi muy netli lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netli yonenti alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa syatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëti rek ñu tuddé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq ko mo tax jinné ju lank lañuy tuddé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kull banna'in bepp tabakhkat manam bepp xetu tabakhkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etage am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéggal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaray ngeen ko ci de xoma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaaf ba mu naan yaa qa'is al bahr lil asdafi yaa qa'is al bahr lil asdafi indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloy dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyeel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee haaza ataauna fam nun aw am sik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xol li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole, iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga, mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makkaanam boobu nga xam ne makkaan rafiat fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi laxira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag lañu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinn yi, yilif nit ñi, yi yépp, te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmba ñu tudde woon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man da man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusubinu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub, feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi waaye it des na wax it urkut birjilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biir ji la ko daw fajar ak daw tàkkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu wërkut biri ji la ka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen doo xam ko la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ca des ñëpp dem nañu tabarkàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a tiyee naanatul lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarkàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarkàlla xareyaak bëy yaak nag yàlla mu amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum lu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp wan leen ne yéen ndekete da ngeen nekkoon ci ay caaxaan yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma lool
1: lekkal innama xawluna suñu wax li sey in ci dara ida aradnaahu buñ ko nammee an naqulu lahu dañ koy wax rek kum nekkal fa yakunu mu nekk waaw lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk waaw mbirum yàlla mi ngi ci diggante kaaf gi ak nuun gi kum nekkal fa yakunu mu nekk kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am tabarakallah bu la yàlla baaxee woon si ne li des ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bëri lu la yomb tey te jafe woon la démb ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yekkun tuuti nekkal mu nekk li des ci ngoon gi mu la joxoon 2 milliards bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey bu amutoon kër bu la neexee am kër tey bu amutoon lal bu la neexee am lal tey 2 milliards li des ci ngoon gi waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yekkun goog nga yore kas néew su boobaa lan la jafe woon dala daal jafe waat xoolaat rek li nga fi yor xaat loolu daa lay tàmbalee yomb xaat yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk déedéet du am lu ko tëk mukk jàll jalaaluhu wa azza kamaalu innama am innama xawluna bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko nammee an naqul lahu mooy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nekk walladina ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay gàddaay mooy nekk fu munta dunde diine mu jóge fa tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba dañoo gàddaay walladina ña nga xam ne haajaru gàddaay nañ fiñ laay ci yàlla min baadi ma zolimu ginnaaw ba ñu leen tooñee yàlla nee na lanu bawwi annahum waat naa ne danaa leen wàcce fi dunia ci àdduna xasanatan wàccin wu rafet xasanatan wàccin wu rafet wala ajrul axirati waat naa ne payug àlaxira gama leen di dencal akbar moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci àdduna mu fasiro ne dañu wax ne léeg-léeg ñu ngi cay jublu Suhayb Bilal Xabbaab Ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine des na ko defit nag ni ko alayhi salatu wasalaam waxe al muhaajiru man haajara ma naha allahu anhu aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daa ñu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci àdduna te kat pay gañ leen dencal àlaxira ak bëru moobu dara yi gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee escale bitigam di jaay moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiwha fa hijratuhu ila ma haajara ilay salallahu alayhi wa sallam mu ne kon wala ajrul axirati waat naa ne payug àlaxira dañuy dencal ñi gàddaay akbaru moo gën a rëy liñ leen di fayee ci àdduna law kaanu yaalamuuna bu fekkoon am nañu xam-xam gaa yooyu mëroon junj léegi muy Suhayb ak Bilal Xabbaab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci ci lislaam lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci lislaam ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naajiwa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaanee ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ lañ wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy tax a mën a gàddaay muñ métit yi la ñuy fër yi teg muñ naqariñ lay teg gàddaay sam réew tagale ko say mbokk lola muñ mo koy mëna def ak wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way yi nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waye nak bala nga def tawakkul da ngay def li nga man lepp ba la tere nak nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ñing koy jangal ben way bu ñewon ci mom mu ne ko bi ngay ñew da nga waram da nga dox mu ne ko dama war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma baye ci all bi wakirlu ci yalla alayhi salatu wassalam ne ko demal nga japp ko yew ko ba nopi doora wakirlu ci yalla lolu jangale la mu reere ndax sa gineen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ni yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileem googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileem googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen yàlla du yónni yónent ak malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónent bu jigéen wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor yónent moom góor dong la yoon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen waxyu moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu jigéen ñi benn yonent bi jigéen yàlla du ko yónni waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñépp boo nekkee bi yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom tuja këram jubawu ca bu moytul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu bu moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission yonent bi alayhi salatu wasalam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñépp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay al ko wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amu leen xam-xam bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere albaraahin alsaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay alkutub almuqaddasa loolu la yonent yi doon indi yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag ibrahima am suufi ibrahim moussa am suufi moussa ne te def tabarakallah daouda am zabour salawatullahi wasalaamu alayhi am quran isa am injil moussa daal di am tawrat kenn ku nekk am sa téere jàngal sew nit sa téere yar leen ca orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala
0: tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent
1: mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. Zikra wala zikru mi ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. Li tax nag li tubayina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wàcce ci ñoom, nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Mënoon nga ne alquran benn notice la, àdduna benn appare la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppale ko dundam googu. Bi maanaa àdduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk. Notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Ama boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat, maanaam kon dañ naan la bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar yàq appareil jàmbur ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayyin linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, li muy def ak li muy wax ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyina linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam, roy ca lan te mën a roy lépp tabarkàlla. Mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim li ñu wàcce ci ñoom. Wa la'allahum xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yattaisu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon, su boobaa léegi li ñu buntu bay ubbeeku du nekk buntu baax. Ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijoo bii ma toog tabarkàlla, bu fekkoon buntu bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bii de tabarkàlla baax na, mu ne waa tegal foofu ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. Amma ku fi noonu birig teg ko fi dañuy wax ne birig bi jóg ko fi waru fee nekk, bàyyil bunt bi rek muy ubbee koo ko ubbu. Yatafakkaruuna di kon tekkiwul ne da nga daal di xalaat di teg muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaru laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya, ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wannaloo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan na ni nam wane woon xaaruuna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wane woon xaaruuna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yaxsifa allahu bihumul ard, dama dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa xel, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma matla, mu génnal matla ci digg kër gi nga jaaxan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxan te yendu maa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf nalawan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn. Ñaareel ba aw yatiyahumul azabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Aha kay moo leen ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala, mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu tëxa siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw yaxudahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, munu ñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, du ñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla, baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam-nangam buñ ko gisee nangam-nangam. Nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa le 20. Waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko mel na malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam, malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajoo ji fu mu ko bëgg a jëlee. Moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam-nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siir bi dafa siir gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mucjisin, yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog yaxudahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng-ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen. Nag culamaa yi nee nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashadd fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñett téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax, mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufim ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. Ñeent ngoog waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërëma na la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal. Yooyu yépp mën na ko, waaye inna rabbakum la raufur rahim, dafa nekk ku ñeewant, nekk ku bëri yërëma de, nekkoon yooyu yépp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne, xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min say in ci lu mën a doon, xanaa seetlu wuñ li yàlla bind. Ñiy lànk topp yàlla lànk koo sujootal muy di la ñuy bañ muy tere ñuy def tereya, xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma khalaqa Allah ci mbollem li yalla bind min shay'in lepp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yatafayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shama'ili ci watuk nday jor ak ci chamoy ci watuk nday jor ak ay chamoy anil yamini ci watuk nday jor mu def ko singlier wash-shama'ili ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetuk chamoy mo upp lijant bi jaar ci sa chamoy sa ker gi jëm nday jor anil yamini wash-shama'ili lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci chamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la ker yalla leena ker yoy ngay gis nak muy jeng di jaay jëm nday jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gise lu gëna reuy fuf di sujudal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kan na sujudal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la woor ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashiya'i munqada li qudrati llahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asma

dukatlu fi nek yalla lay sujotal wal malaikatu malaika yipit yalla lañu sujotal wuhum te ñom yoyu du sujotal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam de reey reelu sujot ba nga nun yakhafuna rabbahum dañuy ragal sen borom min fawqihim sen borom mi len tim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xamne digeles nako digeles na len ko so selo fofu kon moy ñettelu sujud ci alquranul karim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor ñap dang koy sujudal bu fekke lap nga jublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak juroom ci alquran ñi ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñin fuk ak juroom ñent wala ay juroom fuk amna ben ci israay ben ci maryama ñaar ci hajji ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fuk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak nga ne sajada wajhi للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين كون بن سجودو نونو دي نيتالو سجود بي يالا مي نانغولون داوود عليه السلام بام سجوتي كيب كو سجود يال نكو نانغول سجوتام بوب بي يالا تبارك وتعالى تودي نك نلي نك تي كاونو بي ليب مي نكوي اومات لون تي نديغالام mi ngi toroxlu ci maggaayam mi ngi tàmbali di santaaniwaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu boroom tabaraka wa taala yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaar yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom waree su laa ragal ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyka ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyka wa iyaay fa iyaaya farhabuun walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag nim bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom carte grise bi sa turu ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu maa fi samaawaati wal ardi loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngu ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàllaa moom asamaan yi moo moom suuf si
wala hu diinu.

0: ajuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sisay musalal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sisem sa alal lañu xaj durum ben ciir ñu jël ku nekk ben ciir wala bok ñu xaj ko durum ben ciir ku ne jël ben ciir muy sisem ñaar sisem yi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci faatu mom dom ji faatu in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem say ay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciiru alal ji su ko defee kon mbokk yi mel na ni waxtu wi jagasi na te it ubbi nañu buntu boobu di wàllu miras insha allahu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bu ñu fi dellu see ci aju mu jiri ñëw dañ koy jéem a doorewaat ci fi miras mi tàmbale mooy aay bi nga xam ne mooy aaya fukk ak benn ci sar bi insha allahu tam dinañ ko gën a yaatal ci seen émission bu ñuy tuddee risal saxalayni
1: xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa amoon ci lu mat juróom ñeenti aaya sama borom tabaraka taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yi weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal naka noonu ñu ngi nii nag tey di ci teg atte miiraas te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yitti woo ay mbiram lool bokk na ci li sabab aaya ji wàcc muy mbirum jirim nee nañu Saad ibn Rabi' dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen daal ne yow mi yàlla yónni ñaar ñii ñooy ñaari doom yu jigéeni Saad ibn Rabi' te Saad ibn Rabi' moomu di sama jëkkër ñu ngi ko rayoon ca xaswatu Uhud mu nekkoon shahid léegi nag bi mu xamee ne rey nañ ko ci Uhud mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yii ma ngàbb tey nii te xam nga ne jamono jii li xew jigéen ji wax ko yonent bi moo di duñu leen takk te amuñu alal ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yàlla dina atte loolu mu daal di wàcci ay yi nga xam ne ci la ñu nekk yusikumullahu fi awladikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad aslusayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël hadis bi Abu Dawud nettali na ko ak Tirmidhi nga gis kon ne yitte woo gu tabaraka wa taala yitte woo mbirum jirim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne miiraas leer na nañ tabaraka wa taala leeralal ko boppam daal di tudd ciiru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd ciiri bàyyi ak ndey yi daal di tudd ciiri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd ciiru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo tax mu ne baadi aus billahi min shaitaani rajim bisimilahi rahmaani rahim yusikumullahu fi awladikum lizakari mislu hazi unfayain fa in kunna nisaan fawqa snatayni falahunna thulutha ma tarak yàlla nee na yusikum mi ngi leen di digal allahu yàlla fi awladikum ci miiraas moo xam ne dafa jëm ci seeni doom bu fekkee way jur daa faatu bàyyi ay doom yu góor ak yu jigéen yàlla nee na lii laa ci

0: deural li zakari goor day am mislu hawil unsayni cieur bu toll ni cieurup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi goor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju goor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari cieuri jigen le goor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kesse fawqasna tayni te upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fu boba ñom ñoy mom sulusa ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñetti kër ñu doon aw jigenu kesse su boba ñaari ciéri lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi dong lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap set nak lepp nan la tollu ci xaaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé ñu rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisf genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp djel ko mu nekkup xaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jeñu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñoom ñaar amna asudus juram bennelu cieur manam ñu ma taraka ci lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juram benn cieur sa papa jël ab cieur sa yaay jël ab cieur in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fali ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuduluñu ko fi cieur lo tax tuduluñu ko cieur moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tudde al asaba moy kon yaay moy jël cieur ñetti cieur buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tudé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé cieur wala li dess bi jabar amé cieur la ca dess nak lañuy sédd la ñetti cieur yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ci def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin bala ñoom mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato bala ñoom mirage alalam wasiya bam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko doon sang genné bayé ko bañ ko ci sañ rek mune ya narukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekké fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayilé ba nga ag ci lo xamné li yow li mëna to ko mu wala bok def nga sa kemt lay gatt
1: fa nu najjiya man nashaa'u muni ñu daal di sowe nag ku ñu neex arrusul wal mu'miniin bihim doonal kaafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nashaa waaye wala yuraddu diisul mën a jëñ nag basuna suñu doole yàlla leen a bu yëkkatee doole amul kenn ku mën a taxaw jëñ doole joojee anil qawmil mujrimina ci toñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ bu yàlla jëlee wu yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox diggante ma kàccoor boobu bu du ko dóor yet kenn mënu ko laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yowmal qiyama da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haha al hadis te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a dox ak diggante loolu muy dóoreeg ñu bëgg dóor ñoo ngi ci sourate yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj yàlla nee na laqad kaana am na fi qasasihim ci seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñu am xel laqad kaana fi qissati yusuf wa ixwatihi izza wa taskira li uli luquli nayira ku am xel ku nekk ne tami bii di qissati yusuf boo ko toppee ba mu jeex rek liñ koy tënk-tënk dana am lu baree baree bare lu mu la jox laqad kaana fi qasasihim ibratun li uli lalbab dinaa ci ñëw léegi ci yaatal insha allah jubluwaay boobu ci tudd xissa bi muy waarate bi ci nekk junj nañ ko léegi muy yàlla mi nga xam ne moo am kàttanu ñu dugal yusufa ci teen mu muccal ko mu am kàttanu ñu dugal ko ci kaso mu muccal ko mu am kàttanu ñu moom ko mu nekk jaam mujj mu moome mu am kàttanu way juróom wale mu tàggaloo woon depuis diir bu yàgg mu boolewaat leen mu am kàttanu mbokkam yi na ne ko woon suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy yàlla mu ne maa kaana xadisan yuftara maa kaana nekkut nettali bii xadisan di waxtaan rek yuftara woo xam ne dañ koo sos déedéet melut ni waa ju nekk sa néeg xalaat sa benn téere bind ko mën naa neex lool ba nit di ko liir di jooy waaye nag iftira la da koo sos yàlla mu ne lii du lañu sos alquran yi mu wax yépp amu ci lenn loo xam ne lañu sos la moo tax lu mu nett lu nekk ña ko fekkee woon doo dégg ko ko ca weddi xam ngeen ne Abu Lahab ba ñuy wax xeyran ababil la fekkee woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëgg wutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbulee bu ñaar ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu lahab wa imra'atu xamalata alxatab alquran dëgg gim dëgg tax na ba ñu ne Abu Lahab waxal laa ilaha illallah waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoo ndax ku ne laa ilaha illallah dugg aljann te Abu Lahab nee nañ ko sa war ngay dugg te wax na laa ilaha illallah moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut laa ilaha illallah kon alquran ji maa kaana xadisan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiqa alladi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutubu samawiyal munazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhaymina wa tafsila kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay mepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kulli ma yuhtaju ilayhi min ahkam alhalal walharam walshara'i walahkam ñepp lo xamne doom adam da koy soxla wo ci dundam alquran leral na lolé amud lu alquran leralu alquran wa tafsila kulli shay dafa leral lepp hatta alquran dem na bay jangale nit nan lay doxé da nga gis ko xamni ki buy dox mbag mi day koyé lol men mbag mi musufel ko soldal yi koyé yo xamni tabarakallah doxé wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamni ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentan wu ko romb rek mu redd ko lif melentan yu faatu alquran dem bay jangale mirum xaran kat mu mi nga xamne wala sayr hadaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njubla ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fek boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na téré bo xamni bi la ray ba fiin hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njub wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na teer melni alquran lola yermandel ngir nga naflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu teesuma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko muñu nek yeureumande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambule ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya temir ak fuk ak ben legi bi mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jangé juroom ben tombo yo xamne tombu yi ci nek dafa am ay tombu ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsanul qasas te benen qissa bu ne ci alquran mom tudde wala ahsanul qasas beral koy ben yonent sar bi alquran netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bamu ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yeb sar mi mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xel wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwent go xamne kenn munu ko fe netti bo ba daf ne ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma ka ca kasuba te netti ma jewent gi ma jegal ko sama bop bi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom ba mu waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko ijali ala qazain al-ard inni hafizun alim nañ ko wax won ci bir tafsir ba mur gi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamne tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci fas mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bobu moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté Sham ak Misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc té bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la ni ngeen fexé ba di leen bëggal ba duñu leen lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci ci pexé inna kaydakun azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaayu ku ñàkk pexé la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexé rek mooy ñëw daal di joy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko tekk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa soppi nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon juróom-ñetteel bi ñoo ni tasir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee bu ñëwee ci aljaani bi tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy joy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakko bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy ndax Yusufa doomi yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax nga xam yaay kan ñentel bi jàng nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jàng nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jàng nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jàng nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jàng nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noon rek ngeen am moom mooy cheytaan. Bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal. La Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. Yàlla yi jàngal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonente bi loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek xam bi lay ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci sàgg. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxe na nga wax waaye fu kenn warte waxe bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu. Ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. Foofu la sorti Yusuf yem insha allah subhanahu wa taala dinañu dellusiwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul Ali.
0: Wassalaatu wassalaam ala asraf al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di raad wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonente yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wone li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te mooy di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi. Gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ feeñ mushrikuun yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi dendig yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandal dañuy wane loolu, wane li fi yàlla bind. Asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya, yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii, ku dul moo manul lu lii, te mooy jalla jalaluhu wa azza kamalu. Aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko. Kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga luñ ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ne mursalun min indillah. Ñu tuddee saar bi suratu raadi, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunneey fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal dunnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir, yàlla tabaraka wa taala moom rekk moo ko mën. Soo dee sar sa glace ci oto, booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëllu tëllu jooju muy def, asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool, wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante, dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu tàkk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dàngam tey kuy gaj ji, da ngay seen day door sémmiñu ci limuy gaj ji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gaj ji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële, riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan, muy jamu naqidayni min al ajaib,
2: ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale, loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jam'u naqidayn min asrari qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru. Mu ne boole ñaar yu andul ci secret kéemtaani yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu tapp ko incha allah bàgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na alif lam mim ra. Ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsirkat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dina cay jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boroom yi xam-xam. Ay mandargala nag yu yàlla def ci alquranul karim, ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waay jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo, ñëpp ne xelam, mu daal di tàmbali naan ALMR ba muytul ña fay seetaan ca la muy wax du mu fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu dem ci arabit taxaw ne alif lam mim ra, soo muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayir dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bari ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sad. Yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bilbaatili walaa yaxtamilu chaq wattaraddud, moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg, nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jariñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga nee geneen na nga nee, waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakin aksara nnaas, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg, walakin aksara nnaasi laa yuminuun. Loolu la ma ngi daan wax lakin ra baliru, ndax boo ne bal ak taru ngay wax, boo ne laa kinn nga ne ak tara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. Walaa kinn waaye ak tara naasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. Ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa asamawaati moo yëkkati asamaan, asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka taala moo ko yëkkati.
3: Lu jullam asan
0: layu gaay nak la ko wax rek mune la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha way digi ñu non de lol deug la yalla nak bakkan lu mu atunu mo tax lepp lu mu farxal ci rakamal le atandu ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la da koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy teglu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jor sun julli kon bala yag ñun ñem ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di war kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek ak nañ ko la bakkan bu nek mom mom ma ka sa bat lepp lum def wa alayha mu'arifi ma ka sa bat lum fak bakkan bu nek lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balal la momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn dara sel kenn li nga faggu def sa cay cay ben way ñew res ko dedet def sa mbax ben way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga deg ku jang ma ik kasabat ci bi wu kenn du ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayon te ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba loolu la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayon te ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def loolu naqay aw akhtana wala ñu joom ba def loolu naqay yalla bo ñuko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu seuf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit meunut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko seuf nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla de man na bari banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sam muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana yasi borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلنو جيغل وارحمنا يلنو نييرم انت مولانا يو ريك ياي سونو كليفا فانصرنا يلنو ديمبلي على القوم الكافرين تي ييفري فوبلا سورتو بقره يام تبارك الله بنكو جانغ تي دارا جي فوبلا يوان دافنا يوكو واتو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jangale lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñaw ci suñu ñaarelu sar muy alu imran ñettelu sar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meeri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasse alquran bu kenn yaakar ne sahabay dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisaayi tege ca بقرة بفنيو فك فاتحة
3: bi Fatiha ñëwé dafa introduire al-Qur'an introduction bo xamné bi ngeen ba tuwa yi de gumay tuwa bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci al-Qur'an ñu tudé ko umul Qur'an moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñëw ci rek di firi ba di firi Fatiha bakkar ñu firi lako wala yahudi ak nasrani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni mo wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo indil lako teunkal lako dal lay indil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu ko bu jeex da li indi misay ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foxal gis leen ko muy la dëkk bi yaxu Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngale mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi moy ak tashri'a muy walu teural ay atté aw ci na lu jëm ci walu xex ci yoonu yalla ak jihad so jëlé bu ñëk bu muy wéddal yalla waxtaan na al wahdaniyya manam li wonane yalla rek ay yalla waxtaan al nubuwa te moy yoonenti ak wone luy dëggal ni alquran ji yàlla ko wàcc ak tont ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne sourate baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyat yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci nawas ibn sam'an mu ne jëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar neena na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko الله يلا لا اله الا هو امول بن يلا كودول موم يلا الحي موم رك موي دوندو دوندو دغ القيوم موم رك مو تخاو تخاو يو دغ لودول يلا سغنو دنا جيخ لودول يلا سب تخاو اي دنا جيخ ludul yalla sax dur da am fum tambule ludul yalla sax taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da alquran bil haqq ci fulla fulla wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñatt lo alquran fulla bëdd nga yalla ko fi dégg muy way alquran bo xarit ak mom yalla leena xarit ak ngat ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka afal bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bayni yadihi deugal lako jitu won deugal tawrat deugal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ak injil isalaahu alaa man nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala na mo ni da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñëw mu nekk ñub linnaasi ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnaasi wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaaraku ta'ala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter yi nga xamné moy culture nit ñi tuba bi dañ ñëw dem am fass yi ni moderniser culture jambe yi loolu la yaq aduna ci yépp mom tuba bi su boobun tuba bi ñoo ngi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñuy wan téré yi tudal yépp al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamne yalla azizun kutagla zintiqam waye day fayu yalla ko tedla waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lo lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñang ci dako yeen jank tawbi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ ñali tay tala bima tim su ben way ñewon dim daniel ki ñun ñëpp ñu ne ci yàlla toog di continuer tafsir bàyyi ko. nañu wóor ne li waa nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma. kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tiyu ci loxom ne ko saa waay loolu la yàlla wax sunti xam yunit bi nee na yunit adduna yéen a ngi mel ni maanaam ñu ne ci li yàlla yi digle ak ñu ne ci li yàlla yi tere yéen a ngi mel ni gars yi nekkoon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen tegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal li ñuy seen gars yi nuyoxuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yu jaare ndox mi yonte mu ne buñ ci wut seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu al ko ñoom ñëppay al ko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayugu yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu mat la si yëmit yàlla aziz waaye sunti xaam inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko umb shayun dara yàlla dara mi buddiwul ci moom fil ardi ci suuf waaye dara mi buddiwul ci moom ci asamaan wala fi sama lu caagir ci asamaan amul lenn lu umb yàlla lu waay di def fil ardi fi sama yi loolee umbul yàlla huwa alladhi yalla ki nga xam ne yusawwirukum moo leen bind fil arhami ca biiri jigéen ña kayfa yashaa na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaa nu ko neex moo tax su bindee jigéen kay bay saaw bu bindee mu ñaaw dafay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kay bay saaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom ba noppi ñaaw àdduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom boo moom yo yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmul moo tax dangay jëli ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dara njoole ñaari ci jëri waaye njoole ba nopp sa xorom it ñaari loolu la suñu borom def kay fa yashaa moo tax ku ne nam la def mën naa baax yow ñi ñuul léegi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam fi day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yashaa moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor ñi mu leen di soxla ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikkim muudal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñooñu ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du am sikkim moo tax jigéen ji nga am te sikkim benn affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mën sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jar ngeen baal ma mais c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaa wa tet yusawwirukum fi l arhami kayfa yashaa لا إله إلا هو كن بي الله كدر مام العزيز مام ميكو تندكي بلوكو نيخل نكو دف الحكيم ميكو خرنكي ميكو موسكي يلا هو الذي مام ميكو نخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن

umul kitab yi ñoy ndey téré bi ñu tax téré bu jëm manam ayat muhkamat moy ay yo xamni buñu ko waxé rek ñu xam li muy tecc yoy nak lolay ciosan téré bi moy base bi lolay kutiba alaykum as-siyam lér na kulay kutiba alaykum al-khitab yalla da koy wax rek nga rek xam manam lan lay tecc hunna umul kitab ñom ñoy basu alquran wa ukhra amna yenen mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñun xam ñu leen ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko dul yalla waye dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djoboji fayattabi'un ñoom dañuy top ma tashaba min la jaxaso ko yeen ñu fekk ayu leer yi ja dañuy dem ci ayu jaxaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balma nuñ ko don fexele yoyé ci la ñu nek ngeen balma ci nuñ ko ray parce que kenn lay ko yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khalil musa yoy la ci la gay nek rek wa yalla mune fa amal lati fi qulubihim zayq fayatabawna ma tashabaha min motax ñi tudé shia shia fi dem lañ fi jema liggéey di wax né ñu awlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lepp lañ xam yalla ni dérëb lima xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nara djubali rek parce que xamulen ko ngal yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna wa ibtiqa at ta'wili fitna ji moy ko seen ñaar mo dof ci mbedi mi ay lo len ko dox ak ci bari ya amun ya zaqul ya alahun ya yesu ya amun ya zaqul ya alahun ya yesu rek mo def ci mbedd bi mala ko def mo def ci mbedd bi est ce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soma ci le bo do rek ñaan moy ñi biñu dafa sa ñaan gi hein tabarkal mo fa he ben baat ci radio bi ne ku ko wax nang nangam radio ci telephone yi allo sa ñaan gi allo ko sen dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ñu dañuy bindal ay baat nan la alif ola lam 30 mim 40 71 o plus 7 égal 8 nan la chum ça va y 3 fois 8 24 c'est le 24 24 t'es une femme que yo yi ci lu ñuy jaar di ci won yo xamni nombre yi chiffre yi day dem ba legui ay chiffre defal lay don ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalo fi nek ci gram bi mu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe mago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nit ibtikhal fitna day yé fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala

0: kan ngeral jil yow yaangi taqrib am nga ndaw soy seeti ba legi ko li jox nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le président de la république da fa fo yara haa da fa fo yara pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la haa yalla na ngom legi boko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xal na ko wuju boko defal fi accessoire en sa sub jin dug pale du sari de baaji def ni mala ay bo jowe ala wush ko wala ngay sol ay fola tak ay kilo tak ko ko sa bop ngi sen yoy na dem fe yalla itam da am fun koy jaar waaw ñe ko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ben ngay def riyada te ci la koy jangal kat ñu fukkat yo ben lo ci am nga koy jox mu def la def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baat yoyé tek yalla kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham تأويله لبادي تك إلا الله قل لي الله نيبك في النهي دي يكون تنه واحد لأنه وراز يكون في العلم دي يقول بقى نيه في الأمصى إلا أخلي وما يعلم دخم تأويله لم يتك إلا الله قل لي الله وراز يكون في العلم أكنا مخم يا ابن الجيل وإلا الله تفهم بوين وحدي فوق ليه قولين سين تيري امنا بين ميم غناو الى الله تعالى والراسخ في العلم بالفاتحه بس بو ني الى الله والراسخ في العلم توفي سوكو بغي تك مولي يقولون امنا به گمن نكو ياغي بوكال نخ نيغا يالا نينا گمنا كل من عند ربنا سي بروم لا جوغي نيغا يالا امنا بروم لول ديس نكو gis nga affaire bu garaw ni motax yalla ne ibtiqa al fitna rek ibtiqa al fitna wa ibtiqa ta'wil ta'wilu kon fi yalla def ne kuma ya'lamu muntakham ta'wiluhu la ba'da yakki illa allah qul bi allah ta deux point mon nak war raziquna ni jijuna fi shay'in fi khamkham ñom bu fa nek diko gis ñom yaqulu dañ nan ñu né amana gëm ni bi ci yoy yi kulul alquran jëf li xam ak li xamut min ci rabbina ma jogu fa yalla mu leer nañ
1: yalla mu ne dox na yow ya dox wala nak nak mbi nga na amul solo yalla mu ne ëpp na xéet yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tin yalla إذا أسقنا ثم مثل الإنسان النب رحمة يرمن منا بجوجتنا فرح بها مكون تانجا وإن تذبهم بلن لالنا سيئة لنقل بما قدمت أيديهم تكت شين لغو قدف فإن الإنسان كفور ندى لسول جف وأنت خيالا نمي دال سنجل لغو قدف مودي أدل يالا موني وفلو على نب bim ko defare ba nak yalla defu suluy alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yi ni joxe feba tabarkalla yek danu be mekkante be yoy yep nit akoy def bi nit dan dox di tukki bu accident masana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war ba xida amé ñaar mëna dé mbakken biñu défaré xaret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñett biñu défaré 7 place gis nga mu tambalé yok mu défar 14 place mu défa gis nga num yokko rek bañu défaré avion tabarkalla xam nga ni avion bu accidenté kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak ciim taalmu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion té mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadama tay di li ëpp ci li leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jaam solo ci walu katanam lillahi yalla mo mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mo mom nguruk asaman yalla mo mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon loy wax ni jidde waye lillahi ñu law mune mulku samawati wal ardi yalla mo mom nguruk asaman mo mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla momam nguruk asaman momel ga momam nguruk suf momel go xamne gi bokko ken lam ci beug teural na ci teural lum ci beug te teural ken mun ta fexe ba lolata di ci motax yakhluqu ma yasha muy bindu lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ji gor la bëgg takna soxna waye ñaari dom yu gor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay dom yu gor wala ay dom yu jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga nako waaw moy dana ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may dinde li nga xamne moma neex yalla mune lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla momam nguruk asman momam nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ji goor wala diw dom ji jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn do ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yasawu ci kuko neex inasan ay dom yu gor kesse be fekk ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom yu jigen dal ni yon jalla shuaib waaw ni may jog li tabarakallah am na ci ñu xamna lol meuna nek sen ka dom yu jigen kesse yahabu liman yasawu inasa mu may kuko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen la di jigen rek tabarakallah yahabu liman yasha'u inatha tabarakallah moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen bu mu sokk wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fagaay yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ñi mané saw ci ko neex al zukur dom yu gor kete day fekk ben nit mu may ko dom yu gor kete ñim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu gor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam bo len amé tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indi jafé jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolo ko neex fekk ben nit may ko dom yu gor kesse té loolo ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalen dhukranan wa inatha mujahasalen dhukranan wa inatha aw gor aku jigen waw aw gor aku jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay domi gor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi gor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yasha'u ku ko neex aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb matna ki da ko may ay domi jigen kesse ki may ko ay domi gor kesse ki may ko ay domi gor ak ay domi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarakalla dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bukku ca su febaré leg leg nit ki febar bukku ta mu ne ko aqim manam jazir nit man na febar fekk ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé ko yoyu lola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko défar ko ba mu baax lola fièvre dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jassir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax du ko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wacc wala innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam kum def nga jazir ba do am doomit mu lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ko am xam xam la yalla nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen yalla nga gis ko xolok soxnam nan ko lutax doma jox dom ci gor acca lutax doma jox dom ci gor te nekat dom ju gor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax dom nek gor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci gor yor mo cey ñaar lu lañ ci da ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso mam lum tekki ñaar ñi and bok mam lum tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku gor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lol mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biiru jigen do fa jëg karang karang do deug ñu Quran coupé nañ xaar bu ñew ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen nak ndax lu fa dugg bu gënë sat ko waye forcé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëne yalla tabarakal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi ni beug wax yalla du wax ak du wax ak kenn lu jor sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ñëk moy illa wahyi yalla du wax kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feli nga nek feli du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni ndaw am malaka fayuhi biiznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dema ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fi al-ayati anna kalamahu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ni wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci jewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hadha qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya wa dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukit ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo jam ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewent ben bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it wa qad yaqaul ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye an ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan li'annahum ghayr ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu hasibu sawi ala jalalayni jukki ñentel xatum ñeen fuk ak ñaar nena ilham gis nako defal kudul yonent manam defal ko walu yeek yoyu mune waye ñaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax jewont tabarakallah shaytan man na ci dugal lam ci bëgg dugal waye wax yu shaytan mënu ci dugal lam ci bëgg dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci defi ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiku mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarel ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina وسمعه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم
2: فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض.
1: تفسير القرطبي جكم فك جرام بن كاتم جرام فك أجرام. لما جسني كم خمني نجل من جل كدينام جدند دي عندك نجني دم كنيو. تبارك الله خير جنب القرآن ولا سهل جنبك. وعند كم مقل يخبرك. ببرن بسنك ميج نجلي بس كوار دند من القرآن. limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambuli di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak daali yek ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaaté legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yonenti bi ali salatu wasalam ak kep ko alquran dox ba ak su ciow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitt yalla dila wahyi muna munako xamoo won lan moy alquran walam iman xamulo won lan moy gem ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دان تاي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يال نيالا بوله تي ني كو نيه بام لين دي جوبنتي تي القران الكريم تي لير غوغو ولكن جعلناه ديف نان القران جعلناه ديف نان لا ديف نان ايمان نورا مو ديك لير nahdi bi ñu tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna azal qur'an nuran wa diyan nahdi bihi ibadana al muttaqin wa innaka tayaw kat la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wu jub وانك تيوكت لتهدي من غا تكتله الى صراط مستقيم بتك نيت يون وجب ديغون غن في القران يالا نيكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كرب ابو طالب في سقراط تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام بغون مو واخ لا اله الا الله دور جن ادنا تي مو نكو وون دوماكو واخ يالا نيكو انك لا تهدي من احببت بيو ياي جوبل كولا نيه tay di nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale munax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokku jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bu ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolu njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum jangale loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar lol moy ndjar ñu warate tabarakallah suratu shura ay joom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lol di ko yalla wax bari na lol sirat illahi alladhi lahu ma mam ma fi samawati wa ma fi al-ardi degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juro ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dekk ba ngi auto bala rom borom bind ci wet gene mako mom te ñak jim ko ci don ñak bind taxul man ni ma mom ko waye ma nga ci bind ci wetuk auto ba ni diiw mom auto bi nek barab sangam lele sax mo def ci telephone waye bindu gem ko ci bindu xecewu ko ak man ndax man
3: mom mako yalla it nak nonu asaman ci ak suuf kenn xecciw ko mom waye du tay fum tol rek biñu fatali ni mom moko mom kan sagri bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard sirat illahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al ard ala adama ila allahi jëm ca yalla tasir lay mujju al umur mu yeb ala xana xamone ila allahi tasir al umur waaw ala danañ koy di ubbe ay wax tabarakallah cheikh al hadji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahd wayhaki nabbiini bi dhikri al bani tabarakallah ca nun yam bobé ala xana xamone ila allah ci yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke ni ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam bañu nekk ci dara ji doon ko jang ba tay ji tabarakallah ti yaakaru mu yok waat ci katanu suñu borom tabarakallah kon sarbi di suratu shura ñi ngi wacc ci ginaaw suratu fusilat nek suratu ñun fukel ak ñaar wacc makka nek jurum fukki ay ak ñett doon ñu jangal la saare wacc makka daan jangale te moy gëm ne yalla kenn la mo yoonu yonenti ku de da nga dekki sar baangi tambale won ci saxal li wax yu saxal ne yalla yoonu yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitan rasulullah boole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lënd maay bokale ak reer tek ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tambu bi sar bi andina musrikoni ak itam ni ndan askal na yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajju ko ci seen kaw ndax wax joji nga wax na nga xamne ñu ngi koy wax nan yalla amna dom sar bi dali delu ci wat waxtane wahyu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunitiy alayhi salatu wassalam li nga xamne li ñu wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sar bi dali tuxu waxtane ñi lan weddi alquranul karim di weddi dekki mu xuppu len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jeerum ñuko yakamti juroomelu tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñu ngi koy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu rabbikum min qabli an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedde won na suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rek ak mag nañuy diso ci fa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñu ngi ci rek nañuy diso ndax manhaju shura manhaj la bo xamne bi manhaj bu mad la wa amrum shura bainahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu delu ci fi aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi ci ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demene ki yoyu lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre ak juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko ba nopi lal ci basan la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day ni ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki la fu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu rotax li ñi tuddé zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi way dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar naka non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yem ci aduna ak yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahuha allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di bay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jeexalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor mel ci dwe ci ko yurul lolu moy zukhruf motax xecio ko ño dent ci ak yoyu jarum mu ñu yakal mom la ñu tuddé sar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tiofanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'an al karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu wax ko benn baat bo xamni bi moy fil lam yendo rab lepp ko ko daf dayam dong am di ko xamni te jakk jeli dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño dox baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamni fi ni ngi gor gor legge ni ngi dañ sax la ci tabarkala ni gor gor lu waye bu tabassi ngi joté lañ amul lepp yam ta moy kon lañ doon legge yak nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabarkala buñu xewlé fañu tok lañ ngi wasar lañ fa yoron lepp daal di tok yalla neena bu len melni ki xey rabbu ngol jot nga fi neena du taxa am la ngay wut mokuy ro di soti sen dal ñoyam cipp mokuy yaatal len bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku len ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha kecchem gimu yallo an kasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defe dole tabarakallah mune sunu ko defé dé té taqifuna da ngeen jappé ay manakum seeni giñ daxalan war baynakum seen digënté
1: mu ne bu len jappé seen ngin war yu nek seen digënté lutax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamné hiya mom arba min ummatin moy gëna bari la ci xéer yi dama bëgg ngeen nek yeen wa l'islam xéer wu gëna bari xaalif ci xéer yi mu ne war len nak su ngeen giñenté ak ñi su ëllëgé ngeen pripaktiya mujahid neena كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك سدمتي مختصر ابن كثير تجد فك ختم تمر أجرم يعرفك أكبر نون لكو كني وخ مجاهد وخ مني ني يالا دي وخ بني دان دف سنو جنين تي أكو خير أنك نيوم بم يادو نيجي سكولين أبو خالص جل لني يافل نيو نفو نيكو كي دم تتيا يالا مني بولن كو دف سبابا du ngeen omal te dama bëgg ngeen omal innama yabluukum allahu bi nit ñooñu nga xam ne da ngaa si ngeen te kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt innama yabluukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom loolu tam da nga daal nit da ngay nekk ci benn entreprise dafa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu it yàlla ne ah innama yabluukum allahu bi loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a om nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluukum allahu bihi yàlla leen koy nattul ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nàngam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara mu ne kon yàlla yabluukum bii wala yubayyinanna lakum dana leen leeralal yowma alqiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waxida wenn xeet bu neexoon yàlla ñépp wenn xeet la ñuy nekk ñépp gëm yàlla ñépp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam yàlla ne na bu ko neexoon ñépp wenn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñépp wenn xeet la ñu doon walaakin waaye du ko defee noonu yow gën lu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yax di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex tabaarakaalla noonu la koy def yow gën lu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus allun na daañu leen laaj gin naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waaye doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy diñ wala tattaxisuu bu leen jàppe aymaanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante wala tattaxisuu aymaanakum bu leen jàppe seen ngiñ yi daxalan warante baynakum seen diggante dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni yàlla ne na war nga waa ji te it moom yëgul ne lil la waaye man sa borom nekk boromam yëpp naa ne war nga waa ji moo tax ñuy tere di jaay di giñ da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënd waat naa ko lii laa ko jënd loolee du ko jar ndax ngiñ am na ko saa boo ko gënalee gëm na am na ko saa boo ne billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ak jikko ku jub la waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100,000F seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000F waa ji ne ko au moom 100,000F tey jii de waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu suba ci midi midi demi dina la andil 500000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxal ni dina la jox 100000 francs mu jëk waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamne mo jëgul mom ak yu wa ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adam ñepp ñoyam legi te kon ka ko tarqis lo gennu ko ci jikom ja moy waji nga xamne moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé wa tasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadatum ci la ngeen galan ko an sabilillah ci yoon yalla walakum tasu baba da ngeen am azabun mbugal go xamne gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñuy deglu ak seen ci katanu borom bi ci fi nga xamne fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو سي دكار 88.9 اك سي تياسك ليكو وور سي 93.7 ديلو سنو ني سي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى دي جوروم نياارل داجي اك يين سي سوره النحل نيوون نانيو با ام جوروم نين فكي آيا اك نينت ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wala tattaqisu aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wala tambilatay insha Allah ci ayat jurum ñen fuk ak jurum wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون مودي ايات جوروم نين فوك اك جوروم نينت في سوره النحل سبحانه وتعالى كي بن بي ني ويسو مين ني دون واخ ريكواي يين جوليت نين فخه با بولن ملني دوف بيغا خامني جيجن لا سو خيه رب لي مي رب سو غوني مو تاسكو مين ريكواي بولن مل نونو modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisee ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge andake mune rikway bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala calay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bu len wetchok bi ahdillahi ci kolere ge yalla tamanon qalila ndegu new bu len wetcho ko lere yalla ndegu new modi sa bo fasante nit ko lere ci legeyel ko lere ci sayel ko lere ci denc ko ngir soxna ko lere ci lu meuna don ci walu ko lere yalla neena lola yang ko fas sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fas sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugas fiq ko lere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeggal ne wetcho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khairun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamun su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko lere ba fiq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamul la fa yalla suñu borom neena du ngeen sekk ko lere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse fam montet nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone kolere banenañu amna mbaxna mum amone mo xamni kolere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamni limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxo yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit yalla neen ma indakum li fi ye lum bari bari yen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex
3: 1 milliard ci ñun day jeex, ben 15 ci yalla du jeex. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, li fi yeen day jeex, li fi ñun bu dé tar, bu dé daraja, bu dé xam xam, bu dé katan, lum ci mën di doon dafay jeex. Bu dé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu, day massa jeex. Wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def. Gisulo ñaara ngi ni mo lay tekkil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dal di fa carte jox koke mu tok. Kon mom loolu fu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk. Motax ben serign bu baax bu ñuy wax serign Modou Kara day wax ne diw ab serign la won do ko deg, mu ne diw ab serign la won kenn musu ko deg, diw awal yi la won kenn musu ko deg, waaw diw ex wali do ko deg mukk. Waaye nak neena leneen lu dul li yalla yi falaté soko topelé li nga dégg ñu né diw nangam la won. Manam lool liñ ci déggé rek moy yalla néna ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex. Wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu néw, lu mu néw néw baxin day def ba faw. Kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna. Motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def, yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa day jeex. Lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay, lolou nga bëgg mu may la ko tay. Yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi, té bëggugul yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé. Da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dangoro ca biti, da ngay jënd lalak ay radio ak ay lemi niki yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigeen. Waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demé niki yoyu bu ñew da koy indi. Modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bay, bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay, bu la yalla maye saxar boy dem fi ngoy bay, bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay, bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay, lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay. Waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla, bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi wasalamu ali, bu la yalla maye ak mbax, bu la yalla maye ragal yalla, yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, li fi yeen leppay jeex. Wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess. Motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañuy rawante, ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi, lu mu yor nang ko bok ak ñom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom, lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu, wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew, lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw. Yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay alladhina sabaru nimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def. Manam alladhina sabaru nimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex, ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex, loolu muñu koy def. Alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla, waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex. Man amila salihan kep ko def lu bax, man amila kep ko def salihan lu bax. Batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind goor, du fi bind jigen, du fi bind kenn, day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir, moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran beggone andi dol ni mu tol li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusti alayhi msalatu wassalam li ci ay xel xew lepp bu ko alquran bindon du dam bo moytul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gumuy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu daldi botu ci man mu tek ci seen tour man amila kep ko jef salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jef lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki jef kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel luñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajrid al mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubul al amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yoonte bi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tekki ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fekk mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gañi di liggéey ngay liggéey te amulo kayit yo liggéey lo su wér dé xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ku ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wér dé nga ñew ran dana ñu fay ñepp bam dess la yow mi nga xamni kenn bidul so tour kenn amul ci wula bu dé dañuy def dañuy journalu da ngay fexé bañ bind so tour waye bu dé dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kayit yu lèr kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olof ñu dako wax naan yalla du liggéelo kum du liggéelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggéey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gëm ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lool duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunitu bi waqti sunna mun inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yob diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba demé ci ab docteur ali saguni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñet témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mo am hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundu go andut ak de nek fa la om kom kom bu antuk ñak nek fa la wirgu yaram bu antuk febar nek waye fala pexe gu andak gu andut ak pexe bi nek wax joju mi ci hajj shawi ala jalalay ni ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndukki nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk at juroom ñaar wala na

0: nga xamne ñu fété wo ak mom wala sinahum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy bolé ci seeni mbir yalla ne ku fété wo sheytaane ak mu and ak yow am santan ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaane mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytaane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane légui nak sol lo xamne ci sa umi la and la tollu légui yow yaangi and ci ndom lay setané banati nak nan a'udhu billahi minash shaitani rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé setané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci setané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk ma borom tuba radhiyallahu anhu mi ngi koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci djiblu mu ne ko beugum ci shaitani mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy degu ko wer bo baye shaitani yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaitani sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wuur na yak sheytaane duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wuur na yak sheytaane duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wuur na yak sheytaane yeena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur na yak sheytaane yeena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytaani yéena ko bokk yéena ko ànd boo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi shaytaani ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkàlla ngeen bàl ma ci matal misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na suratul nahl ba tey aaya 101 way sa baddal naa suñu wutale aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas tex makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bima yunaziru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxenu
1: darnaaha xarruhu dafa tàng ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko ba dema ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armuñong tàngoor woo muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum noonee lay tànge kël muxli dafa mel ni beteex yaxli day wañax day wañax wañax mooy cinnu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni boo tiimu jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yooyu bu àggee ci wañax day sànni mbir yi muy génn ci biti ku ko jege mu lakk la noonu muy wañaxe yàlla neen day wañax fil butooni ci biiru ña koy lekk shajaratu zaqum day wañax ci biiru ña koy lekk ka ghalil hamim ni ndox mu tàng di wañaxe noonu la lekk googu di wañaxe ci biir nit ndax tàng jër boo laajee docteur yi lekk gu tàng li mën def ci biir fii ci àdduna bu ñu la ko waxee tabarkàllah da nga ragal bëli ci àllaaxira tabarkàllah yàlla ñi nga xam ne ñooy lekk shajaratu zaqum yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp tabarkàllah ñooña léeg-léeg ñu woo kenn ñu jëppi ko lool yàlla jëppi ko malaaka yi jëppi ko tabarkàllah ñu baax ñëpp jëppi ko yàlla daal di joxe ndigal malaaka yi ne xusuuhu jàpp leen ko waaw mu wax ay malaka, malaka yoo xam ne ëpp na ñaar, ndax arab buy wax kenn kuy jàpp di wax xus xushu, bu doon ñoom ñaar mu ne xusaahu, bu ne xusuuhu mooy ëpp nanu, ëpp nanu ñaar. Ay malaka yu bari, te menn malaka rek su taxawoon jam ñaaju gii bu yuuxoo Dakar kenn dutu fi des, ñëppay génn àdduna, tabax yi fi nekk yépp daanu menn malaka. Sallaw Jibril day yàlla nuñ càlla musal, bu ko yàlla ne woon Dakar gii tey ji nangam nangam, laafam bi képp mën na fi def loo xam ni tabarkàlla dana doy sëkk yi xew tey. Waaye alaxira yàlla jëlul sax benn malaaka, xanaa ay malaaka daal ni waa ji xusuufu jàpp leen ko. Malaaka yi ñi jàpp ci lox yi, ñi jàpp ci tànk yi, ñi jàpp ci bopp bi di déglu seen borom. Yàlla bàyyi leen fa ba mu ñeenti téeméeri at, yépp ñu ngi téye waa ji, téye bu dëgër. Yàlla mu ne faatiluuhu, koweel leen ko. Koweel leen ko mooy aj leen ko, aj leen ko. Bu doon tey da ngay jàng karaté dañ la wax prise ko, nga daal di jàpp ci lox bi aj ko ba nga xam ne waa ji day mel ni kuy bëgg a jóg, te day laal suuf ba noppi du laal suuf, poqotaan yi di métti, mbagg yi di métti. Noonu la karatékaa yi di def benn waaye léeg-léeg, wala sidokaa yi dañ koy aj. Fuñ ko jëmee ila sawaaxil jahim, ci digg sa waraw jahim. Yàlla ñu ci yàlla musal, ci digg sa waraw jahim. Ah, malaaka yi ñoom ñoo gën a dégg ndigal la yasulullaha ma amaruhum, ñu daal di koy yóbbu ci digg sa waraw jahim. Maa ngi ci suratu duxaan aya ñeen fukk ak juróom ñaar. Suma ginnaaw ga bu ngeen àggeeg moom ci digg sa waraw jahim, subbu sotti leen fawqa ra'sihi, ci digg bab bi, min azabil xamim, ci ndox, ci mbugulum ndox mu tàng. Allahu akbar. Malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sawara, ñu fab ndox mu tàng jër di ko tuur ci bab bi. Kawar ga dañ, derab ba dañ, tabarkàlla yuq yuur ga walbatiku, te kat suma laa yemuuti fiha walaa yaxya. Alaxira kenn du dee ne kon su méttee boo génn àdduna da nga koy fàtte, waaye foofa kenn du faatu. Ku faatu fii soo dema foofu lu mbëgal ma métti métti rek doo faatu. Yàlla nañ ci yàlla musal. Waa jooju nag ñi koy ñaawal ne ko suq mosal, innaka yow ca àdduna yaa ne woon antal azizu, yow yaay ki tedd, alkarimu, yow yaay ki yiw. Maanaam yow yaa ne woon yàllaay sa morom. Yuqaalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq haza al azab fa innaka antal muazzazu al mukarram. Ikrima dafa dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne yonent bi dajeeg Abu Jahl, daal ne ko yàlla digal ne ma ma ne la awla laka fa awla, sawaraayee ci yow, sawaraayee ci yow. Abu Jahl daal di teg loxo ba ca dënn ba ne ko ah, loo may nappe yow, waatal naa la ci yàlla ne yaag sa borom yéen ñaar bu ngeen àndee mënulu leen ma dara. Abu Jahl wax loolu yonent bi, ne ko yow yaag sa borom su ngeen àndee yéen ñaar ñépp mënulu leen ma dara. Man xur wi ñu nekk maa ci gën a tedd maa ci man, moo tax kera ba mu deexee bisu Badar yàlla daal di wàcc aaya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim. Abu Jahl moom ngeen di jàng ci suratu lahab, tabbati daa abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maalu maksab, inna haza lii ma kuntum, mooy li ngeen nekkoon tamtaruuna doon ko weddi. Mooy leen kon mbugal mii nga xam ne moom nga mos tey mooy mbugal mi nga xam ne da nga ko daan weddi ci àdduna, daan wax ni gëmuloo ko yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Xaan aya juróom fukk, yàlla nee na innal muttaqina, mbooleem ñi ragal yàlla. Innal muttaqina, mbooleem ñi ragal yàlla. Ragal yàlla nag bu doon mag ñi ko fiir naan mbooleem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yàlla lum leen tere ñu bàyyi ko, am jom ba kilifa gu tol ni yàlla lum leen digal ñu def ko, mbooleem ñi ko mel. Ndax attaqwa mooy imtisalul awamiri wa jitinabun nawahi, te yàlla tere la mbir nga bàyyi ko ndax yëg ne soo ko dee def dina la jàpp, ci jom la bokk. Yàlla digal la mbir nga na ca te yëg ne mi ngi lay gis, ci am jom la bokk. Ndax bëri waa na barab yoo xam ne boo ca nekkee nekk fa ka fa nekk di sa kilifa am na yooyu doo ko def, ndax lan léegi tey ñu tekkee la ku ñàkk jom. Su doom yi ci kër gi bu amee doom ji def luñ koy tere, ci ëllëg su mu defaat ko da nga koy joxañ baaram ne ko yow de amoo jëm. Lu tax ñàkk jëm gi mooy li nga ne ko bu ko def, wàcc dafa jot moram bi di ñibbi si midi, moom mi dee demi lay ñëw wala une heure, mu def ko defati ko woy juróom wax ko waxati ko, la nga koy wax mooy ne ko ah diw de yow amoo jëm. Innal muttaqina mboolem ñi ragal yàlla, fi maqamin amin, dañuy nekk ci barab boo xam ne bii bu ñu wóolu la, barab boo xam ne ci àdduna wala ci alaxira barab bu ñuy wóolu lay doon, te mooy aljannatu. Loolu lañ yàlla yéene ba wàcc ci ñun koor, kutiba alaykum assiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun. Innal muttaqina mboolem ñu ragal yàlla. Fiitam yàlla tabarakallah du fi wax aw tur, du fi wax aw melo, du fi wax ab nationalité, moom day wax rek innal muttaqina. Penku nga dëkk, sowu nga dëkk, bëj sàllum bëj gannaar, innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, fi jannatin ci ay aljanna, wa uyun ak ay bëti ndox, ay bëti ndox ay sewnde, yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yére boobu ñu tuddee sundus muy soa, wa istabraq ak yére boobu ñu tuddee istabraq, ñaari xeet yére lañ, bu fekkee raqiq la mooy bu nooy bi oyof bi mooy sundus, bu dee bu samik bi la mooy bu fat bi mooy istabraq. Ñaari xeet yére la yoo xam ne ña yàlla yi terale aljanna ñoom moom la leen di solal, ñu sol ko tabarakallah di yére yoo xam ne kenn du ko mas a gis, rafet lool. Yàlla nañ ci yàlla solal. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala yonent bi mu yónni woon sallallahu alayhi wa sallam di jàngale solal nit yére ci àdduna, mu ne ku solal nit yére fii su àllaaxira ba yére ñàkk yàlla solal la yére. Tabarakallah góor gi Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi daana wax ne ñun ñii di dund day ku ci amoon benn yére dong nekk ak moom noor ak nawet bu moytul da nga rafle. Mu ne rawatina nag nga am benn yére ñu dencaale la ko ci biir suuf, nga am ak moom ci biir suuf juróom-ñaari nawet, nee na boo jógee ba moytul yaakaarut ne da nga jóg ak yére. Waaw daana ko soññe tabarakallah ci wàllu woowu, yàlla na yàlla yokk ko rahma wa rida. Yalbasuna min sundusin wa istabraq, ñoom mutaqabilin dañuy jàkkaarloo ci àllaaxira ca aljanna, ndax ku ni wettali sa morom. Mutaqabilina fi lmajalisi liyastanisa baaduhum bi baad, waaw dañuy jàkkaarloo ci àllaaxira ndax loolu ci teranga la bokk. Gis loo xam ne am nga ko te sa morom amu ko, te la la ko may mooy liggéeyu yàlla day mottali teranga. Kazalika nii la leen yàllay defal, ak itam mu teral leen ci xeeti teranga yu mel nii. Wa zawajnahum, ñu may leen ay soxna bi xuurin iin, ci jigéen ñu tudd xuurul iin. Maanaam alxuur mooy jigéen ju bët ba weex, iin mooy bët bu rëy. Maanaam soxna ye góor ñuy am ca àllaaxira, jigéen ñi seen bët yi day weex waaye day rëy, moo tax ñu tuddee ko xuur iin. Ndax ngeen bal ma dafa bok ci taru jigen beut be reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut be sewé rek rafetut su gatte rafetut ñool ñaaw jeubereuy lex yereuy yoy yep tabarkal dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkal ak deyni ñu nan dey ñool ñaaw gatt jeubereuy lex yereuy lum sol mu upp ko ngeen bal ma ci baat yoy waye loolu la yalla bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarkal fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñi nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarkal ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne danañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu alhurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñuna day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin 'ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xani bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xani bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tawakkal yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xani bi do fi gis ben doomu xaal alakhira nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa té nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci koluté ndax duñu fébar duñu jaxlé duñu jax duñu tiit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad kèn du fa lek ba feur waw aljanna dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagn dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jël dara tabarkal yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu démé dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faakatin aaminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawtade illa al mawtata al ula lu dul deegu ñëk galen fi indi aljanna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tuxu aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool nga bëgg ko lool waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow léegi nga tuxu dem alaxira bàyyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu miiraas ko wala yeneen waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at tabarkallah añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari lëwal bi dudal ci man dara yàpp noonu guru buñ ko joosu doo ko yëy bari na ak bari na bari na nga dal ci tàmbali doyal waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar ama alaxira nag soo duggee aljann moom laa yasuquuna fiha al mawta illa al mawtata al ula wa waqaahum mu fegal leen azaab al jahiimi mbugalum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugalum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngoro du njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy texe gurey ga moy texe gurey ga zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom alfawzul azim moy texe gurey ga waaw سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار نني بيدو مام شغل الحاج مالك بقول سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار من بو في كان واخني فصل اور ولا مبام في نينا واخكو في تيالنا ناني دم با الاخره تي غي خم فاس نغ وارون ولا مبام سوف ترى إسن جل الخبار أفرس تحتك أو حمار تبارك الله سورة الدخان أي جرم فك أك جرم نار فإنما يسرناه القرآن جي سوك من جنك فإنما لفنك يسرناه دنكو ينبل باللسانك تسلمي ويا القرآن ديسنو لمي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من قشية الله كونك سكوني دي وخ ديكو جانغ ديكو موكل تيري بييب نيك سي بوبام مو بولي والا تي قام لامي تيكي ليپ نا سي بوبا مو بولي والا تي فقه نا سي بوبا تاريخ نا سي بوبا يوي نا سي بوبا يالا موني fa innama yassarnahu bilisanik dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatazakkarun dan ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waru ci lool la ci yalla jublu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waru ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku na ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sarba ngi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara bes ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha waxtani ne mom sarbi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujj ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lere ni mu tektale ni mu wiri sari bo waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaarak taala jël ko fétélé ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko Quraysh ñi nga xam ne nee na ñu dekki amut, ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jasiya sukk. Makka la wacc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak waccul makka madina la wacc. Mooy aaya ji nga xam ne mooy قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. آية جوج مم مانغا واتي مدينة. وآية لودل آية جوج رك مانغا واتي مكة. فنويري آية لأك جروم نار جنا بسورة دخان واتي لسورة الجاسية واتي. ميجي جانجلي جم يالا ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàllaa ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon, te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge, te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yeeg mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله. أجيتم ديوان مغا يالا أك بن جي مو نيك بن. سار بي بو سي جوغي دنا وقتاني خيوول يالا ييم ديفال جامامي غير ني سانتكو. غير ني خلات سي خيوول ييغا خامني مات نا سك مو ديفال لن كو موم يالا تبارك وتعالى. يالا دينا وقتاني موم سار بي ني يالا خي terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fis saair. Yàlla njàll may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. بسم الله الرحمن الرحيم يالا نم حاميم يالا مو خام ليم تي نم تنزيل الكتاب واتوب تيري بي من الله ماغا بايكو فا يالا العزيز يالا مو تد مي الحكيم يالا مو خرج مي فنن فو تيري بي بايكو وون فودول يالا تي تول ني مو تول te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ci dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téere bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arabe doon làkke, ak jamono jiini arabe yi làkke amut ak wóote, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab kay. Tanzilul kitaabi من الله العزيز الحكيم ان في السماوات نكنا في اسمان والارض اكشوف لايات من رغي وني يالا وات القران للمؤمنين تي نكو گم سوره الجاثيه ايه 7 وفي خلقكم نكنا في بند گم لين بند وما يبث من داب اك لي جن تي luy dukkat lolou day nek na ci ayatun ay mandarbo yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon ndar gog bindu yalla bindu asaman ayatun bindu yalla bindu suuf ayatun ni yalla binde binde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci it lolou tamit ayatun na xol ni yalla bindé nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daabu yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun waqtilafil layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu akl yalla yi wacc minas samaa'i mu joge asman min bisqin ti wursak fa ahya bihi al-ard mudakkal ti sufsi ba'da mawtiha ginaa bu suf dehe wa tasrifi ar-riyahi ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne ya aqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk woné na mom moy kenn nim bindé asaman nim bindé suuf nim bindé nit daaba yi dukkat guddé ak bëcëk ni ñu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas bëcëk taxut ndax fi ne bu bëcëgé ku ne man nga ciométu ci garam place yi tok fa ñuy dem yé tabarkalla bu gaay defé lañuy def defal la bu xal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak bëccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërsepp nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fimu nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok ndax noon la yalla ba
2: awol la bok ashad khaswa gëna wolé ashad gëna tar khaswa tan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji la daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jala ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yu tane xoli banu israël na xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te am ay ñu xamne lox la cey balé kon doj wa dara wa inna min a amna ja lama yashqa day wi qara fa yakhruj muy genn minhu ci daj al ma'u ndox amna ci daj da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna min a amna ci daj lama yahbitu doñ wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yewu doñ wuy ballal jax doñ wuy ballal ndox doñ wuy daanu ngir ragal yalla ñett yi banu sura di def tan am ngeen ne doñ wuy yalla waxon ni Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko doñ wuy doñ wuy da mo ko rumbo am Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy defee, te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee. Kon doo ma gis Moussa nag daan na yàlla doxaloo démocratie. Te jamono yam ngay waxal man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie. Moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëytum yàlla, moom lu ne sañ na ko wax yàlla. Yàlla na ko ah léegi noonu la naa wax xëy wii am naa fi rendiwu mag Moussa. Su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla naree bëgg wax ceeb gaj ba mel ni pënd Moussa xam. Moussa xam moom xamili ko daan na yàlla innaka ala kulli shayin qadir. Léegi audience bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko piinu piinu kay nañ ko yemale foofu déedéedéedéed mi ngi ci kanam incha allah. Wa ma allahu yàlla nekkut bi ghafilin ci kuy sàggane am naa te amuloon li ngeen di def. Lépp lu nit def yàlla sàgganoo ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak loo nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi ghafilin am naa te amalu. Amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi damaa dem. Léeg-léeg nag yow gis benn waaye muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mën nga law gerte yàq nga law bu mën naa bi xaasul naa maa caa amalu lay nga afatatmaa amuna ndax da ngeen di xemmem an yuminu lakum nit ñu gëm leen. Afatat ma awna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñu gëm leen waxad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaam allahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wa hum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey. Maanaam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk. Wa isa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaalo ñu ne aamanna gëm nañ. Wa isa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daal di waxtaan xaalo ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fondo atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fataxa allahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur ji ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen ko am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen jur di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam bopp del leen wax xam-xam bu leerut ah yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xista gaawul da lañ ci gën a yàq ne la daawud da amul juroom ñeen fukki jabar ak juroom ñeent jaam ba am benn jabar mu ray ko jël do jabar ji de ngeen xassa boobu israël yaa di ñoo ko dugal ci biir ne la yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa amul juróom ñeen juróom ñetti soxnaam gis Zainabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci saytu laa ilaha illallah noonu lañ jàppee qissa yi ci alquran yépp tabarkal bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réeg fépp wax waaw fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def wala sinwaay bi ñuy defar suñu sat bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi amul tëlye loolu moo nekk naka jàkk jikko yéwal lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunu waa yi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappi comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuxaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum fa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon
3: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer bu mag bi daje ci téere bi mu yett yu mbir yu am solo ñu ngi woon démb ci suratu al baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci waisa laqu allazina aamanu qaalu aamanna isa xala baduhum ila baadin qaalu atuxaddisunahum bima fataxa allahu alaykum li xaajuhum bihi inda rabbikum afala taaqiluun. suñu borom subhanahu wa taala di wax mii yahudi daan def mooy suñu wéetee ñu wax ne bu ngeen di waxtaane ci ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy weranteeg yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da ngeen leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tontu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa xam na it la nga xam ne yuclinuuna ñeen koy feeñal yalla lañuy neub ñom yahudi diko neub julit yi loolu yalla amna lañuy feñal te djublu ci chaay chaay loolu it yalla amna wa minhum amna ci ñom ummiyuna ño xamne jangu barina ci yahudi lool ño xamne jangu mu ñu bind mu ñu lire barina ci ñoom laa yaalamoon xamuñu alkitaab mbind xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbindkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun ludul ñu jor njort rek la ñuy wéyee moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam bi sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala taalib ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahudi yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi yi ñoom du ñu am xam-xam mais du ñu pratique li topp nasaraan yi ñoom du ñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëwoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seet moo tax discours lay def tel waaye daal mën a ci biir ñii topp tubaab nag ñoom ñu ñaan benn xam-xam fa tubaab kan fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lub bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ni diway sama dom téere bu jóge ci yàlla di wax ni diway sama dom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee moram ñu rek du dëgg waaye yonent yi ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yonent wax bu moram ñu ñëwee ci lay soose ne ko wax nga dëgg de daal di continuer moo tax ñu ak say ci alayhi salatu salaam rek laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim nit daal di mat léegi nag moom borom xam-xam bu wax bu moram ñu ñëwee ne ko waxoo dëgg tegoo ko fii nangam tool na ko moo tax ñu yëfoo nasaraan yi su ma yàqaloon na haza min indillah waaw luñ ci jublu liyastaru bihi ngir ñu weccee ko samanan qalila njëggu néew dañ koo bëgg a weccoo njëggu néew mooy téere boobu lañ bëgg a jaay waaye nag yàlla mu ne njëggu néew lañ koy jaaye nan lañ koy jaaye ndax dañ leen jox xaalis mu jox téere joxe téere bi déedéet topp ji nit ñi topp téere bi bàyyi fi alquran nekk seeni taalibe loolu lañ ci bëgg loolu lañ ci bëgg waylun lahu yàlla mu ne su boobun ma leen mimma katabat aydihim calat li seen loxo bi wa waylun lahum su boobun ma leen mimma yaksibuna calantee ame la ñuy bind dana leen alal waaye xaalis buñ ci ame it wala daraja wala leen loola it dana leen alal kon nuñ mën def alal alu waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yàlla boo ko sosalee duural ko loo mën a am ca duural yàlla
2: lo man am ci sosia da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la ya so bi sama nan qalila sama nan qalila moddi lañi am ci téré ba lum for for lo la yatu be sama nan qalila ay état rek ay million ay milliard lo man am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baami sama nan qalila ngeppu ci وقالوا يهودين لن تمسنا دنيا لا النار سوا الا اياما لدل اي فن معدوده يني كون يهودين من نجي صاحب سوا يا كامن واي ان سم لي ني ام سوا لول لي يهودي واخ دي نجي جوج سوا مام غا اينا واي ان سم لي نفي ام بو ني دغي سانت دال bu vendre li ñu genn parce que jurom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñom dañu genn illa ayyaman mahduda jurom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal jurom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni jurom fukki jooni ak ci ñom ñu ko calculer xam ni mi toll durum fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lolou lañuy am ci biir sawara ñom lolou lañuy wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj niñu xoj muru ci ka buñ la genné lawan mos na tagga musman mos niñu xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj muru mi ñu ñandi rek sax xoj bu tuuti boobu neena buñ ko xooje benn waaye biir sawar buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla musuma noos fekk sawara métti rek dangaa noos àdduna ba génn xul nee leen yéen yahudi attaxastum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indillaahi fa yàlla abdan kóllëre bu ngeen seq fa lam yuxlifa allahu ahada yàlla day du firi kóllëre bu fekkee ne yàlla moo ne leen une semaine ngeen di am sawar kon am ngeen sans fa lam yuxlifa allahu ahada am wala boog taquluuna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla maa laa yaalamuna lu ñu xamul waaye naan la bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala aljana laa jëm loolu moom ci xaybu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar te yow sool benn waaye ba noppi saxaaba yi daan ne ah kii de am na njaakaar ci moom ab aaya avoir ne cëpp daan ne fala tusakku anfusakum bu leen fi soole ci kenn naan ci aljana la fa lillahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sool ba noppi rek daan ne yéen jànn ci waaw fekkee woon naa fi benn artiste bu dee woon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jàng waaw ma ngaa jàng suul nit ba noppi daan ne dugg naa jàng te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ku siin muy yeewu fajar ku siin muy xiifu koor ragal sawar dong ak bëggaal jàng ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah wa ngeen xam yàlla mu ne balaa dangeen dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sayyi'atan ay bakkaar wa aatat bihi mu wër ko qati'atuhu ay njuumteem fawulaayika kooku su deexee nii asxaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bàkkaar wër nga deyaale ko sawara rek dañuy dugg am une semaine mu déede hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daama ci sama wat wala ardu la yàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sasoo ba léegi ku jugg sawara am fa diir bu toll noonu foo jëm te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal neela dañ la bëgg fal premier ministre té na nga ko xal wi 3000 do fal dañ la kon mi jëf fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni také fal ga wacc ala ko waxuma la ñu duggal ak sawar nak mom nga xamné sawara wi saxar la dama ci mom dañ la jall musal

ashabul jannah ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi haja lañu sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra yalla ñu jall bolé ca ñu jëg wa isaqasa yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël di khas tuwa bi di leen wax seen shik wa isaqasa fatlikul karban xamene wala ba qasna fatlikul karban xamene jappon nañu mi ta khabani israël kulul banu israël yalla jappante ak ñoom kulul gu deug jaamu leen ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defal seen mbir ñu ne acc lam leen waxa daf leen won la ta'buduna da ngeen di baña jaam illa allah akbar yalla ñu ne nawu ne wa bil walidayni ihsana ñeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa dhil qurba ñeen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santon banu israël jaamu yalla dangu rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalwan kadi masakin wa qulu lin nas tegen di wax nit ñi usnan jek mu juroom ben wa aqimu ssalata tegen di julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegen di jot zakat mu juroom ñatt yi la yalla santan banu israël ci programme thumma tawallaytu thumma ginaaw ga tawallaytu ngeen wone ginaaw lan ko baña def yalla santan dan ni yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñoom yeewu wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne ci kat yi leen leen nañu leen diw lay laaj ñu la numéro lan la mais dama fa ci numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laaj ko nit day dekk fi nit dekk fi ngay laaj ci kërëm du la xol ndax ku ne yaa ci sa kër te du jali ci jàkk gi nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk gi xamagu leen am na ñoo xam jàkk gi xamagu leen te buñ amee morgo insha allah buñ faate ñu suñu leen gis leen te am nañu am morgo buñ faate bu def fii lañ leen jëg wala yataama rafetal ci jirim yi jirim mooy ku gaayam dee te mënulugul boppam kooku mooy jirim des ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye nekk li ñuy rafetal ci jirim bariwul da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyyee ko asyo cet ak yaari kër wala kër yaayam megat nga ñëw takk yaayam commencé noose alali jirim bi deflu ay ganaar ak ay ndox yu sedd ak ay ji balaa xale gannaa ko foo jëme àlla wal masakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonaleef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek donga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu yore te neen leen bu leen yalwaan ci ne buñ la fekk nga yalwaan ngay sarax kuñ yalwaan sax gaay daa ci sa kaw muuf la waaw te nag barkàlla ñëpp ci dëgg kon fokk ñoom ñu dëgg waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israël wa isa xasna fatilikul ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxukum seen kolëre lan bii kolëre la laa tax si kuuna bu leen tuur dimaakum seen deneti mbokk li benn wala tukuri juuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu israël signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxuñu yéen a ngi nii

0: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yam ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na an tabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxuñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla ba ndaw sa ne ko heyta lak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngene lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci nudul ngene koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw farata ga ginaaw bi nga xamne farata ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki aye ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bu ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu deme ci barab tak fay ay jigen suñu deñ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba delul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad. ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téréb yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul ñu ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dem ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu la ko tabarak wa taala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takini dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñi sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ënde té nak bi fahisatin ci ndialo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mo fekke ne amuñu jëkkeur ku gor ki dañ koy dor témèr ki nekkul gor ñu dor ko jurum fukk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben moñu ko fon mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la band bi dox ndank tay wax bi soko bëssé band bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel ya alquran teural suñu ko jëlé rek daal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunana allazina chakaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñoo leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax Musa nek ci bir ku ñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci surat nisaa yi pour téte jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah bu bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaayja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax murdeul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yi yobbo nit ñu gëmut ne ñu ni kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbo dagana nit ño xamne gëmuñ ko ñu ni mi ni kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne mi ni kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dem fa garas ba nangu wo dugg ci kar bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu té dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banex shahwatul buruz شهوه الغلبه شهوه الملك شهوه النساء شهوه المال شهوه الاولاد رك نينا بانيخ يويو ني توب بانيخ سوني سانيون يين نييب نين ام توب بانيخ يويي يالا ني مان نك سوما سانيون نين باي فا بانيخ يويي تي توب لي مي ترال دي نكو ديغال ناخ داما دا فا بوج بانيخو فيغ داما دا ما كو بوج بانيخو فيغ لا فيتنه بوبو نك موي فيتنه دي گنا ري سي جيجين ني بانيخو فيغ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko solate dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demate ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na len seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ len gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xew ma kéro ka solon nangam ja mu la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lamb ji waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid mu shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne gëntu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al insanu tibindu nañu ni da'ifa moy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi na xamne legi yow su ruppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalé wul do ko daan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi soko défé daan so nungu te def nak fim lay jaar bo mom tabaaraku ta'ala do daan ke nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca djubo nak moy am paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme am paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeeram yalla ku leen yeeram la wamay yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu sette do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar jurum ñaari témèr la gëna jégé ci jurum ñaar wayé nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak jéglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dina mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp né bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na ni ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëb bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wa ma hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu tuti salawatu sallamu alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ñabé bant indi day nek fukki bant suñu delawati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñ delawati indi mu nek juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bari lool modi kon ku na ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bëpp bakkar bo dégg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu féké aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna yi ni ma koy waxe sa su nek nak itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi leen defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ndawi dugal len duggin wo xamni warasal la te modi aljanna waratam li tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tuddé loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñi koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu musolu ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw loolu nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lil rijali nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jëmele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé moñena ko moñu wo xamné kudul mom mënul lepp tahli sadri w
1: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci waxu kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla bi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خم ين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار اك نينت تي القرآن غنا بي ني ген تي سورة الرعد نيون با اك تي فكي آية اك جروم نيار في سونو بروم تبارك وتعالى دي واخي نان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليظ تي ني ورا دوري تي كاتنام سبحانه وتعالى تي آية فك اك جروم نيات مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamene netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yefir yi ci kanam yunnati alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yefir yi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su al-akhirah mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamné dina jégel xam xam bi ci ñom da ngay gisit lolo jur luñu wax télévision ndax lañ lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolou mi misal ci alquran motax leg leg mu tikki sax wa yadribu llahu alamthal lin nas la'allahum yatafakkarun motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëmu ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambulem ba ci mujjentelem gëmuko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fak kufru ni'ma lolu la yalla bar la lool motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal sak jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen day bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def muné da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkeur mëna defal lum bari bari bu ngeen mérénde ko defo lo ñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu lu ñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi seen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñi jëf yu baax di topoto nit ñi di may nit ndox di ko yobbu di ko may ay yere di ko may lek neena lu nek ci lu baax dañu ko def alladhina kafaru bi rabbihim la lay misal waye nak misalu la nit ñi ci seen bop dede a'maluhum seen jëf la lay misal neena seen jëf jëf yu baax yi nga xamne boko gisee xam japp ne li lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekke morom je nek ci lott mu dimbele ko ci rek def na lu baax fu mu fekke morom je jaxle mu jappale ko ci ba jaxle ga dañ rek def na lu baax fum yekete am am may ko ko rek def na lu bax fum fekke xulo mu fexé ba xulo ba dañ def na lu bax kon doom adama yoyu yalla neena ñi ngi def lu bax waye nak seen jëf mu ne lawla la bëgg misal ba yow lool bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamadin dafa melni doom doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko kim gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, 10,000,000 de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. نون داك لي مل ليسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا نداي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيام دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla neen zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow. Gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ni yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. Wa
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumiitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñu ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca wedd ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ca teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen

qalu ñu leen ah yeen dal yi ne ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal leen lu lañ leen wax ne xan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tontu la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way way gaawal bayiko ci ak njubadem te jima xeyntu njub yow ci nek ci ndax kat bo fi dugoon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi du yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amuna ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit man na top sunna te du xam mu ne nak legi yow bu len jaxase bo len jaxase rek du soti kenn ku ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu ñalla jubulun la hadaynakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi ginaa woor na len ne ñom jubuñu ñu dal len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëlëk la leen sama borom tabaarak wa ta'ala di bëjël ñu tek ci ne sawaa'un 'alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñàkk gee muñ moyam kep maalana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana bañu len waxé né dimbali len ñu ci mbugal gi gañu dañoo daal di tok ñom ñinga xamni ñoy mustakbiruna ya ñu doon reey reeylu ak du'afa ya ñinga xamni ñom lañ doon neewal doole tabari mu ne in ahla an-nari yajtami'una fa yaqulu ba'dhuhum li ba'd inma adraka ahlul jannati buka'uhum ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا تبري جك فك أتنيت ختم نار تيمير نانا wa sawara dañu gis wa aljana nek ci xewal ñu daan ne ñi de li leen may xewal gi du dara lul seeni joy ñu daan ne kon nak nañu joy ñoo ma sawara ñom ñep ñu tambali di joy mu ñun fu jëm ñi ngi alku lak gi metina mbugal mi metina dañu wax xif dañu mar way jid yi metina way jaane ñi mat way suñu tumbranke gi lu nek ñu dugg ci lu nek ñu dugg ci mu xatil neena ba muy juroo mi timeri at lola jere kenn falé wulen ñu na légui nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onk tuñ xassano tuñ ba muy juroomi téméra kenn falé wulen ñu ne kon kay légui sawahun alayna ajasiyna am sabarna malna min mahis duñu am ben rawu kay suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sabara yoyu ina sawahun alayna moyam ci ñun kep ajasi'na mo ndax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malana

0: ñu am min mahisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqatil wax ko mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci Sadul Masir xatum 300 ak 50 ci jukkib ñeenteel ba. Ñu ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yakhtubu biha iblis fi mahbalil ashqiyahi fi jahannam. Yal na yalla musal ci dajje bobé ba buñu ko fekke, waye fimne mi ngi ci campagne bu ri mom iblis, ndax bu sañon meeting collectiram bobbi bu sañon dana fess del aku gay. Te alquran won nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax di ci jaww ji dugg dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàllay dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jume ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar, moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashabal janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante, ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ceew loola mooy dañ bu yowmal xiyaamee bu Iblis waxee rek ñépp dégg ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Surat Ibrahim aaya 2:2. Waxaale cheytaan cheytaane daa di wax lamma qudiya, ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma, ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñii am nañ 20 bay ram, ñii am 19 ñii 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. waye nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10,5 kesse te amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi yobul leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'at safi'in ñoñu kenn mu leena ram ñoña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu daldi samp ben turbine bu mak dadne inna allaha wa'adakum inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd alhaq dig bu deug shaytané ñi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lool la len yalla waxoon ci aduna wa'adtukum man shaytane may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekki sax amul ba ngeen demé bëggum né dekki amna ma lañ wax dekki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sa wara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: ri benn gi nekk benn ci doolem ji duggalante bi guddi ak bëccëg bi duggalante ak itam weer wi ni mu diise jant bi yow gën koo diis laal wa min ayaatihi llaylu wannahaaru calayam ñu deel wa chamsu ak jant bi moom it ci la bokk wal xamru ak weer wi
2: ndax wax ñu moom nan la katam tol la tasjudu lis shams way way bu len sujud mukk te jant bi tax wala lil khamr bu len sujud mukk te wer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujudu len yalla mi nga xamne mo len bind bu fekkene mom dom ngeen beug fasiyene jam الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سوكو ديفه سوني بوروم ميغي واني كاتنام ديكو واني تي ييغا خامني نييو لا بين ني وور نيو سا سو نيك غا سين ني گن نيو ري فوف بولن يالا ديغلي ديغالي ني ديف نيو ناك ني توتي ني سي سين رون تي بو يالا ديغلي ني بوك گانتو سورتو فصيلات aye fanwer ak juroom ñaara fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top ndigale yoonte bi alayhi salatu wassalam fa in istakbaru buñu reeylo ba ja top li nga xamne moy alquran fal ladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xamne ñi nga ci sa borom mudi malaakai yusabbihuna lahu بالليل والنهار وهم لا يسأمون يالا مو نه سوني ريلو نيغا خامن نيغا تي سا بوروم دي نيوم ديكو سابال سا سوني گودي بچك تي دونو سونو نيوم دي دونو باي موك فنيو تول نيغي ماغال سا بوروم تبارك وتعالى yalla nena wa min ayatihi bokuna ci man ragamile wonne yalla kenn la ci katanam gi wa min ayatihi bokuna ci wala bok fa yistakbaru buñu reereelo fal ladina inda rabbihim ñi nga xamni ñu seen borom yusabbihuna lahu bil layli wan nahari hum la yasamun lolu ben sujjo le mom tam ci القرآن الكريم mi nga xamne nun lañ koy topé mu nek fukelu sujud ak ñaar nek ci suratu fusilat fan wérel ay ak juroom ñaar wa min ayati bismi borom tabaaraku ta'ala tudde meloy mu'minu al abrar tecca tuddu seeni dalail yuy wone amuk yalla gi subhanahu wa ta'ala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak yasa aju yépp te mu jëm ci yowm al qiyamati tabarakalla wa min ayatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow tara al arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka tara al arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy tara al arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarkàlla ñax yi wow fa ida anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw bu ko defee ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokk bu suuf yëngutoo daa di yokk nag ah luy yokk tegi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi al mawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka tara al ard inna alladhi ahyaaha la muhyi al mawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli shayin qadir moom lépp la am kàttan lépp la mën moom subhanahu wa taala inna allazina ñi nga xam ne nag yaclamuuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu ko rëcc yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy wet di alquran jii di diinat inna alladhina ñi nga xam ne yulxiduuna dañuy diinat fii ayatina ci suñu aay yi laa yaxfawna alayna duñu ump yàlla nee na ñooñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du leen gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuuna fi ayatina bitahrif wa takzib wal inkar fala yaghibu amruhum anna fa nahnu lahum bil mirsad ba dama ci tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn ca la wax jooju nekk noonu la ko fa firee afa man yulqa fi nnaar mu ndax koo xam ne dañ koy tàbbal sawara afa man yulqa fi nnaar xayrun amman yaati ta'iban wala man yaati aminan yawm al-qiyamah
1: mo ndax ki nga xamne dañ koy sanni sawar mo mur na ko ne lum guddu guddu fan ila sawar
2: mur na ko ne lum gatt gatt fan ila sawar mo ndax ki xayul mo gën am wala bok man yaati aminan ku ñew al-akhira and ko bu wolute yawm al-qiyamati bisu taxway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fi nar tabarakallah man yati aminan moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu jëf leen ma shi'tum lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa azza kamal in alladhina kafaru bizikri ñi nga xam dañu weddi alquran in alladhina ñi nga xam ne kafaru dañu weddi bizikri ci alquran lamma jaahum balen alquran dikale mune ngeen bal mu wax wa innahu ta alquran kat la kitabun aziz ter le bu tedd waaw in alladhina kafaru bizikri lamma jaahum wa innahu la kitabun aziz teet kat ter le bo xane bi ter le bu tedd la mom alquranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu la kitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه أي تاخان أي يقكت من نيو جوغي فنك دوغل سين لوخ فنك بغا يق بومو ديس القران الكريم مم لا يأتيه الباطل من بين يديه نيت من نكو جيما يق واي يخم يي كين مونكو nit man nako jema yak waye kenn munuko yak bamu ne yaxet nu yag yag rek mu nek fi mom alquranu karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi lak yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lu way bari bari pex fi ngoy ba boko binde fo yob mbind moy jang ko xamne tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mbindum kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo noppé ñepp lañu xamne li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran tiaxan du ko joge ndey jor du ko joge chamuñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min qalfi tanzil min hakimin hamid waccila wa bo xamne ma nga joge ca ku tedd ka jalla jalaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la تنزيل من حكيم حميد القران ميغي جوغي سي كو خاري حميد تسانت لال متاخ بوادي جوغي بغ سيت تيري بو تي غنا وير مو بيليب تيري تبارك الله ماسكو يوكو تي walbati defar ba japp ne bax mu indi ko ci ñako don def lo ñu japp ko neexal ko lol mu dal ni téré bi day amul solo dal jël benen téré ba bind ko mas ko def ci yim ci def yépp tawakkal ko gaay yeure dal koy neexal lol mu def fo mom dong nga xamé né alquran wacc na kon ci xereñ gi mu xereñ hamid ah yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam jang ko ci kanam ñi nga xamné ñodi quraysh ñu wax ko ay baat baat ye ñagas baat ye doy war yalla idi dara xermi nako ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu dud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu dud lo xamne waxes nako bi yunus lu la jitu wallahi ma yuqalu laka illa ma qad qil lil rusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik inna rabbaka sabran lazu maghfira borom ngeegal la wa zu iqabin alim borom iqab bu metti lolu boko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti limay takki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxa muccu yalla neena walaw ja'alnahu bi defal alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala a'jamiyan di ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walaw ja'alnahu quranan a'jamiyan buñ defal alquran mu ajame bañu nek arab ana wacc ko ci benen lank la qalu dañu wax ñom ñewé di alquran law la fussilat ayatuhu ñu téwon ñu téxantal ay kon arabis ñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis na ñu ne alquran daawr na nek lu ajame yalla mu ne a'jamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabi قل نالا هو للذين آمنوا هدى وشفاء نالا القرآن دي سافر الله تي كيب كجب وهي سافر الله تي نيغا خامن لا يؤمنون وفي آذانهم وقر سياني نوب دا فاي ديف اك ديس lu len nit di wax buñ ko mëna jël walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mu ne walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'aman mune te ñoom dañu gumba walis alquran yalla neena wal ladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fa nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba bu mu xol deug ci ko gis ulaika mbolam ñi nga xamne dañu wëddi seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo dello ci waat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء سيبرم في آية ننفك أجيروم سورة فصلات ولقد أعطينا موسى جوخنا موسى ومن الألف جامعة نجمع joxon nañu Musa al-kitab téré ba foxtule fa fi ñu wuté ja joxon nañu Musa téré ba foxtule fa fi ñu wuté ja banu Israël wuté ñi jaar ni né Musa wax na dëgg ñi jaar ni ni d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa foxtule fa fi walawla kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñeen fuk ak juroom yalla na man amila salihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi bopam la ko defal ومن أساء فعليها كده السفان شو تقول وجه من عمل صالحا فلنفسه بات فلنفسه ده أنا كما أسم يبتو سفلا بينا بينك ومن أساء فعليها ما أسكم يبتو كولا tektalane kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je do jefe dele souf waye kuy def safan dibula ka def yef tabarakallah akafo ni chaahan a fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bizallamil abid tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki ab jam umarabuka bi zallamin lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla doon togn dana wessu zalim zallam lay nek wa togn gu yalla bu yalla doon togn kon togn gu dana upp ñaan ko togn kat motax muy jefandiko umarabuka bi zallamin lil abid ndax su doon togn du tuti lolu tax duñ wax marabuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin lañ wax ndax su doon togn togn gënu tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wama rabbuka bizallamin lil 'abid yalla du togn ay jaamam ilayhi yuraddu 'ilmu sa'a ilayhi yalla yuraddu lañuy dello 'ilmu sa'a xam xamu bis peñ ci kañ lay tok kañ la lolu kudul yalla xamuloko ilayhi yuraddu 'ilmu sa'a ci yalla rek lañuy dello xam xamu bis peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu 'ilmu sa'a ci mom rek lañu delo xam xamu bis fañ ci wa ma takhruju du genn min samaratin ci meññit min akmamiha ci mbortan ba ko don tor tor wa ma tahmilu jigen du wasin wala bok du ëmb wa ma tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigen amul benn jigen buy ëmb wala tadau du wasin illa bi ilmihi ludul lola ma nga xewé ci xam xam yalla Allahu akbar garab gu meñ tor tor bu ne la ca war ak tege fa mara nek suñu borom xam nako jigen june bo jelle wer bo jël wer suñu borom xam nako bu yag yag yag yag yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko moyo mo yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote aina shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla aina shuraka'i ñako bien qalu ñako azannaka ma minna min shahid amuñu kenn ku ñuy sédé min li ñu santon ci lañ nekkon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla lañuy dello xam xam bis bi ci motax ñi bi ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga ma doon bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shahid ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñuy jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shahid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp lu ñu nekkon doon ko jaamu loola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is woor len ne wa zannu woor len ne ma lahum amuñu min ma'is fuñu mëna rawé amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du len tek natt bu len bëgg tek yalla ci yalla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yegal nañ la yawi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl mu sank reer leen li nga xamne mom lañ doon jaamu lu jitu ñuy ñew ci al-akhirah ba ñu nekk ci aduna lepp ñu doon jaamu mu reer leen lepp lu waye doon jaamu te du yalla so al-akhirah yalla neen fi ngeen mu jëg mom wa dalla anhum rek tabarakal suratu fusilat aya naam aya ñun fuk ak ben ngeen bal mo wala ñun fuk ak ñaar yalla mu ne wa dalla anhum murer len ma kanu lañu nekkon yad'unu don ko jaamu min qablu lu jitu wa zannu ñu jortune ma lahum min mahis duñu am ben rawkay yalla na layes amudu nagu mukk du sonn mukk al insanu nit min du'a'i al khair ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan alla alal kenn du sonn wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut mbok layes amul insanu min du'a'i al khair wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut yalla mo ni nit bu sonu nit ci ñaan lu baax fu mu tollu mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demene ko yoy rek fa ya'usun qanut mu daldi nagu tabarakalla daldi bayeko dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakallah kenn du xam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñu ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor boo xam ne gii massahu laab

ñom ñep ñu daal di bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé kessé xama bo tuddé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar ay ñun fukk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yaw ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nonu la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al-akhirah mbolem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wute so al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah suñu wé ñi doon wute ba iza zukirallahu wahdahu ma'azzat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelele suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nun lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak genn aduna nañ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujjur kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jigg na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñepp ay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima dam li tambalé and ci rabb ba légui gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wéx rek lay gis kon bu nit ñi joggé tali yu wéxé dana bari lool xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wéx tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko jox ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su baba yaramu neen yeb ben liñu don suratu zumar ay ñin fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an wor na su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik al-akhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nang

0: ko joto min su'il adab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba. Allahu akbar. Yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunuy digal ñuy lank, ñu yoonte bi di digal ñuy lank, ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank, di len tere ñuy lank. Yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat, nga jox len aduna ak li ci biir lepp, doli laatal len ca leneen lu toll ni aduna ak li ci biir lepp. Da nga gis ko nangoo joxe loola lepp ngir bañ yenn sawara. Walaw anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm alqiyam. Allahu akbar. Yemul ci sama man li ci Dakar ak li ci biiram de te lool ko ko mo man fi nek am nga lu bari. Waxul bo mo man li ci Afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an. Ñi joge fi di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti, ñi joge fi di dem Espagne ak feneen ñepp lañu fay wuti. Buñu boole won lepp jox ko nit, boole waat lu toll noonu lepp jox ko mu dekk ci nekk am toñkat. Yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral na ko joxe lepp min su'il adhabi yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyamati. Wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi joge ca yalla ma loo xam ne lam yakunu yahtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ minallahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu joge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yahtasibun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihim. Ñu defee ne lii lii daal di su leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féete ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Mu ne aaya jooji benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajte ñu la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yawmal qiyam ba yàlla indi mbugal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yahtasibun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ. Lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb ndax àdduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool ndax bakkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye yasta'zi'una doon ko caaxaane te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir loole yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na.
1: fa iza massa al insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insanu nit durrun lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insanu bulale nit durrun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yàlla tege lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa masal insana durrun da'ana mu daal di ñuy woo mu ne suma ginnaaw ga diine ba duutu leen deseeti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di weddee génn ci diine ji wa antum tutla ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen biir rasuluhu yonentib yàlla bi moo di bi muy dund waaye ba mu fi génne aduna itkat ba muy dem loolu la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu badi kitaballahi wa sunnati maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si wa man yactasim billahi ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya jubal nañ ko ila siratin mustaqim jëme ko ci yoon mu jub yàlla suma borom jàppale ñu tabaraka wa taala maañi ñu dund ba aajuma jiri ñëw ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn allahuma arina alxaqa xaqan warsiqna itibaaa wa axiru daawana an alhamdulilahi rabilalamin rabilalamin wassalatu wassalaam ala asrafi almursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جولي لي نيغي لين دي نيو دي لين زياره تي اجما جيغا خامني موم لا ني نك ني دي نيان يالا يالا ني في ياغ فك لي ني تي جامو يالا يالا يالا فولندل نيو كو تنغوكو دلو سيتو نيو تي كاتل بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم بيغا خامني ajumul jot ngeen koy déglu ci waxtu wi ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran nekk ñetteelu saar ci alquranul karim jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim naan képp koo xam ne moy nga tiye nga bu dëgër ci yàlla ku ko def ku nekk jubal nañ la teg nañ la ci siraat boo xam ne mustaqim yoon wu jub la maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladi bayyanahu bi ayaatih ala lisaani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati naim. Loolu lañu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn war a tàmbalee tey insha allahu subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar mu di fi borom bi di waxee yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun. Yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm, mu di woote boo xam ne sama borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote, woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett yoo xam ne day wax yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm. Ee yéen ñi gëm muy koo xam ne yàlla da koy woote, woote win wow bokkut ak bu ne yaa ayuha nnaasu yaa ayuha alladina amanu ñoo gëna fété kaw mo di ñang suñu ko déggé dañuy dal déglu bu dé lu yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu dé lu yalla yi diglé kenn du leen ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjé def motax bu ni yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal len yalla ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fateliko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digge diggle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtinabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mëna ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolu moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tazimu moy len modi bi hablillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mune kon ku ci tiyere tiye gi deugal ndax bo dugon ci ten ñu yox la jurum ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tiye mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni boko wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk ci gog lu ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la alaykum ci yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale mun khewal l'islam di khewal alquran di khewal yonne gi ñu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci kimi du pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu len jexé ci bir ngeen jëm su ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk len sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mom len teural muy dënal islam kazalika ni nak yi yalla di wax neena yubayyinullahu ni la yalla leralé lakum ñelen ayatihi ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon yum la wax ndax ngeen gis ko moom tabaraka taala gis ga nga xam ne mooy gisu yowmal qiyam. Yàlla nee na wal takun na ngeen fexe ba amal umma minkum ci yéen ummatun aw xeet wu baax, wal takun na ngeen fexe ba amal ummatun aw xeet minkum bu jóge ci yéen, yéen julit yi fexe leen ba amal xeet, umma boo xam ne danañu jàng diine di dund diine, xam diine di xamle diine, baax ay jikko tey jàngale ay jikko. Yàlla ne na na ngeen fexe ba am ko, ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan, bokkut ak bu ne woon kuunu ummatan, ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk. Waaye ci waxinu olof moo di loolu yi, su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen, léegi nag lay seen liggéey mooy yad'uuna ñii woote ilal xayri jëm ci lu baax, lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci. Su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci, ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum ñu ngi bokk ci yéen. Su ko defee woote boobu muy yad'uuna moom la ñuy tuddee ad-da'wa, da'wa. Woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def, déedéet yàlla daf ne minkum ci yéen, baatu minkum day tekki lenn ci yéen, am ñu ko taxawe am ñoo xam ne ñii duñ ko mën a taxawe. Moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaayi la, tabliix jotal nag moom fardu ayni la. Yad'uuna ila alxayr wa ya'muruuna bil ma'ruf, ñuy dig leen njëkk, ñuy dig leen njëkk. Njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk, te ku ko nett li nga kontaan. Wa yanhawna ñii tere anil munkar, ci lu jekkadi. Lu jekkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi, maanaam boo amoon kër am say doom bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow, nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba, baat ba mun kër la ndax gan la ci kër gi. Gis na yunt yàlla Yusuf alayhi salaam ba ko frère ya fekkee ca Egypt daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun, mooy fakk. Fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmeesu ko, maanaam soo amoon doom joo xam ne dangaa nodd ci noppam lay jooram, liqaam ci noppam càmmoñam, bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut, la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggewu ko ci man, déggewu ko ci yaayam. Su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom. Moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran falyuqayirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu, wala boo ko defee ku ko nettali du la neex. Yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na su ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko, su ngeen ko mënee, su ngeen ko mënul ngeen wax ca, su ngeen ko mënul ngeen mer ca. Nee na nag mer nag moom mooy adaful iman, mooy bi gën a néew doole ci ngëm googu. Wa ulaayika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun, ñoom dong ñoo sawe. Alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax, xeet wuy tere lu bon, xeet wuy digle njëkk, nee na xeet woowa umul muflixuun ñooy sawe. Salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Nee na da ngeen digle lu baax waat naa ne, waat naa ne it da ngeen tere safaanu lu baax. Su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw, ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul. Mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax, fexe ba am ñuy tere lu baaxut, su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun, ñoom dongu ñoo sawe. Weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seen ñaan sax des ko nangu yàlla jàll musal. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraqu dañoo wuute, dañoo taqalikoo waxtalafu ñu wuute. Yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ka levina ña nga xam ne tafarraqu dañoo wuute, wala boog tafarraqu taqalikoo nañ waxtalafu ñu wuute bu leen mel ni ñoom. Min baadi ma jaahum albayinaatu, ginnaaw ba leen lu leer dikkalee, toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo, kenn ku nekk jaar fu nga jaar. mu ne yeen na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu moo tax mu ne leen dikte ca suratul fatiha nga naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim waaye siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بولن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونو غا خامني دانيو ووتي دانيو تاخاليكو غيناو بيلن لير ديكالي نيونو لهم امنا عذاب مبغل غو خامني عظيم مبغل غو ريلا يالا جال موسى مبغل غو ريلا يالا نك لومنا دف ري دف ري باسكو يالا دا ري كو ري لو ري تي موم رك لو ري لا عذاب عظيم مبغل مري yalla lum ne dafa reuy lu reuy la ndax lu reuy ba reuy ci yalla lolou lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lolou kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy ba reuy fa yalla lolou lu reuy la wa ulaika tin nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reuy yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tab yaddu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal khiyamati kanam yo xamné tab yaddu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi muy teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nak ñëw nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñëw di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi kafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy li may wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ni da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal yalen waw xana la ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waw ñu ne kon kay fazuqu muslan al azab mbugal gi fazuqu muslan batu muslanit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñ ben yalla ne fazuqu al azab muslan mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mi ñew yoy moy al kufur wedd gi ñu wedd sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné mom la len téré loolu mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal ladina ñi nga xamné yabdat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoo ñam fa fi rahmatillahi ñi ci biir yermande yalla hum ñoom khalidun fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khalidun fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw du ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bu yag mu tabax ko tabaxa tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nat luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yurid dhulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bugu tutan bi neefi tax mu wut aw kanam ñuulal seen kanam wut aw kanam ñuulal leer seen kanam loola toñu gu yalla tabaraku taala yalla neena lool taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow ma xam mom ñuul rek mo fi am weex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa weex tal muy tor tor yi mom yel jannati ñu fi khalidun wala ñuul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ta li kawar yi weex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana dama dama su demé yamul khiyam weex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul weex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu weex rek moy dugg al janna legi couleur bu weex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gemmi xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakar bakar da def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tombe yu noir do muy tri bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayd wu ñuul xoli do ma adamay kon fufu moy tek ci kayd yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim lepp yalla ko mom wa ma fil ard li suuf lepp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu la tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf lepp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ard taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li nga tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li nga tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li nga tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ci yalla nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaraku taala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yi yeppay dal ci suñu borom tabaraku taala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu akam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga de bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar la ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nonu yi wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi dello ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fukk mune kuntum khayr umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah.

0: ba mu nekk ay seconde, taqalal ko ay seconde ba mu nekk ay minute, taqalal ko ay minute ba mu nekk ay waxtu, taqalal ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés, bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés, ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer, weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at, at nag bu ci amee téeméer am fi sekk. Waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëg ne ay minute yuñ taqal la. Moo fi dundee nag 30 secondes, boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes. Dundagoo fa yàlla, dundagoo fa yàlla loo xam ne lii, wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at, dundagoo fa yàlla 30 secondes. Boo fi toogal baa ngi fi téeméeri at, takk fi soxna, màggat fi, déggaaw fi, kumuur fi, dégg fi maam, fasuñu borom tabaraka taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes, 25 yenn saa yi 15. Yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ, weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba. Léeg-léeg weñ yi dañu judd tey, màgg fi tey, dugg fi école, jàng fi, tàmbali fi liggéey, takk fi soxna, am fi njaboot, am fi sët, ba nag fi deefi moom yeeg bi ci vers 4 heures yi, teekat fan wu gudd la am tabarakalla moom yeeg. Ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la. Mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee adduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla yàlla may ñu ba ñu àgg ca incha allah ñu jëm ko fa leer. Kon yowma yaduukum, bés ba leen yàlla yi woo, fa tastajibuuna bi hamdihi, ngeen wuyu ko ter la bés bañ ciy tukki. Ifil qiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani, ku dee sa adduna tukki, waaye bu ñëpp deee adduna ji mag jama daal tukki. Wa tasunuuna, ngeen di yaakaar nag, in labistum, saxu leen ci adduna illa qalila, lu du tuuti. Laay wax na dëgg, lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabarab day mel ni koy fuwan mi la rabee ba noppi mu gën faa doy waar. Te bu ñu àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi. boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba, malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj, te doo ci xam dara. Moo tax defar sa programme xaat balaa dëj boo ñëw boo gën a wóor. booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy. yow doo ci xam dara, nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf, yàlla ne ma baax na toogal foofu rek, bu ñuy jooyaat yow mi la ñuy jooy. kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila, suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salatu wasalaam waxul waxal li ibaadi, sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu, bu ñu dee wax nañu wax allati, wax ja nga xam ne i ahsan, moo gën a rafet. képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet. yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna. alay saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nattan na la gën a rafet ci wax. wax ju rafet am na, waaye ju gën a rafet moo gën. lu jafe nag la moom wax, ndax wax su jotagul ku ko wax yàq, su yeesoo ku ko wax yàq, na nga koy wax su dundoo rek nga yàq. mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax, dañoo war ne ko yow léegi mën ngaa noppi, ginnaaw wóoru cee wax. wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Suleyman wax na ko, ba tey kooku daa war a noppi. wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam, ba tey kooku daa war a noppi. wala ñuy làkki français mu ne dégguma tubaab, dafa war a noppi. bu fekkee ay wolof lañu wax mu ne samay wolof leer wala dégguma wolof, daa war a noppi. lii yëpp day yàq wax. bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan, waaye mu wax wax ju rafet. te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg, nan la ñuy waxee waxu dëgg. ak itam di bañ a tudd ay ayib bi kese. wax ci boppam dafa am benn waay joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru. mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwante gi daf maa jaaxal, ndax dama jiwante sama bañ yëpp tuuru. waaye ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat, loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam. dal dem ci borom borom xam xam lajat ko jiwanti gi koku ne ba ay yoon di su mbokk yi ya ci mujje faatu koku ray ko mu dal ray koku muy ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi ñu ñewé ñett lé koku mu ne ko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna guddu fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal fay may xaj bari juroom dañu timéri jinn balu ko waye lim wax ak lañ ñew wax ñoo bokk lim wax ak lañ ñew wax ñoo bokk waye waxin nim ko waxe wuul waxin mu baax yow day sa mbokk yi ya ci gënu guddu fan waji kontaan ba ko ñeeme yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu
1: loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañuy wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naxti inna shaytana shaytane de mom ci waxin yen saxole xajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la bërexalem mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax di lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytane du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
2: dañu koy fetal dal moy jang kamil tuddu xale yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metier mune sa mune yunus yalla daoud dafa amone metier yunus yalla sulayman amone metier yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metier kenn ku nek ci ñom am metier ci metier yi ñu amone kat ay metier yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metier moy metier di sam monti metier momu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud metier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metier momu am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mu di metier mu metier di lolu teug yunus yalla idris di metier mo xamni yunus bo xamni bi metier moy eu ci der nek woudé yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yunus bu dan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñam koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkum teug yeegal na yaronte yalla daoud ali salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaarak wa ta'ala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw quduha khayu ngelawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngelawli shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daadi waxe bismillah rek yeef ye daadi naaw ak ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد كون لي xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion ya di dem ci kaw ak a ñëw ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn.
3: Di ne leen dee leen aw Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu di lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jëkk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni ma taamuna basir, yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-Riih. Suleyman nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha, yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleyman dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi, Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fi jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nettali nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman ar-Riih ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroo ni ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayn fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la, mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gonté dox wala su ñibbi su dox doxu wër ji xaju ba tegg bi dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wër mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay ñiro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari weñ pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi sude sude ay buntu wala yoyu wala ñaari weñ mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wi di laal ci chat li diko lak muru ci ko weñ gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruuy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar ba mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak surewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi salatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya'malu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanam mom bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue lan ngeen liggéey te sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama adama kesse ni du ko meuna liggéeylo ni ndax seen mbir meenu ni suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni Oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarakallah mom boko toñon sax boko nexé bolé ci ñaar wala ñett ñom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamné ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekké dama adama kess lañu rek amul xam xam sériwul ci walu sellate mom bu leen gisé da fay jommi waye bu fekké né ku set la ci alam bi sept jiko yu bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñu dañ wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy ali sallallahu alaihi wasallam melno lolu aw tollu way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jiba di day xegn ku jup yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ko jeng ci ñom jinn ji liggey bam yag nga grew ومن يزغ منهم كجانج نيوم ان امرنا سني ديغال لغيل سليمان بام ياغ nga daldi geraw yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mune nusukh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusukh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah mun lañ koy def motax jinn yi gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinné yalla mu né ya'maluna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi tekantal yejjuné daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggéeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ci walu ay liggé min mahariba ci ay étage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shaniqa maharib moy ay etage yu kawé ci xam ngeen ne jinné budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yimu yéeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mool ci ko du len jaaxal te xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinné yi war nañ ko man mu ne kon ma yashaw min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mum la ko laf di wax ñun ñu nane étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mune wa lam yakun yawm isin muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yoonentiy ali sallatu wasallam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yoonenti bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monument isaka ko nak legi jamono yi ñu nek barkal ruq bo wiire giste ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaraku taala gisé day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bo la ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yek ciéré yek ko ci keul buñu yek laax yek ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bukut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawele keul yi tey sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd be sa ndaw ko nda bi di jël plat li di sanni ci bir lak gi di rawele keul yi ndax mu so motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tim keul bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fuf jël kuddu tim laax ci plat ndax laax ak plat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñ joge amma laax loxo keul wa fofu la mir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawab bi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plate bu soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifaan ay keul ndax dinañu sédélé delu jëlewat bol yi sédélewat door dajal wala lég lég ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamné dafa mel keul khud kal jawabi dafa melone ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lool nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko ci ñu xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal khudurur rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak ci yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek so ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga maga mag lay doon bo xamné buñ ci défé saaku ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabarakutaala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di lek da nga leen di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tol buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk day mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di wone fi lu am solo mo di Suleyman kon doona topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem ëndil ko fëriñ ak dawli nak ñoom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñoom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ni i'malu liggey leen ala daoud yeen mbokki daoud ala daoud yeen wa kër daoud shukran gën santé ko yalla ginnaw daoud wutal leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daouda yéen laa wax yéen waa kër daouda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut lo lek amul yar nit ñi jafé la mbaa muy mel ni jigéen goor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu ligay len ala dauda shukra sante ko yalla ne kon nak ligay len legi derte ligay mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala dauda rabbakum ala hadhi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukra yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex lu metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su foré dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu nexe mu ne merci su na xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al maut faatu ma dallahum tektululen ala mautihi ci faatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la legal ne dauda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba min nab ben dok mah gi di lek dok bi di lek dok bi lek dok bi ba dok bi ne keundal jinnay romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu ngi koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legeelu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy legeey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinn xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinn xam na li tambali fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaam yalla neen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinn yi neleen an neleen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kump mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايب سليمان دي جولي سكندكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورو ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka wa taala nettalee Daoud ak Sulayman mi nga leeral nag ñi wéddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu xawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotti te leen sorra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaana li saba'in fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimaalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara mankiwu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooye dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daawuda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gën ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya

0: عمر
1: يكتي من لي ديغال دعوه بن جيم كاو فاصدع بما تؤمر يكتي من جيم كاو لي نلي ديغال واعرض دموع عن المشركين نيغا خامن داني جامو خيرم ني جامو خيرم بولن جستو ولا تلتفت الى ما يقول المشركون اننا نك نون يالا كفيناك فغال نان لا فغال نان لا المستذئين نيلي ريتان نيب داني لا لن فغال ريال لا كين بار كين تبارك الله المستذئون مود نيغا خامن نغو نيون لي يونتي بي دي ووتي صلوات الله والسلام عليه waye yimuti won ci ñak gennangu waye dañ ko doon lor di wut ay sibri diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilasu zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikrul musta'zin ma ngi tay wax bind bu am solo ashadu durran min al a'da abu lahabin والأسوداني وليد حارس بهم نضر زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومتعم وأبي مع ركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا نيو ندقون اللر ينتبي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي waye subhanahu wa ta'ala wax ko fine ko inna kafaynaka fegal nagn la al musta'zi'in mbolam ñi la doon saboté suñu maam joju tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy bolé ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy bolé ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banniko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam mune yunus yalla ne ko wala qad na'lamu khamnani bu wor ne annaka yawmi tay yadhiqu mingi qat sadruka sidan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sa dënn bi mi ngi xat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamnanu annaka yaw yadhiqu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum min as-sajidin tanga bok ci ñukuy sujootal nanga sabbal sa borom fa sabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbik nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ci lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak kuy daan walax neena bo beugé it fo joxogn jant bi fenk fi bu joxogn sow bu joxogn be ganar bu joxogn be salum del joxogn penk rek beut bu sedal da nga joxogn penk rek ni fi li jant bi fenké beut bu set nga wax deug yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fa sabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg mi nahli ba ca tege mu israyi xam nga ne yalla ng ko ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bamu ko jele fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi feye mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sa borom jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum min as-sajidin nga bok ci ñukoy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu llahi wasalamu alayhi nako bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujood a'inni ala nafsika bi kathrati sujood dimbele ma ay sujood kon bari ay sujood dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu llahi wasalamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neex plaider ci dossier bu lendum wa fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yu yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dañu neex plaider yalla mune salawatu alayhi wa ali wa'bud rabbaka witil sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mu jiba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëtma bamuy wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarkallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i ba'du al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'mi wa danasul hida bi khayr al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahi manam fof liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ci lañuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqin te yaqin lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saaka suhul fa'mi la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendumum xel xey mu lendum ngane waw mune bi khayril ilmi tuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bi ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqin de nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñ ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wahi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax ba mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah nax nit ñi bari won nañu ba mu nta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf na ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lende mu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayat mu juroom ñen fukk juroom ñent munana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamu sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fatte
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci thiass ak liko war ci 90.6 delu se nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war dugg tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar saari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wone ne yalla yalla wal wahyi lu wone ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ci wat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal khiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm seññ je fasiyene samp so xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek kay yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñepp dañuy tasaro bu yomul xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone ben gi mu nekk ben tektal ya nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali ci jaar yi auto dem ak ñew ak geej gi nga xamné ndox na ngi wër ñu ci walu nekk xamné bu malaaka ñewon tay di ñu dakk buñu dawé kenn mënu ci rawé rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamné mi ngi xeq guddu balé ak suuf si nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kop ak ndox mu bari ni nekk ci aduna si geej gi ëpp suuf si ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamne mi ngi tege ci kaw geej gi salug yeek geej deug yu mag yeek tabarkalla ak bidiw yi nga xamne su gudde mol yi na ci seen gal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñu jaar yoyu yep suñu borom tabaaraku ta'ala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa ta'ala ci ilidi alamul ghaib wala alamu shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athar qudratihi allati abda'a biha alkainat wa taxsar bi ñenti tomb ngi ni ci lay tege bi jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikoone yi ni len wahyu diise ndax mënuñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tol ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu len xiyamu saa mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daara ñu togg naana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teenañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale waxdaaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram, muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala.

jëmee ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saa aaya ba insha allah. ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al mawisa al xasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xam ne mi ngi jot li daawatu llahi subhanahu wa taala. loolu mooy ñeent tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. ñu ngi ko tuddee nag yemb. defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre, soo gajam rat def ca su génnee du nekk sucre. moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bii defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. ñaareel ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka si dul noonu. looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. saa bi ñu génn kon mooy suratul hijri. yi nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. looloy aaya ju mujj ja. wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. léegi soo bi nga ko déggee yow damaa dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee. bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee. bu dee kuy julli mu ne waaw jàkka ji rek laa nar a dëkkay dem. yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. wa abud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi. bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri mooy firi aw qur. saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun. gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. nga gis ba xijri di jeex wa laqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquluun. mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax, waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkuruun. bi ci mujj bi xijir tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law ma taatina bil malaika, waaye bi xijiri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu al malaika. yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal dangaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon. loolu nga xam ne ministre buñ toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service, loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moroomam tabarkàlla. yal na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex. sababu nusul la Ibnu Abbas.

0: radiyallahu anhu neena ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na iqtarabati saa, kuffaaru makk yi dañu ne sallallahu alayhi wa sallam day neenaay bis pénc ngi bëgg a tukki. Ñu ne kon nañ fomm ndemam tool yi, bu kenn demati tool bu ñu liggéeyee ci ndax xaar bis pénc. Ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko foogee. Ñu daal ne ya Muhammad maa nara chey an mi ma tuqawifuna bi, ñun de li ñu doon nappi lépp di ñu ko wax gisuñu ci dara. Ibn Abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tastaajilu. Boo demee ci Saadul Masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn foofa la wax ju di nekk. Bismillahi rahmanir rahim. Yàlla nee na ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moom ñuy wax bés pénc mbaa alaxira. Ata dikk na ba noppi amrullahi tukkitam adduna, fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti. Fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti, adduna tukki na ba noppi jarta yàkkamti. Loolu benn waykatu arab buñ daan wax Umrul Qays te dàqawal ci arab yi dafa mas a wax bayit boo xam ne bii def ne ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma uwa aatin fi zamani qaribu, ajaratana laysa alqaribu qaribu walakin man waara turaaba qaribu. Nee na waa jim àndaloon dama lay yëgal ne lépp lu la weesu duutoo ca jot, waaye lépp luy ñëw nag ci jamono nee na ko mi lu jege la. Kon bu yàlla jëfandikoo almaadi fii day wane ne kon wuquul amr wa qurbihi. Alfaqru razi lu lay wax lamma kaana waajibul wuqu la mahala abbara anhu bilmaadi, mu ne bi xamee ne mbir mi fokk mu am loo tax yàlla jëfandikoo alfiilul maadi. Ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñu de tukkiteel adduna, fala tastaajiluhu kon bu leen ko yàkkamti. Yonent bi mujj ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam, xeet bi mujj ñëw ñëw na muy aw xeetam, téere bi mujj ñëw ñëw na muy alquran, bi ñu boolee yépp mu ne kon fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti dikk na ba noppi. Te jamono moom alayhi salaatu wasalaam noonu na yajooj ak majooj ak ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sànnikaay ak baaraamu dëy. Mu ne kon ata amrullahi fala tastaajiluhu, subhanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcce ngalaama moom, wa taala te sori na amma yushrikuuna liñ koy niroo leel. Yàlla sori na amma lépp loo xam ne yushrikuuna ñu ngi koy bokkaaleeg moom di ko niroo leel. Te qaddasa an ishrakihim bihi gayruhu min al andaadi wal awsani subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla yunazzilu al malaikata moom rek kay wàcce malaaka yi, keneen ku dul moom mënu leen wàcce. Bi ruuxi ci njiital ka ñuy wax ruux te mooy jibril, muy wàcce alwaxyu al nubuwa bi iradatillahi subhanahu wa taala min amrihi ci mbir ndigal yàlla. Ci ñu muy wàcc ala man yashaau ci ku ko neex min ibaadihi ci jaamam, ku ko neex ci jaamam yi, bu ko neexee mu di Isa, bu ko neexee mu di Musa, bu ko neexee mu di salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moom yàlla mooy tànn ci ko neex, waaye nit ñi duñ tànn ci leen neex ngir proposé ko yàlla ngir mu def ko bi yonent. Yàllay tànn ci ko neex ci nit ñi ala man yashaau min ibaadihi. Ndax doomu aadama am na yooyu amu cëg tànneef, am na yu amuk tànneef, waaye am na yooyu amu cëg tànneef. Yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam wàcce jibril ak malaaka yi ci moom ñu indil ko alwaxyu ak téere. An ci ne anziru na ngeen waaraate yéen yonent yi, anziru na ngeen waaraate. Yàlla wàcce na ci ñoom lim bu baree baree bari, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, ne leen anziru waar leen nit ñi. am jiru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu nelen la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla ñi di len wax ni warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa ana mom rek kay nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feegut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tié million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yeb lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne ku ko amul aljann mom amu fa place surtout baqara lolu la tambalé won waaw diko def nak programme fum tallu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp moy li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax saasu nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax nenañu dañu takhalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li nit bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fu ta'ala sarina sax amma yushrikun liñ koy bokalel di xalat ne day fop subhanahu wa ta'ala du fop kon won na len mo bindu asaman mo bindu suuf bam ko waxe ni legui nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bindu asaman wala mo bindu suuf deggakuma ku ne mo bindu mocc asaman wala mo bindu mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tampo ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defenaane ci kaw suuf ken dootu fi bindal lenen ndax ku bindu ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus bay jaarale dem ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa samawati wal ard bil haqq kon nopi ne ci asman ak suuf mu bind nak mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf yu def leen ni khalaqa al insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay taxa am dom ak gor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu المني ولا الحيوان المنوي بني لن بولي نيوم نيار نك بني تخالو دال تود نطفه نطفه بوب لا يالا بيند الانسان ني
1: جوغي تي لولو وقتاني مشهد القلق الاول للحياه خيو خيو بيند جي يالا بيند تامبلي كو بيند نجل بينو دونو مو بيند اسمان اك سوف bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fek lal ba lalli ko rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fek ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal bek lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du tal bopam kon yoyep fal kawn kulluhu natiq bi azamati allah aduna fi lo fi gis rek day wone ne yalla ku magal motax boy xol boy xalat boy setantal yoy yep lu ci nek dalay wonne al kawnu kulluhu natiqun bi azamatillah waye nak lan mu kefer ci xol mo dox du gënte nit ki ak al iman ci yimay gis motax yi yep bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا من أشد منا قوة قوم عاد سينو بو اك جوبدي ديمون نا با سي نيوم ني فغ سين دم ني كو نين ياكار ني مو نيو اوب دولا سي كاو سوف كو نين ياكار ني نيو نيو اوب خام خام سي كاو سوف نين نين ياكار ني نيو نيو اوب فيزيك سي كاو سوف اك لي دمي نيك يوي اك لي دمي نيك يوي متلو ليغا خام ني wacc na ci samud ci alak go xamne alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu leer gi nga xamne dañu wëyoon ci seenu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juromelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujrimoni day indi nak waxtan ci ñi am jëm al muttaqun bakhar ban nasi waxna la ni sa bo yalla deg bo dege yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw dinen dini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhirah it ñu am ko fa ma an nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin jom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniyya al ma'ruda lil anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ni tek ko fa sam ko ni wa marsay samé mandar gay wone ne yalla kenn la fou rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marché bi sami wa marché castor mu ñu sami seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallahu nonu la suñu borom sami yi wala ni yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kiyamtani def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaaru tamb bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dig mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lolay indi ñu ko tuddina suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko ne xol nak ci nimu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu seddel ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambule ay jurom ben ba jurom ñet ñaar lu xaj ay jurom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj ay fuk ak ñet ba fuk ak jurom ñet ñentelu xaj ayef ko juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nek ci xaj yoyu bo leen bolé duñ firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fusilat di firi ben aya bubu dom motax suratu fusilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niro ñoo bok ñoo and ñuy def ay yu bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fekk ko kon nak nonu la suratu fusilat fas yene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullilah rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndigle yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nek ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñep ñu and sant suñu borom tabaarak wa ta'ala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla néna ha mim ñaari araf la ñi tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam الحروف المتقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن سدمت سورة بقرة كتمليون مو نيوتي حرف ييغا خامن كون ñar ñar la waxna la amna ben ben ñar ñar ñet ñet ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci don nañ ko ci jange he mim سورة فصلت تنزيل لي دي اك واتلا لي دي اك واتلا ملني كوني هذا تنزيل لي دي اك واتلا ولا نني هذا القران المجيد منزل لي دي لوني واتلا لوني واتي نك موي دا جوغي تا كاو نيو تي سوف واو دا في جوغي تا كاو نيو تي سوف فوفو ni jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak manga fenen buñu ne dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambale fofu ci wonene yalla manga ca kaw ginaaw manga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñone ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye muy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeg ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min arrahman ki yeureum wa aduna ci yeb lu way mana mana togn so yore 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñ aduna yeureumane la fi doxal tabarkallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala am na ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala am na ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sala bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeca toñut ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkallah loolu may arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bu ñu yoni rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ku togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek jang ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñom ñi wax astaghfirullah الرحمن يالله مو ييرم نيب ادنا سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرم تلو ني جاغو ييرمنده يالله تي دون ييرم تلو ньоญا لا سونو بروم تبارك وتعالى دي برال سين ييرمنده دي برال ييرمندم فوفه بو الاخره كون نك الرحمن ييرمنده ادنا لا الرحيم ييرمنده الاخره ييرمنده ادنا لواي جوبدي باكوغا yermane alakhir nak buñu ñëwé balañ ko joxé dañuy waaj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yel ma nit xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarkallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday door dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidi rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñata neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yermande ja da di ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolé mbolé mbaxi aduna bolé mbolé mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndikoon ko wax yoonte yi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax qur'an motax qur'anan ay kan manam ñi mokal alquran nekk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax qur'an moom rek nga gis ci dëkk bi ñu séddo ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn nako don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliard lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëmuñu ko tabarakal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekkuni ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mu nek arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok gi gaw na wala nok gi yeex na wala ro wangi beug ron wala nangam ak nangam te reddu yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngoy tank ci lakku arab keneen non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalaatu wa salaam li moko dan yobbu ci sen lak ya alquran ji qur'anan arabiyan way mi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqati al-balagh ولا يتذوق اسراره الا من كان عالما باللغه العرب موم القران مي بين كو سوتتي سي نابو عرب تخنتال اياي مو نيك لو نوتال عربي ناخ دا فوك سي بلاخه عرب كيب كو خامني كي امولو اك مس اكو خوت سي اي سكرم do ci mana geejju nonu lu dul nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya ndax ni ñuy tegge wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'an al-karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandi ko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan ka bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi ñu rek lay wax mbaxu abubakar wala mbaxu khadija wala yene minik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji de rafetna a ñu ko jënd marché sangam a nawe ji de rafetna a jën yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jëriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am way ñi ngay jarino ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lo xamni ñepp dañuy tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na mont li wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran da nga len di boole waye bo ci jele ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum yepp ci ñako xam fa hum te ñom la yasmauna dutu ñuko deg ñu dal di moy alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko deg bo demé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rad aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين ولما تفصل من تلك البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير أك جرم نار تفك أك نت جواجة لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوبغي تكيني دمو يومينيو مودي نيو نيو خمني أم نيو خم خم بنبي waye du moy modi xolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañoy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moy tabarkal sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom khatum ñet témèr ak fan wër ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mune sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu gëssum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko dégg dégg buñ koy mëna jarño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektalé ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare bare bare surtout fasilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moyu alquran lu tax ñen du moyu alquran ñu qulubuna suñu xol suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne lolu ben la ci li leen te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak mouray dafa am lu ko mour motax munugul la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr sun nopi dafa am ak tax ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digeunte wa baynika ak sa digeunte hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li leen dal wërta dal ku dul ñom ñi li leen dal wërta dal ku dul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xamna jul mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nekk kuy deglu alquran mu nekk kuy waro ci alquran leg leg mu nekk ci lu alquran téré mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuddi ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi natali loolu ñoo ñu wax fa'mal inna 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddi ab yir muqaddima bi mu tambal nak legi dug ci xaj bu ñeek bi al majmu'atul ula nga xamne aya juroom ben la tambale ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yunit bi alayhi salatu wassalam nit la bindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wotale ak yeen lu am solo la mune khun innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappé la lu wésu nit da nga len di wax ni nit la bañu dégg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga lañ ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ ma wahyu nak dañ ma wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te di len dey wala ni may dey bokut ak ni len di dey ni may dey bokut ak ni len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xétu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajun wahyu juroom ñaar fukk ben la cey don kon neew ni doole lolo moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidem ni ko yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yunit bi dal kon yalla néna ko waxal nit ñi né len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahy wa ana da'i lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nak dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu de ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lolou moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amut nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amut
0: wa anzirhum yalla mo leen yonti bi waan ni upp leen fatali leen yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tuddé ko jage kéra bañ ñëw ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañu ne won bis bi daanaka akxina li ki def rek ñuy mel ni takusaan ñu dox diggante takusaan ak jant bi sax nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaa yi ni ñu sutantee nee na noonu fi ñu yónnee yonent bi ak ci aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doom aadama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtun waaye tabarkàllaa munu tamel ci ñun soo ko nattee ci ñu tamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am wañ nee nañu
2: ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wel dañ fi judd nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñaanu ma jeex moom lañ ñu daani koy affecté mu tambali liggéey moom lañ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci lañ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowma al'azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqara yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu kaasu miina ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy flex dool ak njàqare moom mumtaliina xamman wa xasra si anul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tur mu yebal ko ca wana wa ak yu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ba dema ci tafhim mu ne maana al aaya ann al quluba qad saidat min alsudur li shiddati alxawf xata balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjura xila alxalq التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييك بنيو تدني غير تيتاني بعد بتي بودي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لمينا تلي وعيدا لمينا كيرك موي نيقا ننا أم تيتاني دنا أم يوم الأزفة في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم ان ما للظالمين من حميم تون كريب ام بن قريب ما للظالمين تون كريب ام من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بوخم دلن من امل من جري كيف كتون باخسي فوفي ما للظالمين من حميم تون كريب ام كلن بلقى moo tax ci aduna si fi nekk ñuy bañ koy làq toñkat bañ koy ñaanal toñkat bañ koy jàppale toñkat adis ba nee na ku ñaanal toñkat ndax mu mucc toñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafiin du ñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na toñkat yi laa shafiia yashfau lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن سني كو داي جان بنيو سي اي باس رام دي نيو گيس ني رام امنا وايي يالا داف كو تيرال تيرال مو ام سالو بروغرامي كو تبارك الله بامو جار سي يون لول ناخ لي لينا ديم فن موينا كين دو رام مودون نانغام نانغام تيرال سي اي شارط تيرال سي اي تيرال يويا دا لي واخ ني كون يوم القيامة رم أمن وعي ني لي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكدرم يد كم يلا يلا ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وقعي بدي وقع يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي وقع وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو waaw xam ne it li dem lay di nëbb yàlla waaye na bët bi nga xam ne bëtu war la di xacc di xool di jëme ci lu araam boobee bu di yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru al mar'atu fa yusaariquhum an-nazar ilayha. Mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa, donte day wax ni col jigéen ñi baaxul nit ñel baaxul, waaye nee na mu facc bëtam xool ñooñee. Yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xol bi ndax xam na xaaynatul aayun wa ma tukhfi as-sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil haqq tig maangu. Wallahu yaqdi bil haqq maangu rek lay atti. Moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ, te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ, la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina atti ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil haq, waaye yàlla moom maanga rek lay atte. Wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dul yàlla, laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu atte dara. Wallazina yaabuduunahum min dunillah min al awthani wal asnam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslam fa kayfa yakunuuna shurakaa lillah. Nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atte du ko man. Yàlla nag inna allaha yàlla nag huwa samiicu moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante, al basiru mooy ki gis seen i mbir te xam ko, moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aaya ñaar fukk, suratu Ghafiri aaya ñaar fukk. Yàlla nee na ñuy may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. Awalam yasiru fi l ardi, ndax dañoo musta tukki. Fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke, naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melal. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon, te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awalam yasiru fi l ard, xanaa waa quraysi tukki wuñu, xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat ya jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñooñu lay ñen. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa, ëpp doole ñiy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jiisi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aataran fi l ardu, wa aataran fi l ardu, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yit teewul ba ñu weddee suñu borom tabaaraku ta'ala fi nek ni ray na len ñoom ñep te benn ciow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaaraku ta'ala montor bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer jox heure yam ndam ndox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su ñu ne bi nga doon fali moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaalañ ñoom nee na yéenéenu bay dafa am benn bis ci nëtt li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkalla gay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko fay waaw tabarkalla laxasal ko ay gaañu gaañoom defaam ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp bu bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkalla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekk li ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekk ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fi ko li mu agsee ne ko defar ko tabarkalla ñaar déggu leen li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bihim ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amuñ kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkalla su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkalla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàng li mu leer fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa akhasahumullahu yàlla daal di leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñu wax alxaaqatu ma alxaaqa wa ma adraaka ma alxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabarkalla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan la yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu lee sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkalla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkalla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ca te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shaddu li iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaaraku ta'ala tudde limara wacc ci yefere ci ay mbugal limara wacc ci ñoom ci ay alkale ñi ngi ci indi nag qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissa Musa ak Fir'auna dina xam ne digganteem ak

suñ borom leeral ci ne tëralin yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñiñ fukk ak juróom benn. Yàlla neen wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin, ak kiimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànne yen ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Moussa? Ila Firaawna, ca Firaawna. Wa Hamaana ak Hamaan, wa Qaaruuna ak Qaaruun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. Ñett ñii Firaawna Taaxi al Jabbaar. Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministrem bi jiitu ministre yépp, Qaaruuna nekkoon borom alal ja. Waaw, borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax Al-Bahr, wala borom xam-xam bu ñuy wax Al-Bahr ci téeram, mu ne wa qassa Qaaruuna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firaawna. Ba demee ci Al-Bahrul Muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeenteemeer ak juróom fukk ak juróom-ñeent, ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firaawna, ca Hamaana, ca Qaaruuna. Firaawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def, ku toog Misra rek foofa tudd Firaawna. Moo tax ba léegi xewigut ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it nomba tànk la fa woon, Qaaruuna it borom alal la woon, moom nomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu, ñu daal di wax ne Moussa mii saahirun, jabarkat la, kaddaab, waxkat lu dul dëgg la, lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kaddaab, loolu la ñuy wax Moussa. Ne ko yow saahir, jabarkat nga, ndax seet bi ñu ngay sànni muy nekk jaan, sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye munu dara, jabarkat rek nga, kaddaab nag. Alkasb muy wax ju dul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kaasib, yemoo ci kaasib da nga koo weesu kaddaab. Maanaam moom daal dafa jéggi dayo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wasiqatu kaddaab lil mubalaga, waaw ñu laal saahir kaddaab. Suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak ñeent. Falamma jaahum, bam leen andilee bil xaq, ci dëgg, min indina, dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah, lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaalu, ñu ne uqtulu, rey leen abnaa alladina amanu maahu, doomi mboolem ñi ko gëm. Waaw, dekere boobu lañu génne, mbind moom lañu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtulu abnaa alladina amanu maah, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee. Loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp, rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku yedd.

Moussa nag ànd ak Firaawnam moo am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daani tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi. Ñu tàmbali nan lay sax, booleetuñ leen ca réew ma. Nga gëm Moussa, ànd ak Moussa, nga gëm yàlla, ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. Lu tax? Ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax. Lu métti la, lu métti la. Yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, dangaa bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut, yow léegi bokkatoo ci. Tabarkàlla, tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon. Jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, dangay def ni ñap def yaramu neen. Jigéen ji toog këram di baleel yaayam ak a fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla, lu ko mooy bokkatoo ci xel bi. Uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo li ñuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tardeek jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Su ñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaakum, di fi bàyyi jigéen. Faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu la faaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale jigéen yi, moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu. Uqtulu dhukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du baree fi. Dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu leen di jëfandikoo. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga. Ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def. Politigu Firaawna, politigu Moussa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu. Ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku, ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënu ñoo sakkanal aw xeen. Loolu nag Firaaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom-benn ba tey. Lu mel ni mottiyam leen yónnee woon, lu mel ni teeññam leen yónnee woon, lu mel ni deretjam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom-benn tekkale. Kon Firaawna dafa demoon ba lortu ci politigu nan lay gàllankoore Moussa, tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey. Gis nga, waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi. Booba mooy bu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru al awal bokkuta bu njëkk ga. Kon ñaari rey rey la wa tabarkàlla. Yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. Wa maa kaydul kaafirina, pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal, lu dul tig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg-yàgg, fexe ma baaxut, fexe ma pexem tànkute la. Donte ma def na koo layal, utal ko ay pàq, utal ko ay càbb, utal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa maa kaydul kaafirina illa fi dalaal. Al kaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran, mbaa mu jóge ci sunna, wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna. Lu dul loolu rek, wa maa kaydul kaafirina illa fi dalaal, suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. Ba yëfe mettee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa. Firaaw naa ngi rey seen doom yi góor yi, di fa bàyyi jigéen ñi. Tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek.
wa qala mu firaun dal di wax ben bis ci assemblée ba ne len zaruni aqtulu musa bayilen ma maray musa zaruni bayilen ma aqtulu musa maray musa bayilen ma marayal len ko waliyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako walyunadi rabbahu hatta yuqallifahu minni waaw su fekke an borom nako wo ndax mu dimbali ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kentan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du jek dara du yeug lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax joju bam ko waxé nak ah wa rew ma xamné Musa kat citoyen la Musa kat ci rew mi la bok Musa kat dafa am parti bu joyo ak parti Fir'auna rek waye téwul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Fir'auna nga bëgg ray Musa wa député yépp dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lek inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teerulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wol li ñi li mo len nak loolu lay ragal Musa mi yakko ndax mom partem bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra loolu lay bañ mu yak ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe yam ndeysaan dal di yeugal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndeysaan wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toñ

0: bu ñeen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca alqurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashiatu gayru radi gayru rida wala yasixu lixtijaaj bilmashia fa innahum law abidu llaha badala alasnam la alimna an allaha araada minhum dhalik tafsiru alqurtubi jukki fukk juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi dhalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi dhalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettali ref na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ ju rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna la ñu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomu jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu dhalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca altafsir alkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee ca téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dagne inna wajadna abaana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanyun sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup teg ci sen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu mam jaar ci ci yoon wo wé dal lañu bëgg tek suñu tank ci sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum dey sunu mam ya dañ leen fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masanal jor mu leen nakari wa kadhalika ni rek la masanal ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yowmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci penc ñoño ko ko tek ñu jeku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fa fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dohalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen sed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bopane mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école legui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew legui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yidem nik yoy surat az-zukhruf aya ñaar fuk ak ñet قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ديلاج منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنيل
1: bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaye wars ak riwaaye xas qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu naf ca ngeen di mooy ñu ne ko waaroo loo mën a indi lu mu jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer études yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ daje li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji liñ jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si it noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kondaa ngi nii boo xam ne kenn mësu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxu waaye bis ba nga ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam a ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liira gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruuna lépp la ñu weddi qaaloo inna bima ursiltum bihi kaafiruun suratu zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu fay ci ñoom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu almukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñu nangaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii ni fii tudd al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañ sekkon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kay la bo xane ba mu feñe ci ñoñam gis ñepp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xel wonu leen jëmele sow ñu tontu ko